0: Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
1: En eksplosjon og påfølgende brann I et boligkompleks på Straume I Øygarden I Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. En mann pågrepet I Bodø etter trusler om brann og vold etter at han skal ha truet med å tenne på en bygning og skade andre. Nordland politidistrikt fikk tips etter observasjoner av truslene I sosiale medier og sier at mannen ble pågrepet hjemme I går kveld. Mannen skal avhøres I dag etter legeklarering. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn I fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% I andre saker. Nidar flytter deler av godteriproduksjonen ut av Norge og vil rendyrke fabrikken I Trondheim som sjokoladefabrikk. Adresseavisen skriver at de ansatte ble orientert på et allmøte I forrige uke. Nidar kan samtidig ta gullbrød og hobby ut av produksjon, mens selskapet bygger ny smash-linje I høst. Dolly Parton død. Countrystjernen døde hjemme I Nashville I går, 80 år gammel. Marcel Parisot, pressekontakt for artisten, sier til CNN at Parton døde etter å ha kjempet en kort kamp mot kreft. Familien bekreftet dødsfallet I sosiale medier I går kveld. Bodø-Glimt igjen klare for Champions League etter seier over NEC Nijmegen I europeisk kvalifisering I går. Kampen ble avgjort etter rødt kort til nederlendernes keeper Gonzalo Cretas. Glimt skåret to mål før pause og sikret sin 16. Hjemmeseier på rad. Trekningen skjer I morgenkveld. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Du lytter til Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hei, Astrid Sverstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Tjenestene til Digdir var tilbake I stabil drift I går ettermiddag etter et tjenestenektangrep som startet mandag. To sikkerhetseksperter sier til NTB at angrepet ikke trenger å henge sammen med svak sikkerhet eller Russland. De peker på at også store angrep kan komme fra ulike aktører, ikke bare stater. En eksplosjon og påfølgende brann I et boligkompleks på Straume I Øygarden I Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn I fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% I andre saker. Nidar flytter deler av godteriproduksjonen ut av Norge og vil rendyrke fabrikken I Trondheim som sjokoladefabrikk. Adresseavisen skriver at de ansatte ble orientert på et allmøte I forrige uke. Nidar kan samtidig ta gullbrød og hobby ut av produksjon, mens selskapet bygger ny smash-linje I høst. Dolly Parton død. Countrystjernen døde hjemme I Nashville I går, 80 år gammel. Marcel Parisot, pressekontakt for artisten, sier til CNN at Parton døde etter å ha kjempet en kort kamp mot kreft. Familien bekreftet dødsfallet I sosiale medier I går kveld. Bodø-Glimt igjen klare for Champions League etter seier over NEC Nijmegen I europeisk kvalifisering I går. Kampen ble avgjort etter rødt kort til nederlendernes keeper Gonzalo Cretas. Glimt skåret to mål før pause og sikret sin 16. Hjemmeseier på rad. Trekningen skjer I morgenkveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
3: Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: En riktig god morgen. Onsdagen har ankommet, og vi skal gjøre vårt beste med å komme oss gjennom starten av dagen i dag også, med alt hva nyhetene inkluderer. Nå fikk vi jo noen triste nyheter i går kveld ved bortgangen til Dolly Parton. Det flagges på halv stang flere steder i USA akkurat nå, inkludert det Hvite Hus. Vi skal snakke litt om det, naturligvis, og også de andre overskriftene. De skal vi se på om et lite øyeblikk. Først, musikken. God morgen.

fin musik helt I starten av dagens morgensending. Vi har noen gledelige nyheter I dag også, altså. Bodø-Glimt for eksempel, som har kvalifisert seg til Europa igjen, ganske overbevisende I går. Det skal vi snakke om etterpå. Vi skal snakke om koronavaksiner. Nå har hele 200 kvinner fått medhold om vaksineskader. Nidar flagger ut godteriproduksjonen fra Trondheim, skal fokusere på sjokolade der, og så det altså denne Dolly Parton-saken. Vi skal se på nattens nyheter om et øyeblikk.

0: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

Det har skjedd en del ting i løpet av natten. Vi har vært innom hovedpunktene for et øyeblikk siden, men ellers så er det vært et amerikansk angrep på en båt i Karibia som de hevder fraktet narkotika. Fire mennesker omkom eller ble drept i dette angrepet, følge den amerikanske militærkommandoen Southcom. Dolly Parton skal ha dødd av kreftsykdom, det opplyser pressekontakten hennes, Marcel Parisot, til CNN. I Bodø er en mann pågrepet i en væpnet politiaksjon i går. Han skal avhøres i løpet av dagen i dag. Det har vært en leteaksjon ved Immingfjell i Nord- og Uvdal. Mannen i 60-årene som var meldt savnet. Et redningshelikopter fant mannen i fjellet i går kveld og ble funnet i det politiet kaller relativt god behold. Så da kan man jo gjette at han har vært ute en stund og kanskje var sliten. Og så er det altså disse nesten 200 kvinner som har fått pasientskadeerstatning etter koronavaksinen.

Tenk at vi allerede ved den 26. august. Det 127 dager igjen av året. Øyvind, Eivind, Even, Øven. Dere har en annen dag I dag. Gratulerer med dagen. Og så har det skjedd litt I historien. Skal vi se, vi har James Cook inne på listen her. Og James Cook har vi hørt om. Han var en britisk oppdager og navigatør. Navigatør, hør du? Navigatør med T. Han gjorde 3 oppdagelsesreiser I Stillehavet, hvor han kartla det meste av det, la ut på sin første reise på dagens dato I 1768. I 1789 så kom den franske nasjonalforsamling med erklæringen om menneskets og borgernes rettigheter. Takk for det. Og så har vi flyet Boeing 787 Dreamliner. Den har vi hørt om en hel del siden da, men den ble sertifisert av EASA og FAA tilbake I 2011.

er tirsdag og torsdag, kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: høst.
1: Vi skal tilbake en tur til pandemien. Ja da, pandemien har heldigvis rukket å bli enda litt eldre siden sist. Men den lever da, på mange måter. Og vaksinemotstandere og vaksineskeptikere har nå fått litt ekstra på bålet. For 200 kvinner, ja, eller nesten 199, har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser, som de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall som Subject har fått innsyn i fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 kvinner søkte, så dette er godt og vel halvparten som har fått medhold. Og dette skiller seg ut, for det er normalt rundt 20% som får medhold i andre type saker. Har koronavaksinen påvirket folk? Utvilsomt. Og det er tydelig da at det er kvinner som i større grad åpenbart har fått trøbbel etter koronavaksinen enn hva menn har.

Vi skal kaste oss over dagens riksaviser. Vi skal se på noen forsider sammen. Klassekampen skriver «Klarer ikke å stoppe halliker. Statens kontrollorgan fanger ikke opp straffedømte som jobber i det private barnevernet». Det fastslår Bufetat. Det kan jo gi grunn til noen tanker både i den ene og andre retning. Nasjonen skriver «Vi veileder noen bort fra å starte. Tre av fire Montessori-skoler kom etter nedleggelse av grendeskoler her i landet». VG i dag, sjekk ekspertrådene, står det. Slik påvirkes du av en hvit måned. Dette skjer med kroppen din, og det kan jo være greit å svinge innom etter sommeren hvis den har vært spesielt fuktig. Gjert Ingebrigtsen på forsiden av VG får kritikk etter ny beklagelse, og så var det altså slik at kronprinsparet feiret sølvbryllup i går, 25 år som ektepar, og i den anledning så delte de flere private bilder, blant annet fra noen strender rundt omkring. Dagbladet i dag, det bilde av Putin, det også et satellittbilde av Russland. Data fra verdensrommet viser hvordan det egentlig står til. Bildene som avslører Putin, og det står også under «Slik preges økonomien av krigen». Det også et bilde av kronprinsen. Kronprinsens krevende høst, svært stor belastning, står det. Det handler også om hans syke kone, kronprinsessen, det handler om Marius-rettssaken, og også om kongens sykdom, naturligvis. Og det flere edderkopper som finner veien innom dagen. Noen av dem kan bite ganske kraftig.

Aftenposten her som siste avis inn. Her kommer du ingen vei uten kontanter, står det. Norge på topp I Europa når det gjelder digital betaling, mens en rekke andre land tviholder på kontanter. Tyskland, blant annet. Det også her kronprinsparet som med, og det sølvbryllupet som dekkes.

Vi snakket om noen navnedager litt tidligere I sendingen. Det Øyvind, Eivind, Even og Øven som har navnedag I dag. For moros skyld så kan jeg nevne at du svensk og heter Østen, eller Østen, så har du også navnedag I dag. Øyvind, norsk mannsnavn, urnordisk opprinnelse. Eivind, nordisk mannsnavn, også der urnordisk opprinnelse. Og Even, kortform av Eivind. Og så det flere som har blitt født på dagens data, som vi skal gratulere med dagen. Macaulay Culkin, for eksempel, den amerikanske skuespilleren som du kjenner fra Hjemme Alene-filmene, de første. Han født på dagens dato I 1980. Og så har vi... det var et navn til jeg hadde tenkt å trekke frem her, som forsvant for meg, det typisk. Jo, her det. Moder Teresa. Nobels fredsprisvinner, misjonær og helgen, født I 1910, døde I 1997.

0: som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: La oss snakke om trøbbel. Trøbbel av digital art. Det var natt til mandag at et såkalt DDoS-angrep ble innledet mot tjenestene til Digdir. Og dette sørget jo for at det var trøbbel med å logge seg inn på flere offentlige tjenester. Nå klarte de å løse dette, og systemene var tilbake i stabil drift i går ettermiddag. Hvem står bak? Noen har sagt... Kanskje det er Russland? Nå er det to sikkerhetseksperter som har snakket med NTB, og de sier at dette angrepet ikke trenger å henge sammen med hverken svak sikkerhet fra norsk side eller russisk aggresjon. De peker på at også store angrep kan komme fra ulike aktører. Ikke bare stater, det betyr at det kan ha vært en gjeng med tenåringer som har sittet på gutte- og jenterommene sine og utsatt oss for dette angrepet. Så langt ingen svar, og spørsmålet er vel egentlig om vi får noen i det hele tatt. Onsdag morgen, jeg har litt musikk på lager.

Det er en reklamekampanje som går for Euromillions, og den sier I all hovedsak, hvis jeg vant Euromillions, og da snakker vi gjerne om altså, hundrevis av millioner av kroner, ville jeg ikke fortalt det til noen, men det ville vært tegn. Og da snakker vi ikke om det liksom helt åpenbare at du kjører rundt I Bentley eller har kjøpt det største huset I nabolaget. En sier for eksempel, jeg ville adoptert alle redningshundene. Jeg ville betalt noen for å legge på rent sengetøy hver uke. Hver fredag ville vært takeaway fredag. For hele gaten min, det hadde vært morsomt å gjort det. Lokalt så ville du blitt en superhelt, du hadde vært ordfører ved neste valg, for å si det sånn. Jeg ville leide en partybuss til å kjøre meg på jobb hver dag, den som sier. Jeg fikk ferske blomster levert til bestemoren min hver mandag, og så det vel det at noen kunne leide inn for eksempel et mariachi-band til å gå bak seg mens man ute og går.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Nådens fellesskap i Kristus. Det er frigjørende å være kristen. Spennende. Tro på Jesus, følge ham, tjene ham. I en tid som sekulariseres mer og mer, der ateisme blir mer og mer vanlig, der interreligiøs relativisme og liberalisme er tydelige tegn på hvilken tid vi lever i. Jeg tror at Jesus snart kommer igjen. Jeg tror at Jesus Kristus er verdens eneste frelser. Ingen andre. Men nettopp i en slik tid er det oppløftende å høre apostelen Peter: «Vær ikke forundret over den ildprøve dere må igjennom, som om det hendte dere noe merkelig. Gled dere, jo mer dere får del i Kristi lidelser, så dere også kan juble av glede når han åpenbarer seg i sin herlighet. Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds ånd, herlighetens ånd, hviler over dere.» Dette leser vi i 1. Peters brev, kapittel 4, vers 12 og de følgende vers. Dette skriver Peter, som selv ble martyr i år 67 i Roma. Kristus-etterfølgerne er et globalt nådens fellesskap. Vi snakker ulike språk, vi har forskjellige liturgier og samværsformer, vi synger et vidt spekter av salmer og sanger, har et mangfold av kroppsbevegelser. Noen sitter ubevegelige som statuer, andre hopper og spretter omkring, noen gjør korsets tegn, andre løfter hendene i spontan og langvarig lovsang, noen bruker røkelse, hos andre renner tårene, hos noen er det veldig stille og disiplinert, hos andre bevegelse og jubel. Men vi er ett, i Kristus. I nådens rom og frelsens landskap løfter vi i forventning, tilbedelse og bønn hendene mot ham som snart kommer igjen i makt og herlighet for å dømme levende og døde. Og på alle språk og på alle kontinenter lyder det: «Ja, kom, Herre Jesus Kristus! Kom snart! Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.»
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Fylkesordføreren I Innlandet, Thomas Breen, ber statsminister Jonas Gahr Støre stille kabinettspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt I drivstoffavgiftene, det skriver Dagsavisen. Breen viser til at midlertidige kutt I bensin- og dieselavgiftene utløper 1. september uten klart flertall for forlengelse. Avgiftskuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder. Tjenestene til Digdir var tilbake I stabil drift I går ettermiddag etter et tjenestenektangrep som startet mandag. To sikkerhetseksperter sier til NTB at angrepet ikke trenger å henge sammen med svak sikkerhet eller Russland. De peker på at også store angrep kan komme fra ulike aktører, ikke bare stater. Bardufoss videregående skole kan få landets første droneteknikerlinje med oppstart neste høst dersom utdanningsdirektoratet godkjenner planene, det skriver Nye Troms. Fungerende fylkesordfører Høyres Benjamin Furuli sier fylkeskommunen har sendt søknad til UDIR og at de håper på raskt svar. En eksplosjon og påfølgende brann I et boligkompleks på Straume I Øygarden I Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn I fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% I andre saker. 6 måneder før ski-VM I Falun det fortsatt ikke klart hvem som skal sende mesterskapet på TV I Sverige eller Norge. Sveriges skiforbund reagerer, og generalsekretær Pernilla Bonde sier til TT at forbundet har ligget på FIS over lengre tid, og at det satt frist om avtale før utgangen av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Radio Øst.
4: Ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33, eller gå inn på johansenmonument.no.
5: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole I Østfold. Sperrebotten I Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak I året. Interessert? Ta kontakt.
6: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
7: Du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.

Det er onsdag morgen, midtveis I uka nå, så dette går veien. Det litt vind I seilene her. Morgensendingen også på plass. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Vi har flere nyhetssaker som vi følger. Det handler altså om både Digdi-angrepet natt I mandag. Det handler om koronavaksiner. Denne eksplosjonen I Øygarden som altså har kostet ett liv. Og på den andre enden av skalaen også litt glede og velstand. Bodø Glimt har kvalifisert seg og skal videre I Europa.

Vi bruker å stikke innom utenlandske medier på morgenkvisten. Sky News I dag skriver om Dolly Parton. Dolly Parton hadde kreft da hun døde, avslører publisisten hennes, mens stjerner hyller henne, står det. CNN skriver også om Dolly Parton. Dolly Parton, countrymusikkdronning og humanitær helt død. 80 år gammel. De fleste skandinaviske medier også med Dolly Parton på forsiden, inkludert dansk TV 2. Dolly Parton død etter kort sykdomsforløp, står det, og det bilder fra USA med flagget på halsen.

du vet det blir en interessant nyhetsdag når du møter litt sånn halvfortvilte kolleger på morgenkvisten som sier «Jeg vet ikke hvor vi skal begynne, men vi kan godt si at vi har kommet i gang, og vi har vært i gang med flere av disse sakene allerede». Et av de store spørsmålene akkurat nå er jo hva skjer med avgiftene på drivstoff. Disse ryker jo, ja det vel på mandag blir det ikke det da. Vi finner frem kalenderen her, ja det blir på tirsdag. Tirsdag neste uke så er det 1. september, da er altså disse avgiftslettelsene vekk. Og nå mener fylkesordføreren Thomas Breen i Innlandet at statsministeren bør stille kabinettsspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt i drivstoffavgiftene. Det skriver Dagsavisen. Det jo krefter på opposisjonssiden her som ønsker det Fremskrittspartiet i spissen. Så får vi se da. Kanskje dette ender med både avgiftskutt og ny regjering. Det hadde vært interessant.

En riktig god onsdag morgen. Morgensendingen I gang her. Jeg Endre Lundgren. Hei. Vi skal snakke litt om forskjellige ting. Vi jo I en situasjon hvor vi geopolitisk har en voldsom krig pågående, ikke så langt herfra. Ukraina og Russland og droner som betyr mye I den forbindelse. Her hjemme så vil Bardufoss videregående skole I Troms kunne få landets aller første droneteknikerlinje, og den kan starte opp så tidlig som neste høst, dersom utdanningsdirektoratet godkjenner planene, det skriver lokalavisen der, som heter Nye Troms. Fungerende fylkesordfører, Høyres Benjamin Furuly, sier fylkeskommunen har sendt søknad til UDIR, og at de håper på å få raskt svar. Hvorfor Bardufoss? Vel, der ligger jo mye forsvars, infrastruktur og så videre. Og når vi inne på forsvar og sånne ting, Kongsberg, som I våpenselskapet Kongsberg, varsler at selskapet dobler flåten av maritime overvåkingssatellitter. De lanserer også et nytt sonarsystem for havbunnen. ABC Nyheter skriver at tre nye satellitter I den såkalte N3X-konstellasjonen skal skyttes opp tidlig neste år, og at økningen skyldes økte operative behov fra forsvaret. Vi skal snakke om andre ting også, ikke bare de harde nyheter, og det blir for så vidt en kombinasjon av de to. Det blir litt showbiz om et øyeblikk, og ja da, vi skal snakke om Dolly Parton blant annet.

er Dolly Parton som står på menyen. Hun gikk bort i går. Du skal ikke lange biten på nett før du finner både sorg og minner, og bilder og video, og musikk selvfølgelig. Jeg skal ikke røre Dolly Parton i så mye større grad enn akkurat det. For den andre, eller de to andre store sakene som preger Norge akkurat nå, selvfølgelig Hans Majestet Kongens sykdom, hvor vi egentlig ikke vet så mye mer. Vanligvis så sier slottet at kongen responderer godt på type behandling han mottar, og VG har gjort en kommentar i dag hvor de sier at det sier de ikke lenger, så det åpenbart alvorlig. Og den tredje saken, også kongehuset, og det handler da om kronprinsen og kronprinsessen som feiret sølvbryllupsdag i går, og det også benhørlig dekket blant annet i dagens aviser. Mye nye bilder som har kommet ut blant annet. Vi sender naturligvis en gratulasjon.

Vi skal kaste oss over dagens riksaviser. Vi skal se på noen forsider sammen. Klassekampen skriver «Klarer ikke å stoppe halliker. Statens kontrollorgan fanger ikke opp straffedømte som jobber i det private barnevernet». Det fastslår Bufetat. Det kan jo gi grunn til noen tanker både i den ene og andre retning. Nasjonen skriver «Vi veileder noen bort fra å starte». Tre av fire Montessori-skoler kom etter nedleggelse av grendeskoler her i landet. VG i dag, sjekk ekspertrådene, står det. Slik påvirkes du av en hvit måned. Dette skjer med kroppen din, og det kan jo være greit å svinge innom etter sommeren hvis den har vært spesielt fuktig. Gjert Ingebrigtsen på forsiden av VG får kritikk etter ny beklagelse, og så var det altså slik at kronprinsparet feiret sølvbryllup i går, 25 år som ektepar, og i den anledning så delte de flere private bilder, blant annet fra noen strender rundt omkring. Dagbladet i dag, det bilde av Putin, det også et satellittbilde av Russland. Data fra verdensrommet viser hvordan det egentlig står til. Bildene som avslører Putin, og det står også

samfunnet slik preges økonomien av krigen. Det også et bilde her av kronprinsen, kronprinsens krevende høst, svært stor belastning står det. Det handler også om hans syke kone, kronprinsessen, det handler om Marius rettssaken, og også om kongens sykdom, naturligvis. Og det flere edderkopper som finner veien inn om dagen, noen av dem kan bite ganske kraftig. Aftenposten her som siste avis inn, her kommer du ingen vei uten kontanter, står det. Norge på topp i Europa når det gjelder digital betaling, mens en rekke andre land tviholder på kontanter. Tyskland, blant annet. Det også her kronprinsparet som med, og det sølvbryllupet som dekkes.

0: Det er mange ting vi tar for gitt, fordi vi bor nå og ikke da. Og en av de ting er jo borgerrettigheter, for eksempel, menneskerettigheter. I alle fall når vi bor i Vesten, så er dette ting som er helt naturlig at vi aksepterer og respekterer, men også forventer. Og du vet kanskje hvor det kommer fra? Noen vil kanskje si at det er en FN-erklæring, og det er det jo, men den er for hele verden. Den aller første erklæring om menneskets og borgeres rettigheter, den kom på dagens dato i 1789, og det var den franske nasjonalforsamlingen etter revolusjonen som lagde den, sikkert som en respons på eneveldet til kong Ludvig Solkongen. Gå ut ifra. Vi har andre ting som også har inntruffet på dagens dato. Vi skal ære bøndene fra Gudbrandsdalen, for i 1612 så sto slaget ved Kringen. Da var det bøndene som nedkjempet skotske leiesoldater på vei til Sverige under Kalmarkrigen.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Går ganske fort unna når vi først har begynt. Har vært innom flere i kommentarfeltene mine her på morgenkvisten som sier at det har vært en litt tung morgen, men som samtidig opptatt av at det onsdag og at vi nå på vei inn i helgen om ikke så mange dager. Vi har en hel del nyheter å dele med deg også i dag, og vi følger flere større nyhetssaker. Vi skal oppdatere deg hver hele time på det, og så får jeg vel ellers bare ønske deg en god lille lørdag da. Vi høres i morgen tidlig.

0: Du lytter til radioen, klokka 9, vi får nyheter.
1: Fremskrittspartiet ligger stødig over 30% i augustmålingen og for tredje måned størst. FRP får 30,2% i poll of polls mot Høyres 15. Valgforsker Johannes Berg sier Høyreleder Ine Eriksen Søreide ikke har flyttet oppslutningen særlig. Fylkesordførerne i Innlandet, Thomas Breen, ber statsminister Jonas Gahr Støre stille kabinettspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt i drivstoffavgiftene, det skriver Dagsavisen. Breen viser til at midlertidige kutt i bensin- og dieselavgiftene utløper 1. september uten klart flertall for forlengelse. Avgiftskuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder. Stadig flere nye boliglån gis med unntak fra utlånsforskriften. I andre kvartal var 7,7% av lån utenfor Oslo gitt med unntak, ifølge en rapport fra Finanstilsynet gjengitt av Finansavisen. I Oslo økte andelen til 6,8%. Finanstilsynet skriver at ingen av bankene i utvalget overskred grenseverdiene. Kongsberg varsler at selskapet dobler flåten av maritime overvåkingssatellitter og lanserer et nytt sonarsystem for havbunnen. ABC Nyheter melder at tre nye satellitter i N3X-konstellasjonen skal skytes opp tidlig i 2027, og at økningen skyldes økte operative behov fra Forsvaret. Bardufoss videregående skole kan få landets første droneteknikerlinje med oppstart neste høst dersom utdanningsdirektoratet godkjenner planene, det skriver Nye Troms. Fungerende fylkesordfører Høyres Benjamin Furuli sier fylkeskommunen har sendt søknad til UDIR og at de håper på raskt svar. 6 måneder før ski-VM i Falun det fortsatt ikke klart hvem som skal sende mesterskapet på TV i Sverige eller Norge. Sveriges skiforbund reagerer, og generalsekretær Pernilla Bonde sier til TT at forbundet har ligget på fiss over lengre tid, og at det satt frist om avtale før utgangen av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.
3: Radio Øst.
4: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
5: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
6: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.

0: Det blir et helt naturlig punkt I sendeskjema å si hei og velkommen til dagens kaffepause. Hvordan går onsdagen så langt? Den ok? Blir du også både sjokkert og sånn, ja ja, når du fikk høre om Dolly Parton I går kveld? Hun var jo godt voksen, Dolly Parton, 80 år, men jeg tenkte jeg skulle fortelle at jeg har jo sett Dolly Parton konsert, var inne I denne millenniumdomen I London med 20-30 tusen andre, og opplevde det som jeg sånn helt objektivt kan si en av de absolutt aller beste live-opplevelsene jeg har hatt med en artist. Veldig trist at hun ikke lenger iblant oss, men det gir oss da anledning til å sette ekstra pris på det hun har gjort, så det skal vi nok gjøre. Kanskje, I løpet av dagens sending. Det blir ellers quiz selvfølgelig, og du skal få lov å spille inn dine 5 cent I løpet av sendingen også. Jeg Endre, har med meg hele teamet, og massevis av god musikk, pluss kopp kaffe, så her alt I vater.
1: Og så skal jeg lese et lite muntert dikt. Det heter Jentene på kjure av Gaute Balle. Og jentene på kjure, det så fjåge, med bøttelig retta og fjuttja I håret. De gjeng der og støtjer med stakken sin, og sitter og mølker på krakken sin. Så kom der en landesvein, stor og fjeg, med happen foran og strøten på sveg, og sa at nå, jenta, nå skal det være, og inn I kjulet seg at mot bæra. Og jentene suttja, og jentene flytta, for de hadde ikke fått sprutt på gutta. Og alle jentene sto og stakk I stutten på retten da æra sprakk. Og Stålstein, som sveinen så kjettjane heit, heve skyldknapp I bringa og putten på streit. Han vrengde opp stutjen og stakken I dela, og jentene skreik og fjotla væra, og hoi og hoi, og hildane du I ratten skal fjøra og jentene og jo. Men sedra hun lå der så vein og stille, og utenfor stutja kom gamle Pernille. Og hun sa, «Eg høyre, hva høyre eg nå, har jentene strutsja med stakken på sno?» Men der gikk jo bjusjen, og der gikk jo pjatten, og mjøde og futte og spritten og spratten, og gutten han dingla jentenes veit. Og Gud brøtla seg feia, hvor heitane heit. Om våren.
0: Jeg vet ikke hva du tenker, men jeg I alle fall ganske fornøyd med at det onsdag. Onsdager en sånn typisk god dag I uken for meg. Onsdag og fredag, det litt sånne høydepunkter, men det kan vi snakke om I detalj på et annet tidspunkt. For I dag så skal vi egentlig bare nyte at det den dagen det og så skal vi kaste oss ut I quiz og andre artigheter her om et litt øyeblikk. Jeg tenkte jeg bare skulle minne om at du naturligvis, som sett vanlig, har muligheten til å prikke meg på skulderen, nærmest med hva det enn skulle være, og jeg setter stor pris på de av dere som bare sånn helt uselvisk sender av går under morsomheter og sånn. Det hyggelig å sitte og flire litt I skjegget her på... altså midt I alt jeg driver med. Nå ser jeg på skjermen at det skjedde noe, det derfor det høres ut som jeg sliter med å finne ord. Men det var ikke drama. Jeg trodde det var drama, og det det altså ikke. For å få kontakt med meg, så bruker du sosiale medier. Send meg en DM, privat melding, PM heter det vel på norsk. Bare søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren.

Da det quiztid igjen, og tema I dag kjent folk. Kjent folk, det betyr noen som du burde vite hvem enten fra tidligere år, altså en avdød person, eller en som høyaktuell stadig vekk altså I livet. Det kan være en kvinne, det kan være en mann, det kan være en nordmann, eller det kan være en utlending, og der ligger egentlig utfordringen. Vi har tre ledetråder som kommer, en etter en, og så skal du ved slutten av timen få en fasit, og så kan du avstemme svaret ditt der. Det viktigste å få rett svar, ikke å gjøre det først. Du klar? Godt, da starter vi. Dagens person født I byen Chicago I USA, men har brukt mesteparten av livet I utlandet, blant annet I Peru. Han sier seg å være glad I tennis, mens foreldrene var mest opptatt av baseball. Hvem dette?

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Tenk at vi allerede ved den 26. august. Det 127 dager igjen av året. Øyvind, Eivind, Even, Øven. Dere har en annen dag I dag. Gratulerer med dagen. Og så har det skjedd litt I historien. Skal vi se, vi har James Cook inne på listen her. Og James Cook har vi hørt om. Han var en britisk oppdager og navigatør. Navigatør, hører du? Navigatør med T. Han gjorde 3 oppdagelsesreiser I Stillehavet, hvor han kartla det meste av det, la ut på sin første reise på dagens dato I 1768. I 1789 så kom den franske nasjonalforsamling med erklæringen om menneskets og borgernes rettigheter. Takk for det. Og så har vi flyet Boeing 787 Dreamliner. Den har vi hørt om en hel del siden da, men den ble sertifisert av EASA og FAA tilbake I 2011. And you can dance for inspiration. Oh, come on, come on, come on. No, I'm

Jeg er også I gang med quizzen, hvor vi leter etter navnet på en kjent person. Og jeg har noen ledetråder å komme med. Den første vi har gitt da, at dagens person født I Chicago I USA, men har brukt mer eller mindre hele livet I utlandet, altså utenfor USA. Blant annet I Peru. Han sies å være glad I tennis, mens foreldrene var mest opptatt av baseball. Og det var jo ikke så mye å gå på, så frem til du ikke kjenner historien da, til denne personen. Og da har jeg ledetråd nummer to å komme med her. Dagens person motstander av abort, av prevensjon og av dødsstraff. Han har også uttalt seg meget negativt om krig, med det en forkjemper for fred. Han har også engasjert seg mot streng innvandringspolitikk. Så tydeligvis en med en stemme I hvert fall. Men hvem det? Lykke til!

Dagens quiz, hvor vi altså leter etter en kjent person. Jeg kan fortelle at vi har fått inn flere korrekte svar her nå, og vi håper jo å få inn absolutt alle sammen før vi ferdige med ledetrådene her. Ledetråd nummer 1 var at dagens person født i Chicago i USA, men har brukt mesteparten av livet utenfor USA. Blant annet i Peru, han sies å være glad i tennis, foreldrene mest opptatt av baseball. Jeg sa videre at dagens person motstander av abort, prevensjon og dødsstraff. Han har også uttalt seg meget negativt om krig, og derfor en forkjemper for fred. Han har også engasjert seg mot streng innvandringspolitikk. Og her så det jo ganske mange som faller inn under disse ledetrådene, så la oss gi deg den siste. Dagens person har en jobb han kommer til å dø i, om han følger brorparten av sine forgjengere. Han den 267. som innehar vervet og ble valgt på konklavets andre dag i 2025. Hvem det?

Vi snakket om noen navnedager litt tidligere I sendingen. Det Øyvind, Eivind, Even og Øven som har navnedag I dag. For moros skyld så kan jeg nevne at du svensk og heter Østen, eller Østen, så har du også navnedag I dag. Øyvind, norsk mannsnavn, urnordisk opprinnelse. Eivind, nordisk mannsnavn, også der urnordisk opprinnelse. Og Even, kortform av Eivind. Og så det flere som har blitt født på dagens data, som vi skal gratulere med dagen. Macaulay Culkin, for eksempel, den amerikanske skuespilleren som du kjenner fra Hjemme Alene-filmene, de første. Han født på dagens dato I 1980. Og så har vi... det var et navn til jeg hadde tenkt å trekke frem her, som forsvant for meg, det typisk. Jo, her det. Moder Teresa. Nobels fredsprisvinner, misjonær og helgen, født I 1910, døde I 1997.

Det var kanskje ikke så vanskelig, I hvert fall ikke etter tredje og siste ledetråd der, hvor jeg nevnte at han den 267. Som har akkurat denne jobben, eller dette vervet heter det vel da, og ble valgt på konklavets andre dag I 2025. Konklave jo noe som bare foregår I Vatikanstaten, og det handler om å velge en pave, så han den 267. Pave, og heter Pave Leo den 14. Ja, eller Robert Francis Prevost, som hans fødenavn. Han valgte å ta navnet Leo da han ble valgt under konklave I 2025, som blir det. Så riktig svar altså, den sittende katolske pave, pave Leo den 14. Og hvis du fikk den inn, godt. Jeg ser at det flere som har vært på villspor inn til den siste ledetråden kom. Og da var det faktisk bare et spørsmål om hva han het som var utfordringen, men alle visste hvem han var.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer I Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Skipvet misjonshus møtes klatreklubben I klatreveggen klokken 18 I kveld. Gimle misjonshus klokken 18.30 I kveld, da det glassangøvelse. 31. August klokken 14-16 det leksehjelp. Klokken 18 samme dag DMM-koret øvelse. Og så det Klippen Saltnes. De har bønnemøte I kveld klokken 19. Til søndag 30. August møte klokken 18. Håkon Martinsen taler og synger. Løkke Bedehus har møte I kveld klokken 19. Misjonsmøte. Fredag 28. August klokken 18. Da det fredagsklubben. Og så det Evangeliekirken Østerbo 27. August klokken 19. Det Svein Tangen som taler. Og så det Delk søndag 30. August klokken 11 inviterer Delk Østfold til gudstjeneste I Nordmisjonshuset Glenne I Aspeveien 1 I Halden. Liturg og taler denne søndagen Emil Simonsen. Det blir også nattverd. Og det var det vi hadde I meldingstjenesten I dag, og ønsker du at vi skal annonsere noe, så ta kontakt.

Det var det. Det er en sånn dag hvor det er greit å... Hvis du av den empatiske typen I hvert fall, tenker litt på kongen og kongefamilien for eksempel, reflekterer litt over Dolly Partons liv. Hun har jo hatt betydning utover at hun har vært artist og skuespillerinne. Hun sto for ganske mange viktige synspunkter, og de kan det jo være verdt å adoptere noen av, hvis du ikke har gjort det allerede. Og utover det, ja... så tenker jeg vel egentlig at vi bare tusler og går, og prinsippet jo at hvis vi holder egen dør feiet for, og hyggelig mot naboen, og alle andre gjør det samme, så det egentlig fred og fordragelighet over hele linjen. Jeg har så lyst på lasagne, men jeg vet ikke om jeg orker å lage det I dag, vi får se. Kanskje det sånn at ånden kommer over meg, you never know. God middag når den kommer, fortsatt god onsdag, så høres vi I morgen hvis du har lyst. Ny utgave av Kaffepausen dukker opp til sedvanlig tid.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Tjenestenektangrepet mot digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt og inne I sitt tredje døgn. Løsninger I drift og stabile nå I formiddag. Angrepet rammer flere av påloggingsløsningene. Digdir sier at ID-porten har begrensninger og at det ikke foreligger anslag for når de kan gi mer tilgang. Bufetat sier dagens kontroller ikke hindrer personer med alvorlig straffehistorikk I å få jobb I private barnevernsinstitusjoner. Det erkjenner Torbjørn Seljevold som leder enhet for godkjenning overfor klassekampen. Samtidig viser den begrensede politiattesten ikke alle typer lovbrudd. Fremskrittspartiet ligger stødig over 30% I augustmålingen og for tredje måned størst. FRP får 30,2% I poll of polls mot Høyres 15. Valgforsker Johannes Berg sier Høyreleder Ine Eriksen Søreide ikke har flyttet oppslutningen særlig. Fylkesordførerne I Innlandet, Thomas Breen, ber statsminister Jonas Gahr Støre stille kabinettspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt I drivstoffavgiftene, det skriver Dagsavisen. Breen viser til at midlertidige kutt I bensin- og dieselavgiftene utløper 1. September, uten klart flertall for forlengelse. Avgiftskuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder. Stadig flere nye boliglån gis med unntak fra utlånsforskriften. I andre kvartal var 7,7% av lån utenfor Oslo gitt med unntak, ifølge en rapport fra Finanstilsynet gjengitt av Finansavisen. I Oslo økte andelen til 6,8%. Finanstilsynet skriver at ingen av bankene I utvalget overskred grenseverdiene. Kongsberg varsler at selskapet dobler flåten av maritime overvåkingssatellitter og lanserer et nytt sonarsystem for havbunnen. ABC Nyheter melder at tre nye satellitter I N3X-konstellasjonen skal skytes opp tidlig I 2027, og at økningen skyldes økte operative behov fra forsvaret. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
3: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
4: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
5: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15. Mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.

0: Hei hei, torsdagen denne uka kan du få høre en time med gamle jente i en passe blanding. Mitt navn Astrid Svarstad, og jeg ser fram til å underholde deg. Så høres vi torsdagen klokka 7 da vel? Hadde vært hyggelig det.
1: Da det tid for over en åpen biepull her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Det blitt onsdag, og igjen tid for over en åpen bibel her fra Radio Øst. Andaktene denne uken de ved Per Birkeli og produsert av Norea. Vi skal nå høre sangen «Jesus, du som har meg kjær», og den sunget av Fem Staute.

venner av meg har fortalt noe underlig fra Sør-Afrika. I apartheid-tiden kom folk dit fra demokratiene i Europa og ville være solidariske med de undertrykte og lidende svarte. Samtidig skinte det gjennom at de hvite, sekulariserte europeerne var på en grunnleggende skepsis til kristen tro. De mildt sagt tvilte på en gud som kunne la alt dette onde skje, og det sa de ofte. Da viste det seg at de svarte, midt i sine lidelser, ikke forsto oss hvite, pengesterke, vellykkede mennesker. «Dere tviler på Gud. Dere vil avsette ham på grunn av det vonde i verden», sa de. «Men når det er så mye vondt i verden, ville vi ikke holdt ut dersom vi ikke hadde Gud å gå til med vår smerte, med uretten, med nøden. Den samme Herre kan du også gå til i din lidelse. Han nyskaper ennå ikke alt det ytre i verden. Lidelse vil det alltid være inntil Jesus kommer igjen. Men vi har en Herre og Mester som nyskaper det indre i oss når vi kommer til ham med våre spørsmål, vår uro, vår tvil. Salig er du som ikke går bort fra ham. Vi leser fra Matteus 11. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile.

Sofie Braut, samfunnsdebattant og skribent, skrev tidligere i år en artikkel i avisen Vårt Land, med fokus på misjonsbefalingen. Og her er et utdrag av det hun skriver. Den siste helsinga fra Jesus til vennene sine før han dro fra jorda var nokså ettertrykkelig. Og det er en grunn for at uttrykket misjonsbefaling blir brukt om nettopp denne. Jesus gir ikke et vennlig vink eller et slags innspill av typen som av og til dukker opp under posten eventuelt på et langt møte. Slik blir gjerne tatt imot med et trøtt nikk og et halvhjertet interessant, dette kommer vi tilbake til. Misjonsbefalinga er av et helt annet kaliber. Her legger Jesus sine myndige imperativ inn over vennene sine. Gå, gjør, døyp, lær. Men disse kommer ikke ut den lovnaden om hans mektige nærvær som blir mer spesifikt når vi leser apostelgjerningene. Et ja til Jesu befaling er også et ja til kontinuerlig reisefølge. Kraft og stadig påfyll fra han som er liv, og som gir liv. Så langt Sofie Braut. Dette er interessante tanker. Sofie Braut minner oss om at misjon ikke er noe vi som kristne kan velge bort som mindre relevant. Det er tvert imot selve hovedsaken for alle kristne til alle tider. En ung jente sa det sånn en gang. Hvis ikke meningen med livet er å gjøre Jesus kjent for andre mennesker, hva er det da som er meningen? Når du og jeg i dag kjenner Jesus, så er det fordi det var mennesker fra et annet land som for mer enn 1000 år siden valgte å sette sin egen sikkerhet og komfort til side for å reise hit og fortelle våre forfedre om han. I går var temaet for andakten å gå ut. I dag handler det om neste ledd i Jesu befaling, gjør alle folkeslag til disipler. Fram til langt ut på 1960-tallet tenkte nok de fleste kristne at Jesus ber oss om å bringe evangeliet om han til alle nasjoner på jorda. Det finnes i dag 195 land i verden. Og hvis det er sånne land, nasjonalstater altså, Jesus mente, så ville misjonsbefalingen ha vært fullført i det øyeblikket det fantes livskraftige kristne forsamlinger med nasjonale medlemmer i hvert av de 195 landene. Men hva er det dette han mente? Misjologen Ralf Winters var en av de mange som deltok på den første Lausanne-konferansen i 1974. Han var også en av flere misjonsledere som utfordret den gamle forståelsen av misjonsoppdraget. Winters og andre hevda nå at Jesus ikke mente moderne geopolitiske enheter som Norge eller Tyskland, men at han derimot snakket om etniske grupper, om folkeslag altså, som skiller seg fra andre ved avstamning, og ved at de har sitt eget språk og sin egen kultur. Det finnes drøyt 17.400 sånne etniske grupper på jorda. Hva er det de gjør Jesus mente da han snakket om å gjøre alle folkeslag til disipler? Vel, i så fall har vi fortsatt en jobb å gjøre. Cirka 7000 av de etniske gruppene på kloden har fortsatt mindre enn 2% evangeliske kristne, og under 5% kristne totalt sett. Og statistisk sett så regnes de jo da stadig for ikke å være nådd med evangeliet. Men hvorfor akkurat 2%, spør du kanskje? Vel, prosentsatsen er ikke tatt ut av løsluften, men forskning har vist at hvis 2% eller mer av en gruppe mennesker deler en felles visjon, så har denne gruppa påvirkningskraft til å endre hele samfunnet som de er en del av. Men så lenge en sånn gruppe utgjør under 2%, altså færre enn 2 av 100, så har de for liten påvirkningskraft, og de er fortsatt avhengige av hjelp utenfra for å kunne påvirke gruppen sin i noen nevneverdig grad. Så må jeg skynde meg å legge til at det naturligvis bare er Gud som kan vite når det store misjonsoppdraget er fullført. Det er han som avgjør når jobben er gjort, og Jesus kommer tilbake. Men ut fra menneskelig kløkt og forstand, så har vi fortsatt store, uløste oppgaver foran oss, før misjonsoppdraget kan sies å være fullført. Oppdraget vi har fått handler om å dele evangeliet om Jesus med de folkegruppene som av ulike grunner ennå ikke har hørt om han. Noen kan reise som misjonær eller teltmager til andre deler av verden. Andre som av ulike grunner ikke kan reise sjel, kan være med å utruste andre til å dra gjennom å støtte de økonomisk, ved å be for de
og kanskje også hjelpe de på andre måter. Hvilke oppgaver mesteren tildeler hver enkelt av oss, det styrer hans sjel suverent. Men det finnes oppgaver som passer for alle. Herren spør ikke om hvilke ressurser du har eller hva du er kvalifisert for, men om du er villig til å bruke det du har, mye eller lite, i tjeneste for han. Dette skal vi snakke mer om i morgen. La oss nå takke og be. Gode, allmektige Gud, takk for at Jesus er blitt gitt all makt i himmelen og på jorda. Hjelp meg til å stole på at dette er sant, og hjelp meg til å la denne sannheten få styre mine valg og prioriteringer. Takk for at jeg skal få være med på å fortelle andre mennesker gledens budskap om at Jesus er kommet for å gjøre ende på djevelens gjerninger og for å tilby evig frelse til enhver som påkaller hans navn. Så ber jeg om at du, allmektige Gud, vil kalle flere arbeidere til å ta del i innhøstningen av folkeslagene. Og gi nå meg nåde til å være en god ambassadør for ditt rike. I Jesu navn. Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Du er den høyeste, hørte vi spilt av Arvid Pettersen nå etter andakten her på Radio Øst. Vi skal gå ut og fortelle andre om evangeliet. Roland Utbult skal synge for oss nå til slutt, gå fremåt med sång. Og så vil jeg, Tone Anita Heier, takke for nå. Jeg håper at dagen din blir god, og at vi høres også i morgen. Ha en god dag!

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: torsdagskveld denne uken. Da det Bjørge som din programvert. Bli med og ha det hyggelig med konkurranser og god musikk torsdagskveld på Radio Øst. Alltid hyggelig.
1: Nå vi snart I gang med et nytt program her på Radio Øst. Et nytt program som vi kaller Naturtimen. Ja, du hører riktig. Nå har du en mulighet til å spørre om hva du vil I forhold til alt som gror og lever I naturen. I studio så vil vi ha med Rune A. og meg, Knut Johan Zakariassen. Og det vil være Rune som kvalifisert til å svare på det meste. Vi kommer til å presentere oss nærmere I første program. Og spesielt Rune, for meg kjenner dere jo litt fra før og andre programmer. 3.9. klokken 17.30, da kommer første programmet av Naturtimen. Og har du spørsmål, så kan du allerede sende inn til Naturtimen på Radio Øst. Og vi har spørsmål om meteorologi, geologi, astronomi og biologi. Det vil si det at alt imellom himmel og jord. Så har du spørsmål om noe som du opptatt av rundt dette her, så kan du kontakte oss på Radio Øst. Da kan du skrive til naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Og husk, som jeg sa, naturtimen foran alfakrøll. Naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Vi gleder oss til Naturtimen.

what you're going through.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: FN og Røde Kors advarer mot autonome våpen som på egen hånd kan velge angrepsmål og drepe mennesker. I en felles uttalelse ber generalsekretær Antonio Guterres og Røde Kors-sjef Mirjana Spoljaric om tydelige forbud og restriksjoner. Reuters skriver at dette skal drøftes på et møte i Genève i neste uke. Tjenestenektangrepet mot digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt og inne i sitt tredje døgn. Løsninger i drift og stabile nå i formiddag. Angrepet rammer flere av påloggingsløsningene. Digdir sier at ID-porten har begrensninger og at det ikke foreligger anslag for når de kan gi mer tilgang. Bufetat sier dagens kontroller ikke hindrer personer med alvorlig straffehistorikk i å få jobb i private barnevernsinstitusjoner. Det erkjenner Torbjørn Seljevold som leder enhet for godkjenning overfor Klassekampen. Samtidig viser den begrensede politiattesten ikke alle typer lovbrudd. Fremskrittspartiet ligger stødig over 30% i augustmålingen og for tredje måned størst. FRP får 30,2% i poll of polls mot Høyres 15. Valgforsker Johannes Berg sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide ikke har flyttet oppslutningen særlig. Katolske biskoper i Norge har bedt pave Leo den 14. utrope et særskilt jubelår for Olav den Hellige. NTB skriver at biskopene ønsker at jubelåret skal vare fra Olsok 29. juli 2030 til Vesle Olsok 3. august 2031. De skal møte paven i audiens i dag. Oppslutningen i Sverige viser at borgerlige partier tar innpå opposisjonen i en ny måling 2,5 uker før riksdagsvalget. Indikator måler 51,3% for de borgerlige partiene mot 46,6 for den røde regjeringen og støttepartiet Sverigedemokraterna. Forskjellen 4,7 prosentpoeng. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Radio Øst.

0: Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker, kort sagt noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
2: Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke i Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du

0: Vi fortsetter å høre fra boka Løvetannblomst av Catherine Springer. Gina, eller Genevieve som hun egentlig heter, har aldri bodd på samme sted lenge av gangen. Og datteren Rain har hun dratt med på lasset. Når bilen deres sier stopp i småbyen Bannister Falls, lover Gina at de skal holde seg i ro der inntil datteren fullfører videregående. Men det før hun får vite at datteren gravid. For hver dag som går blir Gina tettere knyttet til Bannister Falls. Og så det noe ved byens ledende brandkonstabel som forteller henne at ikke alle menn svikter kvinner i knipe. Det Lunde Forlag som har gitt ut boka på norsk, og det Kabb som har laget lydboka. Randi Hasselborg leser.
1: Kapitel 22. Rain var på baderommet hjemme hos Russells. Hun lå på kne og bare ventet på at kvalmen skulle gi seg. Hvem var det som hadde funnet på å kalle det morgenkvalme? Den kom og gikk jo gjennom hele dagen, og ble utløst av masse forskjellige ting. Glassasjetten med matrester på kjøkkenbenken, popcorn med smør, den overvektige gullfisken til Russell-familien. Mobilen hennes vibrerte mot gullflisene. Rain lukket øynene, men det var for sent. Hun hadde sett navnet Cody på skjermen. Det var første gang hun hørte fra ham siden hun hadde sagt hun trengte noen dager for seg selv, og hun savnet ham så fælt at hun lurte på om det var en ekstra grunn til at magen hennes gjorde vondt. Hun gned på en flekk bak på telefonen. Overse det? Lese det? Rain hadde lyst til å svare bare for å minne Cody om at det var meningen at han skulle snakke med Gud, ikke tekste til henne. Telefonen vibrerte enda en gang. Hva om noe hadde skjedd? Noe hun burde vite om? Rain tok en rask kikk på emnelinjen. Ikke slett denne meldingen. Dette en offentlig kunngjøring. Cody. Rain presset knokene mot munnen for ikke å le. Frøken Petermans siste stiloppgave, fordi jeg vet at du ikke har lyst til å henge etter. Min beste dag og min verste dag, noensinne, på 50 ord eller mindre. Rain trengte ikke så mange. Hun trengte bare 3. Den samme dagen. Dempet latter hadde fulgt Rain ut i hallen. Men hun stirret ned i gulvet, forsøkte å stenge lyden ute. Det hun ikke kunne stenge ute, var det stygge ordet skrevet i svart tusj på døra til gymskapet. Nå sto det risset inn i hodet hennes. En passende finale på en drittdag. Heldigvis var gymmen i siste time, så hun kunne gå hjem og slikke sårene uten at noen så henne. Halvveis ned i gaten begynte mobilen hennes å ringe. Hallo? Hun lot det hun håpet var en passende dose munterhet i hilsenen. Hei, hvor du? Den myke klangen i Codys stemme la seg over det åpne skrubbsåret på Reins hjerte og fikk det til å verke. På vei hjem. Jeg trodde vi skulle være sammen etter skolen. Kan ikke. Rain begynte å gå fortere i tilfelle Cody ville prøve å ta inn igjen. Moren min har bedt meg stikke innom kaféen. Etterpå da? Jeg må skrive en stil for Peterson. Stemmen din høres så rar ut. Du ok? Bare trøtt. Og ungdomsmøte i kveld? Jeg kommer ikke. Ok. Cody ventet på at hun skulle si hvorfor. Da hun ikke gjorde det, sa han. Ser deg i morgen. Men Cody ringte på hjemme hos dem bare noen timer senere. Rain hadde krøllet seg opp på sofaen med fru Freine og det som var igjen av en halvliter med Ben & Jerry's Chunky Monkey. Hvorfor du her? Skal ikke du være i kirken? Jeg fikk Erik til å lede bibelgruppa i kveld. Cody foldet hendene og blåste luft inn i de smale åpningene mellom tomlene sine. Kan jeg komme inn? Sikkert ikke så lurt. Rain krøllet tærne ned I teppet for å holde balansen. Moren min jobber sent I kveld. Jeg vil ikke ødelegge ryktet ditt. Hun angret I samme øyeblikk som ordene var ute. Hun hadde sagt til seg selv at hun ikke ville fortelle Cody hva som var skjedd, og nå hadde hun allerede plumpet ut med for mye. Kom igjen, Watts. Kneet til Cody dunket mot døra. Slipp meg inn. Ja vel. Rain trakk på skuldrene, som om det ikke spilte noen rolle, og gikk til side. Men du kan ikke bli lenge. Jeg har jo en stil jeg må skrive. Cody trakk av seg jakken og fikk øye på den tomme isboksen på bordet. Har du hatt iskrem til middag? Jeg hadde lyst på iskrem, bet Rain tilbake. Du må ikke tro at det det eneste spiselige vi har I huset. Det vet jeg vel. Men Cody så på henne som om han ikke visste hvem hun var. Akkurat da visste ikke Rain det heller. Hun slapp skjeen I oppvaskkummen og boksen I søppelbøtta og gikk en runde rundt kjøkkenbordet. Cody stilte seg foran henne. En 1,80 høy blåøyd hindring som sperret veien hennes. Han grep henne I hånden og leide henne mot sofaen. I stedet for å sette seg på fru Freine eller dytte henne til side, plukket Cody opp giraffen, glattet ut den skrukkete satengsløyfen rundt den rynkete halsen og satte giraffen på fanget til Rain. Rain fikk tårer I øynene og forsøkte å blunke dem bort før Cody merket noe. «Hva det for noe?» Han hadde lagt merke til det. «Tror du det noe galt bare fordi jeg spiste is til middag?» «Nei, jeg tror det noe galt fordi du ikke vil møte blikket mitt.» Rain forsøkte. Men til forskjell fra andre gutter som så på henne, hadde Cody denne litt nifse evnen til å se inn I henne. Enda en grunn til at hun ikke skulle ha sluppet ham inn I huset. Rain? Hun hevet hodet. Men bare fordi Cody ikke kalte henne ved navnet hennes mer. Det var alltid Watts eller Watson. Hun elsket kallenavnene fordi de reflekterte det ertende glimt I de blå øynene hans. Nå var glimtet borte, og Rain visste at han ikke ville gi seg før hun sa det som det var. Hun klemte fru Freine inntil seg, men kosedyret var et heller spinkelt skjold. «Du vet hvem Bradley Rehnquist ikke sant?» Han nikket det en gang, og Rain tok det som et tegn til å fortsette. Han og jeg jobber sammen på labben, og vi leste til en biologiprøve nå på fredag. Rain hadde vært lettet da læreren plasserte dem sammen. Bradley var sånn som Cody. Han fikk gode karakterer og spilte slagverk I skolebandet. Og han var ikke blant dem som hadde det med å lene seg ubehagelig tett inntil deg under kjemieksperimenter. Bradley mente det ville være artig hvis vi fant opp forkortelser som kunne hjelpe oss å huske nye ord og uttrykk. Jeg foreslo en, og han begynte å le høyt. Rain kunne ennå se for seg hvordan hele klassen snudde seg og stirret på dem. Tydeligvis har jeg biologi sammen med bestevenninen til kjæresten til Bradley, og hun sa til Vanessa at jeg flørtet med ham. Vanessa kan være en skikkelig drama queen. En liten rynke viste seg mellom øynbrynene til Cody. Tok hun det opp med deg? Nei. Ikke ansikt til ansikt. I gymskapet mitt. La hun igjen en beskjed? Vel, egentlig bare et ord. Rain forsøkte å smile, men det lyktes bare halvveis. Cody så hardt på henne. Hvilket ord? Rain nølte, redd for at hvis hun sa ordet høyt, ville det skjære langt dypere. Det ikke så farlig. Det farlig hvis du ble lei deg. Hun sa det, og for første gang så hun Cody sint. Han grep hånden hennes og flettet fingrene sine I hennes. Ikke bry deg om det, det ikke sant. Rain vred seg løs fra grepet hans. Hva som sant betyr ikke noe. Det som betyr noe hva de tror sant. Jeg har et snårt navn og en tatovering, så dermed jeg automatisk ute etter å stjele kjærestene deres. Cody skakket på hodet. Har du en tatovering? En due, mumlet Rain. En 18-årsgave til henne selv fordi moren hverken hadde gitt henne lov eller penger til å gjøre det før. Ikke fortell meg at du ikke så det den dagen jeg kom hjem til deg for å gjøre lekser. Seriøst, jeg så det ikke. Det hadde Evie Bennett gjort. Rain hadde trukket på seg collegejakken, men skaden var alt gjort. Fra da av hadde moren til Cody sett på Rain som en person ser på en flekk på yndlingsgenseren sin. Kanskje moren hennes hadde rett i at store byer var bedre enn små byer. Der skilte du deg ikke ut i mengden. Rain tenkte på kofferten i skapet, den som Gina aldri pakket ut av. Hvis Rain sa til moren at hun hadde ombestemt seg, at hun ikke ville bli værende i Bannister Falls helt til skolen sluttet, ville kofferten hentes frem fra skjulestedet, og de ville være på jul innen lunsj dagen etter. Det ikke alt, det vel? Rain skulle ønske Cody ikke la merke til så mye. Hun trodde gutter ikke hadde peiling på sånne ting. Han skulle ha strakt seg etter fjernkontrollen nå, ivrig etter å slippe samtalen og heller fortape seg i sporten på TV. Ikke det nok? Hver gang jeg stiller et spørsmål du ikke har lyst til å svare på, så gjemmer du deg bak et annet spørsmål. Sa Vanessa noe til deg? Kanskje. Men det var noe jeg var klar over allerede. Rain forsøkte å skru til lokket over minnet om Bradleys kjæreste som hadde trengt henne opp mot vasken på jentedoen etter storefri, og fortsatt med å rakke ned på alt, fra merket på olabuksene hennes til nabolaget hun bodde i. Men det var den siste kommentaren som hadde forårsaket mest ødeleggelse. Mer enn det stygge ordet som var skrevet på skapveggen. «Jeg har sett deg med Cody Bennett også.» Han kommer aldri til å bli interessert i noen som deg. Hva var du klar over? Cody ga seg ikke. At jeg ikke god nok for deg, ok? Rain satte beinet hun hadde sittet på ned på gulvet og forsøkte å reise seg, men Cody var raskere. Hendene hans la seg på skuldrene hennes, og han dyttet henne bestemt ned igjen. Rain sank inn mot sprekken mellom sofaputene og klarte ikke å bevege seg. Hun kunne like godt ha sittet fast i en bolle med vaniljepudding. «Hva?» sa Cody mykt. «Sier du nå, egentlig?» Det oppriktig forvirrede uttrykket i ansiktet hans gjorde henne sint. «Jeg ikke født her. Jeg har ikke vokst opp her. Faren min var ikke noen helt. Jeg bor ikke i Rosewood Court.» Rain tok for seg listen. «Jeg er den sære personen i boka som forsvinner før historien slutter.» Cody smilte. «Ikke historien min. Ser du?» Uten å tenke kastet Rain fru Freine på ham. «Du sier til og med den perfekte tingen fordi du perfekt. Jeg bare annerledes.» «Jeg ikke perfekt, og jeg liker at du annerledes.» «Det sier du bare for å være snill.» «Jeg sier det fordi jeg elsker deg.» Hjertet til Rain hoppet over et slag. Og deretter tre nye, da Cody lente seg nærmere. «Jeg elsker deg, Rain», mumlet han mot leppene hennes. Cody hadde kysset henne før, men ikke som dette. Følelser begynte å svirre rundt henne og inni henne, og Rain følte det som om hun druknet i alt dette nye. Hun trakk seg tilbake og la håndflatene mot brystet til Cody. Kjente de raske hjerteslagene hans under fingertuppene sine. «Du bør gå», hvisket hun. Cody grep etter henne igjen. Kysset henne igjen. «Jeg bør det.» Men han gjorde det ikke. Neste dag på skolen klarte ikke Rain å se på Cody, fordi han ikke så på henne. Pultene deres sto bare en meter fra hverandre I klasserommet til fru Peterson, men det kunne like gjerne ha vært 100 meter. Cody var så nær at hun kunne ha tatt på ham, men følte så fjern at det var helt umulig. Hvorfor påsto folk at sex knyttet to personer til hverandre? Rain gikk til trehuset etter skolen for å være alene. Det gjorde Cody også, og det første Rain la merke til var de rødsprengte øynene hans. Skyldfølelsen fikk henne til å søke mot døra, men Cody stengte veien for henne. Jeg er så lei meg. Han hørtes ikke ut som Cody I det hele tatt. Du ba meg om å gå, og jeg hørte ikke på deg. Nå har jeg ødelagt alt, ikke sant? Trodde Cody at han hadde ødelagt alt? Det var hun som ikke hadde stoppet ham, ikke sagt nei. Du ville ikke engang se på meg I dag. Rain forsøkte å holde stemmen stødig, men ordene kom ut I korte støt. Det var jeg som ikke ville at noen skulle få vite om oss. Og se hva som skjedde. Nå hater sikkert Gud meg. Cody la armen rundt henne. Vi gjorde en feil. Det det som skjedde. Og Gud hater oss ikke for det. Vi må bare sørge for at det ikke skjer igjen. Bør vi slå opp, mener du? Øynene til Cody glimtet I panikk. Hva syns du? Jeg har ikke lyst, hvisket hun. Ikke jeg heller. Cody lente pannen inn til hennes. Jeg mente det jeg sa I går kveld. Jeg elsker deg. Jeg har lyst til å gjøre dette på rett måte. Men hva hvis … Rain tidde, redd for å si ordene høyt. Det vil ikke skje. Kan vi ikke møtes I biblioteket fra nå av? Fru Davenport vil være super anstand. Rain lot fingertuppen følge smilet til Cody og sa ikke noe om at det ikke var det hun tenkte på. Det var én gang. Én gang. Hun kunne ikke være gravid. Men du her, du ikke? Hvisket Rain. Og vi skal gjøre det som best for deg. Hun trykket på av-knappen, la telefonen ned på badegulvet og ba Gud om å fortelle henne, vær så snill, hva det beste var. Kapittel 23 Jeg fortalte jo, jeg alt hadde ansatt en ny servitør, så slutt med dette maset. Eller så finner jeg en til å fylle plassen din også. Gina lente seg mot døra til kjølerommet så hun sperret utgangen for Sue. Hun sa at hun hadde litt erfaring. Sue hadde kultivert sin mistroiske snøfting til en kunstform. Hun I trøbbel. Jeg ser det på mils avstand. Du ansatte Wendell? Gina kjente et stikk av dårlig samvittighet for at hun trakk det fram. Men det var ikke til å komme fra at fyren hadde sittet inne. Wendell har ikke tre snørrunger som kommer til å få vannkopper eller influensa eller hodelus. Anledningene til ikke å dukke opp på jobb vil stå I kø, og vi vil være underbemannet neste gang brannvesenet stikker innom til frokost. Gina lot som om hun ikke hørte den siste delen av Sus tirade. Bare les raskt igjennom søknaden hennes da. Kanskje du kan gi henne noen timer I uka og se hvordan hun klarer seg? Jenta, hun kunne ikke ha vært mer enn 4 eller 5 år eldre enn Rain, hadde kommet innom etter at middagsgjestene takket for seg og ruslet videre mot Eddies for å tilbringe resten av kvelden der. Gina hadde først trodd at jenta var barnevakt, helt til hun hørte at en av ungene kalte henne mamma. Jenta åpnet ikke engang menykartet, bare bestilte en cheeseburger med tilbehør. Da Gina kom med den, delte hun burgeren I 4 biter og fordelte pommes fritesene, et overtydelig tegn på at kontoen hennes var like tynnslitt som vinterjakken. Sue skulte mistroisk på henne. Er dere gamle kjente? Jeg har aldri sett henne før. Det var nesten sant. Gina kjente ikke jenta, men hun dro kjensel på henne. Hun kjente igjen den stolte kneisingen med nakken, det desperate uttrykket i øynene. De lute skuldrene som var tynget av vissheten om at noen var avhengig av henne. I dette tilfellet, tre småtasser. Den andre gangen Gina gikk bort til bordet for å følge opp den lille familien, hadde jenta spurt om de hadde en stilling ledig, og Gina ble rykket tilbake i tiden. «Jeg ansetter ingen akkurat nå.» Genevieve fulgte etter kokken inn på kjøkkenet. Det sto et skilt i vinduet med stilling ledig. «Ok, det er ingenting ledig for folk på rømmen.» «Jeg er ikke på rømmen.» «Har du jobbet med sånn som dette før?» Der og da var Gina like ved å gi opp. Hvis hun løy og sa at hun hadde vært servitør før, ville den gamle grinebiteren garantert avsløre henne. «Nei, men det kan ikke være så vanskelig. Jeg kommer fort inn i det.» «Hør her.» Kokken kastet et forkle til henne. «Du kan ta et skift nå med en gang, og så prater vi etterpå.» Da skiftet endelig tok slutt, var Gina helt gelé i beina. Ryggen verket, selvtilliten var slått gul og blå av konstant hamrende kritikk. Men hun hadde håvet inn tilstrekkelig med drikkepenger til å dekke utgiftene til vitaminene hun trengte tidlig i svangerskapet. «Ikke så vanskelig?» Kokken fant henne på gulvet i bakrommet der hun satt og sjekket vannblemmene på føttene. «Ikke vanskelig.» Gina presset opp på stortåa og skar en grimase. «Egentlig veldig lett. Ikke skjønner jeg hvorfor folk sier det er så ille.» Ansiktet til kokken sprakk opp i et stort smil. «Jeg skriver deg opp på vaktlista. Vær her klokka 6 i morgen tidlig.» Gina hadde jobbet der de neste 2 årene, helt til restauranten skiftet eier. Den nye lederen byttet umiddelbart ut kokken, og ga seg deretter til systematisk å erstatte servitørene med medlemmer av sin egen storfamilie. Innen den tid hadde Gina opparbeidet seg så mye erfaring at det ikke var vanskelig for henne å få jobb på en pizzarestaurant i nabobyen, fordi noen hadde gitt henne en sjanse. Gina dyttet på enda litt hardere, selv om hun visste at Sue ville dytte tilbake. «Hun kan henge seg på meg, til du ser om hun duger eller ikke.» «Så du skal dele drikkepengene dine med henne?» Det var ikke et spørsmål, men Gina sto løpet ut. Det ville være mest rettferdig. «Greit», knurret Sue. «Jeg skal kikke på søknaden hennes. Flytt deg nå, før jeg fryser til en isstøtte her inne.» «Skal se, vi vil merke det på omsetningen.» Gina våget seg på et smil. «Jeg tror ikke Marie har noe sånt.» Hun smatt ut før Sue fikk summet seg til å svare. Jenta satt fortsatt bøyd over søknaden. En lubben ettåring balanserte på den skarpe kanten på hofta hennes. De 2 andre barna, en gutt og en jente som så ut som de var født i samme kalenderår, trykket på knappene på jukeboksen. Hun så ikke opp da Gina fylte mer vann i glasset hennes. «Jeg er snart ferdig.» «Ta den tiden du trenger.» Gina smilte til ettåringen og fikk et forsiktig smil tilbake, før jenta boret ansiktet i morens skulder. Hun minnet Gina om Rain på den alderen. En fugleunge med store øyne og mage, og en liten lokk med hår. Jenta kom bort til Gina ved kassen noen minutter senere, og skjøv søknaden over disken med skjelvende hender og nedslått blikk. Gina skumleste de første linjene, og matchet detaljene med personen foran seg. Nicole Chapman. Hun hadde skrevet ned fødselsdatoen sin, men Gina fikk inntrykk av at det var langt flere år enn 23 som lå stablet opp bak det maskara-tunge blikket. Hun stoppet opp en blank rute. «Du fylte ikke inn adressen din, Nicole.» «Det er Nikki, og jeg bor hos søsteren min akkurat nå.» Øynene til jenta flakket fra beholderen med tannpirkere til skålen med peppermyntedrops, på leting etter et hvilket som helst annet feste enn ansiktet til Gina. «Vi er på en måte mellom bosteder akkurat nå.» Som antagelig betydde at hun har blitt kastet ut av leiligheten sin. Telefonnummer? Nikki tidde. Ok, det går greit. Bortsett fra at Sue kom til å kverke henne. Sjefen min ansatte nettopp en servitrise, men noen ganger funker det bare ikke. Stikk innom mandag morgen, så skal jeg gi deg beskjed om det en åpning. Takk. Nikki fumlet med knappene på ettåringens jakke med den ledige hånden. «Vi må gå nå, dere.» De andre barna hennes kom bort til disken og kikket opp på Gina. Den brune panneluggen til eldstejenta gikk skrått over pannen hennes. Var sikkert fikset med kjøkkensaksen, men klærne var rene og passet godt. Nikki drøyde enda 15 minutter. Hun styrte så mye fram og tilbake med glidelåser og trykknapper og skoliser, at Gina til slutt ble mistenksom. Da barnas oppmerksomhet et øyeblikk var festet på noe annet, trakk Gina henne til side. «Da du sa du hadde et sted å bo, løy du, ikke sant?» Nikki så forskrekket på henne, men vendte ikke blikket bort denne gangen. «Nei, bare ikke et sted du skynder deg å vende tilbake til», gjette Gina. Nikkis nøling var svar nok, men Gina tok seg tid til å vente. «Det midlertidig», kom det til slutt. Den viskende kommentaren lød like mye som en forsikring til henne selv som til Gina. Wendell trengte seg forbi. Hodet hans nikket i takt til en musikk ingen andre enn han kunne høre. Ungene til Nikki presset seg sammen som en liten flokk kyllinger og strøk seg inn til morens bein. Oppvaskmannen, med tatoveringer, gråblek hud og en forkjærlighet for sorte klær, hadde gjerne den virkningen på folk. «Kanskje du har lyst til å ta med deg denne?» Gina presset så mange oppskårne loffskiver hun kunne i en pappeske med en isoporbeholder med lunken gryterett. Nikki løftet stolt haken, men Gina senket den igjen med en advarende blikk. «Ikke prøv deg. Vi vet begge to at du har all god grunn til å ta den med.» Nikki grep boksen og mumlet en takk i det hun skysset den lille flokken sin ut i kveldsmørket. Gina følte seg slett ikke

0: Randi Hasselgaard leste fra boka Løvetann Blomst av Catherine Springer. Boka utgitt av Lunde Forlag, og det KABB, Kristent Arbeid Blant Blinde, som har laget den som lydbok.
1: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: I Sverige en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap i Fagersta, der en person gikk til angrep med sverd på en skole i forrige uke. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet, melder NTB. Arbeidsgiverforeningen Spekter raser over at til sammen 15 ansatte ved tre sykehjem og virksomheter tilknyttet Diakonhjemmet er tatt ut i streik fra i ettermiddag. LO og Unio streiker nå for en pensjonsordning som ikke vil muliggjøre videre drift, sier Odd-Erik Stende i Spekter. Fylkesordfører i Innlandet, Thomas Breen, går hardt ut mot kutt i drivstoffavgifter. Han mener statsminister Jonas Gahr Støre bør stille kabinettsspørsmål dersom stortingsflertallet tvinger fram et nytt drivstofforlik, skriver Dagsavisen. Kuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder kroner. FN og Røde Kors advarer mot autonome våpen som på egen hånd kan velge angrepsmål og drepe mennesker. I en felles uttalelse ber generalsekretær Antonio Guterres og Røde Kors-sjef Mirjana Spoljaric om tydelige forbud og restriksjoner. Dette skal drøftes på et møte i Genève i neste uke. Tjenestenektangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt og inne i sitt tredje døgn. Løsninger i drift og stabile nå i formiddag. Angrepet rammer flere av påloggingsløsningene, og Digdir sier at ID-porten har begrensninger, og at det foreligger ikke noe anslag for når de kan gi mer tilgang. Bufetat sier at dagens kontroller ikke hindrer personer med alvorlig straffehistorikk å få jobb i private barnevernsinstitusjoner. Der kjenner Torbjørn Seljevold, som leder enhet for godkjenning overfor Klassekampen. Samtidig viser den begrensede politiattesten ikke alle typer lovbrudd. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Torsdagskveld denne uken, da det Bjørge som din programvert. Bli med og ha det hyggelig med konkurranser og god musikk. Torsdagskveld på Radio Øst. Alltid hyggelig.

0: Hei hei, torsdagen denne uka kan du få høre en time med gamle jente I en passe blanding. Mitt navn Astrid Svarstad, og jeg ser fram til å underholde deg. Så høres vi torsdagen klokka 7 da vel? Hadde vært hyggelig det. Nånting fra gamle tider, det var
1: Nå vi snart I gang med et nytt program her på Radio Øst. Et nytt program som vi kaller Naturtimen. Ja, du hører riktig. Nå har du en mulighet til å spørre om hva du vil I forhold til alt som gror og lever I naturen. I studio så vil vi ha med Rune A., og meg, Knut Johan Zakariasen. Og det vil være Rune som kvalifisert til å svare på det meste. Vi kommer til å presentere oss nærmere I første program. Og spesielt Rune, for meg kjenner dere jo litt fra før og andre programmer. 3.9. klokken 17.30, da kommer første programmet av Naturtimen. Og har du spørsmål, så kan du allerede sende inn til Naturtimen på Radio Øst. Og vi har spørsmål om meteorologi, geologi, astronomi og biologi. Det vil si det at alt imellom himmel og jord. Så har du spørsmål om noe som du opptatt av rundt dette her, så kan du kontakte oss på Radio Øst. Da kan du skrive til naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Og husk, som jeg sa, naturtimen foran alfakrøll. Naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Vi gleder oss til Naturtimen.
2: Da det tid for vår hverdag her på Radio Øst.

0: Det kanskje mange med meg som har kommet hjem etter sommerferien og oppdaget at blomster I krukker og bedd ikke like fine som før sommeren startet, for å si det sånn. Det bare å kaste blomstene da? Eller det større muligheter enn det man tror for å redde de? Blant annet det skal vi spørre Tove Ladstein om. Hun informasjonsansvarlig I opplysningskontoret for blomster og planter. Og når vi først har en gartner I studio, så skal vi også snakke om beskjæring av busker og planter, for det kan like godt gjøres på høsten som på våren ifølge henne. Mitt navn Sølvi Olim, det programmet Vår hverdag du lytter til, og du hjertelig velkommen til å følge med oss den neste timen. Velkommen I studio, Tove Ladstein.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Du, informasjonsansvarlig opplysningskontoret for blomster og planter, fortell, hva det for noe?
1: Det norske gartnere, de som produserer blomster og trær og busker, for eksempel, I Norge, som har gått sammen om å ha et lite opplysningskontor. Så de for så vidt sånn sett jobber på vegne av, men så det jo også det at det hva skal vi si for noe, veldig mange stemmer ute om planter, og ikke minst nå som det har tatt fullstendig av under pandemi og interesse. Og så blir det jo veldig mange, hva skal vi si for noe, meninger og synspunkter, og så kan det kanskje være bruk for en litt sånn faglig stemme fra gartnere, da.
0: Mm. Hvordan påvirker de deg og hva du skal si?
1: Nej, det klart vi følger med på vad som interessen, ikke sant? Altså nå har det jo vært mye forskjellig, og det jo veldig morsomt hvordan, ikke sant, ungdommen tar opp stiklinger og frø, hvordan interessen på en helt annen måte da har kommet etter å lå litt sånn, var litt sånn som gamle damer drev med, ikke sant? Etter å ha potter i vindueskarmen for ikke så veldig mange år siden, og så tar det jo bare helt av, ikke sant? Så nå kan du jo til hvilken som helst ungdom gi en plante, og de kommer til å være superhappy. Og det jo litt morsomt, for det var jo ikke sånn for noen år siden.
0: Ikke sant? Men skjedde det noe under pandemien?
1: Det skjedde masse. Det klart, trenden var jo godt I gang lenge I forveien, men det ble jo ikke noe mindre av det at vi hadde masse tid hjemme. Vi hadde kanskje litt mer penger når vi ikke kunne dra noe sted, eller mange aktivitetene våre stengte ned. Vi hadde, ikke sant, tid, jobben var hjemme, altså ting bare skjedde og vi måtte ha noe litt mening. Og så har du jo det da, at det en sånn velkjent sak I mange psykologkretser, åtte jeg på å si, og, altså, om mental helse blant annet, at når vi litt usikre, det oppleves som krig eller noe, at vi har trussel over oss, så vender vi tilbake til det grønne. Ja. Og det ser man internasjonalt, ikke sant? Da øker de som søker for å bli gartnere eller andre grønne utdanninger, eller drive med jordbruk, produksjon, da begynner vi alle sammen å se ut av vinduet og begynne å grave. Det veldig snodig.
0: Vi går tilbake til basic.
1: Ja, til det trygge.
0: Ja. Mm. Så det noen forskning på dette her som viser at det faktisk sunt for oss å ha grønne planter inne?
1: Det masse forskning I mange land, som jeg har nevnt for deg tidligere for eksempel, så ser vi jo det at det finnes statistikk fra sykehus som viser at de har raskere utskriving av pasienter hvis man har grønn utsikt av vinduet enn hvis du ser ut I et bymiljø. Og sånn som senest I går så var det jo forskning.no som lanserte en eller oversatte en rapport, det var jo sånn sett utenlands men det var en ganske stor sammenfattet studie hvor de så det at folk som har grønne planter inne, de tåler mer kulle, de tåler en del forskjellige påkjenninger som vi utsatt for til daglig, så klart det løser sikkert ikke alle problemer, men jeg tenker det sier jo noen ting om hvor viktig det for oss naturlig da, å vende tilbake til planten.
0: Men hvordan kunnskapen om blomster og planter I dag da I forhold til for 50 år siden for eksempel?
1: Den jo antageligvis en god del lavere, ikke sant? Vi får det ikke med oss på samme måten, og så ser vi har massevis av grønne trender akkurat nå, ikke sant? Det mange som snakker varmt for skolehager, noen steder de oppstått igjen, og det masse sånn, hva skal vi si, det var jo en del kunnskapshull I midten der, litt sånn, skal vi være slemme og kalle det Toro-generasjonen, altså dette med at man på en måte fikk en ting og ikke trengte å gjøre så mye med, og så fungerte det godt likevel. Og så ser vi samtidig da, ikke sant, gjennom alle sosiale medier, internett, alt det der, så det jo plutselig en kunnskapsvribel uten like, og det masse informasjon, og så det kanskje litt vanskelig å velge om du skal høre på de mest høylytte der eller ikke da.
0: Mm. Du, jeg har jo invitert deg I studio av flere grunner, men det jo mange av oss som opplever når vi kommer hjem fra sommerferie, Og vi har brukt en del penger på å kjøpe blomster. Mm. Og apropos det, hvor mye bruker man i Norge på å kjøpe sommerblomster?
1: Det finnes ikke noen helt sikre tall, men vi regner jo med at 3-4 tusen bruker vi på hage og planter årlig hver husstand i Norge. Så venter vi litt spent, for SSB skal nemlig lansere ny statistikk på forbruksmønstret vårt, som vi ikke har fått enda. Så det gleder jeg meg litt til å se om de finner ut noe nytt. For mitt inntrykk er jo at vi har en relativt høy betalingsvillighet. Og det, hvis jeg får lov til å legge til det også, så vi jo det sånn som gjennom pandemien. Salgstallene økte i alle land som hadde målinger. Så du så jo på en måte det, som jeg sa, vi trenger plantene, men også det at det finnes en større betalingsvillighet også. En ting er i Norge, men også i landet hvor man kanskje har ikke fullt så mye som oss.
0: Mm. Vi liker jo å ha det fint rundt oss i hager og på terrasser og sånne ting, så jeg skjønner godt at det går en 3-4 tusen per familie på det, altså.
1: Ja, jeg tror ikke det er noe mindre jeg bruker i hvert fall.
0: Nei, men du er i en egen kategori. Men det vi skal snakke om nå er jo egentlig hvordan vi kan klare å ta vare på det vi allerede har kjøpt, da.
1: Ja, ja.
0: Fordi at når mannen min og jeg dro på ferie i sommer, så hadde vi gutta våre hjemme, 3 stykk, og jeg ba dem vanne.
1: Mm.
0: Det gikk heller dårlig. Jeg burde spurt nabokona. Og så kommer du hjem, og så tenker du, dette er bare å hive.
1: Mm.
0: Men du mener at det er ikke sikkert.
1: Altså, det kommer jo litt an på hva som har skjedd og hvor langt det har kommet, men det er jo veldig ofte vi ganske lett kan gjennomfriske en del av de som ikke ser så fine ut. Men det er klart, det er jo først og fremst et utgangspunkt da, om det har vært for vått eller for tørt. Jeg kan jo nevne det da, at min mor ville jo ikke la meg vanne heller, for hun mente jo også at det ikke var bra nok.
0: Ble det for mye eller for lite da?
1: Nei, det var en gang i ungdommen at det ble litt mye.
0: Ja. Men det var litt sånn,
1: mamma, jeg skal prøve å oppdra hele verden, eller hele Norge med hvordan de skal stelle plantene sine. Jeg skal klare dine, men jeg fikk ikke lov.
0: Nei. Jeg skjønner at du ble gartner, for moren din var sikkert veldig flink.
1: Ja da, det er jo en gartnerfamilie for så vidt. Neida, nei, men for å komme tilbake til det du spurte om da, så er det klart, hvis potta har stått og de har vært dyvåte i en måned, så er det ikke alle planter som like godt lar seg opplive. Og det er jo noe med det, ikke sant? Hvis rota har råttnet, hvis det har blitt for surt. Planter trenger luft i jorda like mye som de også trenger fuktighet. Er det tørt, så er det klart, ja, er det bare en tørr pinne igjen, så er det vel også kanskje litt sånn sjanseløst, på mindre det er noen knoller nedi potta som har kommet seg. Men det er klart, planter som, og særlig sommerblomstene våre, når de har tørket, så skal du ikke se helt bort fra at de begynner å skyte nye skudd og setter nye blomster.
0: Mm. Men den som har stått for våt, altså en krukke som er søkka våt, hvis det er en sånn tallerken under, ikke sant, så vannet ikke renner ut, er det egentlig dumt forresten?
1: Ja, hvis jeg skulle reise fra, så ville jeg nok heller ta sjansen på at det skulle bli litt for tørt enn litt for våt. Så da ville jeg nok fjerne mange av de krukkene, hvis det var, og i hvert fall hvis det var noen sjans for at det skulle bli våt, ja.
0: Ja, og sette dem sånn at det renner rett ned i jorda eller et eller annet sånt.
1: Mye bedre å bruke den dreneringen, og det er jo derfor hvis du kjøper krukker beregnet på å ha planter i ute, så er det jo alltid hull i bunnen på dem.
0: Mm.
1: Fordi vi planter rett i dem, ikke sant? Kjøper vi pyntepotter inne, så er det jo, putter vi jo plastpotten eller det andre som de kommer i med et hull oppi der.
0: Ja.
1: Så det at det overskuddsvannet skal få renne vekk, at det ikke skal stå i vann, det er viktig.
0: Ja, men hvis du kommer hjem til en dyvåt potte da, og den ser ut som det kanskje er noe liv i, hvordan skal jeg, er det noen måte å liksom få tørka det på?
1: Altså det første jeg ville gjort var jo å fjerne den skåla da, hvis jeg stod med den.
0: Ikke sant?
1: Få den ut av det. Og så er det jo noe med det å kanskje tørke opp jorda litt, hvis den er veldig våt, og det kan du jo, hvis du klarer, det kommer jo ikke an på størrelser og sånn selvfølgelig, men hvis det ikke er alt for stort, så kan du jo ta rett og slett og løfte hele jordklumpen ut av potten og sette den på avispapir, så får du drenert ut mye vann med en gang, som et straks tiltak.
0: Ja, det var lurt.
1: Så der kan du begynne. Det er klart det er jo bare litt av vannet du tar ut, men i hvert fall begynne der kan være greit.
0: Mm.
1: Og så er det noe med det å kjenne litt på den. Hvis den er blitt veldig bløt, ikke sant? Sånn som en kaktus for eksempel, hvis du vanner den alt for mye, så vil du ikke se det ofte. Den starter mye, fordi den har ikke vett på seg, ikke sant? Den har ikke noen hjerne, den suger opp vannet, og så blir den alt for full av vann inne i stilken, og så sprenger cellene, og så begynner den å rotne innifra.
0: Ja.
1: Så derfor, så hvis du ser en kaktus og enkelte palmer og sånne ting, når de er veldig sånn slasket og henger frem og tilbake, så er det selvfølgelig de har rotnet innifra. Da blir det jo litt vanskelig å gjøre så mye med det. Men så dermed så er det noe med det å fjerne alt som er rottent, som ser ut som det er i ferd med å, altså ikke sant, er det skikkelig brunt, er det skikkelig gult, eller veldig rottent, så fjern det, sånn at de friske plantedelene får stå, så kan de få begynne å vokse igjen. Det er liksom første tipset for det alt for våte.
0: Ja, rett og slett.
1: Mm.
0: Og hvis du har en krukke som er bare kjempetørr da, som er, ja, du ser at blomsten henger skikkelig, er det noe håp da?
1: Selvfølgelig. Har du for eksempel krukker ut på verandaen, så pleier jeg å bare ta rett og slett type halvannen eller halvliters brusflasker, hvis jeg har noen tomme. Fylle dem med vann og sette dem opp ned i jorda. For hvis du står der med vannkanna og bare heller på, så vil du har jo sikkert prøvd det. Det renner bare av og det renner av, og du står og vanner 120 ganger.
0: Ja.
1: Hvis du setter en sånn flaske og bare plasserer den litt ned i jorda, så renner vannet ut i løpet. Og ikke alt for langt, bare sånn altså at den akkurat liksom ikke sier splett og alt renner ut på en gang, men sånn at det tar noen timer, så siver det ut på et par-tre timer, og så får du ganske fort litt god spredning av vann i jorda igjen.
0: Mm.
1: Det er jo første hvis det er veldig, veldig tørt.
0: Ikke sant.
1: Men kjenn på det først, for ofte så er det jo bare tørt, hvis det har vært varmt, ikke sant, så er det tørt på overflaten, og så er det kanskje godt og vått nedi jorda. Og der har vi også et lite pro-tip da, for det er jo så mange som tror de kan kjenne om jorda er våt. Det er klart det er den skikkelig
0: våt. Med fingeren bruker jeg da,
1: ja.
0: Men kommer ikke så veldig langt ned.
1: Nei, men det er jo en ting, men kjenn heller om det er kaldt eller varmt, for hvis det kjennes litt kjølig, så er den våt. Hvis det er litt varmt, så er det tørt.
0: Ja.
1: For du har ikke følsomhet egentlig nok til å kjenne godt nok om det er våt eller ikke.
0: Nei, rett og slett.
1: Så det er liksom dagens tips da.
0: Ja, det var dagens tips. Og så har du jo, så ser jo planta kanskje litt begrøvelig ut, og vi kan jo plukke av visne blomster og visne blader og sånn, men er det lurt å klippe noe ned for eksempel, eller?
1: Da blir det jo veldig avhengig av hva det er for noe.
0: Ja.
1: Men sånn som for eksempel en pelargonia da,
0: ja.
1: Hvis vi, for jeg nevnte det, for det er en veldig sånn lett indikatorplant å se på. Har det regnet alt for mye, så vil du se at alle disse blomsterklasene har noen blomster som er helt brune, for eksempel. Og det er bare å knekke dem av, fordi den stimuleres av at det er mer blomstring av at du knekker av knoppene.
0: Oh ja, det kommer så, mer knopper av det.
1: Egentlig, så kan du si at det gjør det.
0: Ja.
1: Så forsiktig knekk der hvor de er i rotfest, eller festet av stilken.
0: Ja, den er egentlig veldig lett å knekke av.
1: Ja, hvis du er forsiktig, ikke sant? Så risikerer du å ta halve planta da, hvis du blir litt rask. Men hvis du knekker forsiktig av de, når de har vært litt våta, litt brune og sånne ting, så må de danne nye knopper, men det går på en uke og to, altså, så ser du stor forskjell. Og er de blitt alt for tørre, ja, så er det stort sett det samme som gjelder, ikke sant? Få ordentlig vann inn i planta igjen. Ikke alt for fort. Ikke drukne dem, ikke sett dem i vann i 14 dager for å kompensere for alt de tørka.
0: Nei.
1: Men bare la dem få det der fuktigheten i potten, sånn, for eksempel med denne flasken. Og så knekker du av. Hvis knoppen er ødelagt, så er de ødelagte. Det er bedre å bare la de gå på et sånt type plante.
0: Mm.
1: Og så kommer det til å komme nye når den får gått stille igjen.
0: Ja, rett og slett. Men er det andre sommerblomster som er lett, eller hva man skal si, lettere å få tilbake enn andre?
1: Altså, du har jo noen som er litt sånn vanskelig, du vet, så, ikke sant? Altså, hvor type planter som blomstrer en gang. Altså, alle kjenner jo en rosebusk, for eksempel, ikke sant? Noen blomstrer hele sommeren, eller over lang tid. Noen har et fantastisk flor, og så er det slutt. Og sånn er det litt sånn med noen av sommerblomstene også, ikke sant? De har på en måte en stor knopp. Da er det jo ikke fullt så lett å få den samme fine knoppen tilbake denne sommeren. Kan hende at du kan klare det til neste år. Men generelt så er det noe med det å knekke av det som er sykt og dårlig først, for det kommer ikke til å bli frisk likevel.
0: Nei.
1: Og er bladet gult, så kommer det ikke til å bli grønt. Jeg beklager. Uansett hva som skrives på Facebook.
0: Sier du det? Er det gult, så er det gult.
1: Ja, i hvert fall hvis det var ment å være grønt da.
0: Ja, ikke sant. Det skjønner til og med jeg.
1: Men, ja, men det er forbløffende, skjønner du. Det står masse råd på hvordan du skal få gule blad, grønn igjen, og det kommer ikke til å skje.
0: Nei. Men hvis det er gule blader, så tenker jeg at da har du fått for mye vann.
1: Vet du, det er et veldig typisk tegn, og det kan du se på nesten alle inneplanter, grønnplanter og julestjerner og alt hva vi har for noe inne gjennom vinteren. Hvis det er ordentlig gule blader, så er det ofte fordi at det har vært for tett på rota, den har ikke fått den luften og gassutvekslingen som den trenger. Så som regel så er det liksom å dempe litt på vanninga, bare plukke av det gule, og så kommer det seg litt igjen.
0: Mm.
1: Og selv de får nye blader, altså.
0: Ja, moro. Men du, tidlig på våren så er det veldig mange av oss som planter stemor.
1: Ja.
0: Og de blir jo så fine i krukker, de fyller hele krukka.
1: Mm.
0: Men så vokser de og blir sånn lange.
1: Ja.
0: Og så henger de ut, og da er de ikke så fine, og da har jeg pleid å kaste dem.
1: Mm.
0: Men jeg har tenkt mange ganger, jeg har ikke lyst, for de er jo egentlig så fine. Går det an å gjøre noe med det?
1: Ja, ja. For det første så er jo de ofte slik at de sår seg selv. Du får aldri samme sorten tilbake. Altså, den kommer ikke til å se like ut.
0: Ikke?
1: Nei, altså stemoren, den er sånn typisk hva vi kaller en F1-hybrid, typisk. Hvor du har en kjent mamma og pappa som gir det avkommet. Og når du da kommer en generasjon lenger ned, så blir det ikke helt likt lenger.
0: Kan det bli en annen farge, rett og slett?
1: Det, ja, altså på en måte så vil de alle, hvis du trekker det langt nok, gå tilbake til å se ut litt sånn dag- og nattaktig utseende ut, stort sett. Men det kan jo ta noen generasjoner før det skjer, da.
0: Ja.
1: Så du kan jo få noen artige varianter likevel, så det er jo mange som har erfart det at det spirer stemorblomster rundt der hvor de har hatt stemor.
0: Ja, det er sånn det er, det er grusgangen rundt inngangen.
1: typisk, ikke sant?
0: Ja.
1: Og jeg har en som gul, han har vært, eller oransjegul, han har vært han I alle de år, men, ja. Men så den vet nok ikke at den skal retardere tilbake da til. men uansett. Men det du kan gjøre med krukka di, hvis du, ikke sant, mange planter stemmer om våren, og så ja. Lar de det bare stå, og så det kanskje litt vann av og til, og så det ingen næring, for du tenker på det som en vårblomst, den får så den på en måte ganske sliten da når
0: juli kommer.
1: Ja, ikke sant? Og det blir varmt. Men har du på en måte gitt den litt godt stell, det fint grønt bladverk, så kan du egentlig bare kutte av halvparten.
0: Ja.
1: Sette den I en sånn passelig hva skal vi si for noe litt bortgjemt krok rundt hushjørnet, så vil de I mange tilfeller vokse opp igjen, og du vet de jo like frostheidige om høsten, kanskje mer enn de om våren. Så du kan jo ha en veldig flott krukke utover høsten hvis du bare har stelt litt pent med den underveis.
0: Åh, det var et godt tips.
1: Men jeg tenker det jo litt deilig, og det jo noe med nå, ikke sant? Nå kommer disse store krysantemumene, eller mindre, nå kommer masse forskjellige varianter. Vi har jo syklamen, sånn alpefjol, som egnet, som selges nå snart. Den ikke kommet I butikken enda, men den kommer om noen uker. Som kan stå helt til frosten tar den. Jeg har jo hatt den ute I desember. Altså du har jo masse sånne vekster som du kan pynte med også når det begynner å bli litt mørkere, og litt kaldere, og litt våtere.
0: Mm. Men du, sånn generelt, skal man tilføre gjødsel I blomsterkrukker og blomsterkasser I løpet av sommeren, selv om man har ny jord for eksempel?
1: Ja, det må du nesten. Altså I hvert fall hvis du bruker disse av alle disse, og nå det jo et kjempestort utvalg, så det blir jo litt sånn generelt, men vanlige sommerblomster, det jo hva jeg kaller maratonløperne I planteverden, ikke sant? For de skal ikke bare vokse, de skal blomstre, og helst hele sesongen, de skal på en måte yte maks hele veien, og da bruker de jo opp næringen, og det klart, en plante ut I hagen, den strekker jo røttene mye lengre, en som vokser I en krukke, der har vi jo avgrenset hvor mye den kan få tak I, så den trenger mat gjennom sesongen, og det hele forskjellen.
0: Mm. Det omtrent samme hva jeg kjøper av gjødsel der, eller?
1: Ja, altså plantenæringsmessig så jo det meste tilpasset, så det ikke et stort problem. Der duger det aller meste. Så det klart, ikke sant, hvis du har blandet inn en god mix med litt kompost eller ulike typer gjødsel og sånne ting, sammen med lettere jordtyper når du plantet krukken opprinnelig, så vil du ha mer å gå på I utgangspunktet. Men det jo, ja, vi har jo mye å gjøre med Finn selv. Han har jo sånt fint lite utsagn på at den beste gjødsel den du faktisk bruker. Og sånn sett så tenker jeg at det litt sant I det. Fordi vi litt late, og så regner det litt mye, og så vanner det ikke, ikke sant? Og så har vi det gående. Så altså, sånn sett, isolert sett, så kan du bruke hva som helst av det som selges av gjødsel, enten det måtte være blomstergjødsel til innebruk, eller andre ting som brukes til utebruk.
0: Mm. Det noen sykdommer som vi kan få på sommerblomstene som vi ikke bestandig ser med en gang?
1: Ja, det det for så vidt, men det ikke noen sånn stor sykdomsproblematikk på dem egentlig. Men det klart, noe av det vi ser kanskje oftest jo litt sånn meldog-type for eksempel utslag. Sånn som for eksempel hjemme hos meg nå, så jo skorsplantene mine, de litt sånn småhvite I bladene. Vi klarte heldigvis å forvante min I tide, men det jo sånn type som kan komme med ustabilt nedbør og kanskje spesielt med litt tørke.
0: Mm. Men det sånn som jeg husker fra min barndom når mamma fikk noen meldug på noen blomster inn, at det smitt da veldig fort? Eller måtte være nøye med å vaske bort?
1: Ja, jeg vet ikke om det så nøye, men I hvert fall så bare fjerne bladene, for de angrepet nok, så dør de jo likevel.
0: Ja.
1: Så, men, og det finnes jo mye litt forskjellige sånne kjæringråd av hva man kan bruke, men det viktigste jo å få en litt jevn vanning egentlig.
0: Mm.
1: Få en del sånn, altså en plante som har god næring, som har relativt god vann, og selv om vi skulle ha gjort noen ferietabber, så kommer tilbake og fikser litt, så det noe med at jo sterkere på en måte helse den har, jo mer klarer den seg også å vokse videre, og kanskje forbi de problemene den har hatt. Så finnes det selvfølgelig en masse skadegjører vi kan få, så det ikke det om å gjøre, men det ikke sånn at de fleste sommerblomster har så stort problem med det.
0: Nei.
1: Og særlig ikke hvis du kjøper norsk, da her må jeg legge til det.
0: Ja. Helt I orden, den reklamen, den må du få.
1: Ja, men sånn, det litt sant, da, for det litt forskjell på plantehelse. Så, ja. Så,
0: men når vi går på gartnerier sånn på våren og kjøper, det mest norsk, eller det mye utenlandsk?
1: De aller fleste sommerblomster norske.
0: Ja. Mm. Så da kan vi slappe av med det.
1: Ja da, og det jo sånn, altså det jo masse grønnplanter og mye annet som også, altså alle julestjerner for eksempel stort sett norske.
0: Mm.
1: Så det finnes masse planter som produseres I Norge. Vi har jo gartnerier fra nord til sør og øst og vest. Så det mange, det masse norske planter der ute på markedet. Så det, men ser du det ikke så må du spørre.
0: Ja. vi liker norske planter. Det tror jeg veldig mange av oss gjør.
1: Ja, så det jo noe med en litt sånn lojalitet og produksjon og sånn, som selvfølgelig jeg veldig glad i, men så har du jo i tillegg ting som jeg nevnte med denne plantehelsen. Altså det jo, hva skal vi si for noe? Oftere friskere planter. Jeg skal ikke love at du ikke kan få noe med deg med norskprodusert, men det jo oftere friskere.
0: Mm. Vi må høre på en sang, Tove Ladstein, og Donkey Boy skal få synge, men etter det så skal vi snakke litt om hva vi kan gjøre neste sommer, da, for å unngå at blomstene blir litt stusselige når vi kommer hjem, og vi skal også snakke litt om beskjæring. Men her kommer Donkey Boy og Ambition.

0: Du, mange av oss kjøper jo ampeller. Ampler. Ja. Og de er min erfaring at de skal ha ganske mye vann.
1: Ja, men vet du, det ofte veldig mange planter i en ampel, ikke sant? Ja. Egentlig, det sånn som mange av de sommerblomster vi bruker, de jo for eksempel stiklinger, eller så de frøbasert, ikke sant? Så der, de kommer i sånne bittesmå som plantes opp i disse store.
0: Ja.
1: Og dem så det mange planter i en plante, og dem så blir det jo veldig mye røtter også. Så det jo helt riktig. Men igjen da, få den inn i skyggen i hvert fall. Jeg planter dem jo ofte opp om i noe større, men det jo avhengig av at du har noe større å plante det opp i. For det klart, disse ampelene, de jo, du kjøper dem jo for å henge, og det jo begrenset hva du har plass til. Så ja, de trenger jo litt vann, men i hvert fall når du drar på ferie, da, så bare må sette den litt ned, og kanskje litt i skyggen, og eventuelt gi den litt sånn selvvanningsfunksjon på et eller annet vis, så tåler den i hvert fall mer enn den tåler når du har den henge der du pleier å henge, hvor vinden og sola og alt kommer, og det blir mye, mye belastning.
0: Mm.
1: Så får det heller henge opp igjen når du kommer hjem. Ja. Og klippa litt og sånn, og så går det fint.
0: Ja.
1: De er veldig ofte blomstertyper som kommer seg fint igjen. Hvis du bare rufser litt og plukker av litt som brunt, om det måtte være råttent eller tørt, og så lar det komme seg igjen.
0: Så kan det plutselig bli ganske fint, med litt gjørsel.
1: Ja, men det, ja da, men det gjør det, vet du.
0: Mm.
1: Det går bra.
0: Men du, også sier du at, når vi snakket sammen på forhånd, at det faktisk en god del av disse sommerblomstene man kan ta inn på høsten, eller når de litt sånn størselige, altså, og ta vare på hele vinteren, og så plante ut igjen på våren.
1: Ja.
0: Og da tenker jeg at det bare sånn løker og knoller og sånne ting, men du mener, for eksempel nellik, sa du til meg, det kan du ta inn.
1: Ja, det har jeg gjort, sånn som de har jeg satt veldig kaldt, da. De er hos meg, så satt den bare i garasjen, fordi den ikke tåler klima der hvor jeg bor, men han har kommet tilbake hvis han bare får, hva skal du si, en litt lunere vinter. Pelargonian, som vi nevnte, er jo et klassisk eksempel på planter som mange tar inn, skjærer godt ned og lar stå inne.
0: Skjærer du alt av utenom liksom nederste stilk? Eller?
1: Vi kommer til det nå, skjønner du. Fordi at noen skjærer veldig langt ned og lar det stå i kjelleren helt kaldt og mørkt.
0: Ja.
1: Ikke, når jeg sier helt kaldt, så mener jeg selvfølgelig godt over null, men ikke
0: 20 grader?
1: Ikke 20 grader.
0: Men 10 liksom?
1: Men så er det jo sånn at dette er jo en plante som vanligvis helst vil beholde bladene sine over vinteren, egentlig. Så hvis du har plass til å sette den inn i stue, eller aller helst kanskje på et kaldt gjestesoverommet hvis du har noe sånt med vinduer, så er jo det sånn sett, da trenger du ikke klippe den fullt så mye ned. Så da blir det litt mer sånn smak og behag. For det er klart, når våren kommer, så begynner den jo å vokse igjen, og den begynner å vokse, den vet jo ikke sitt eget beste, så den begynner jo for tidlig. Så den blir lang og slentret og sånn når den er inne, ikke sant? Får mer varme enn det er ute, og lyset begynner å komme tilbake, så setter den i gang. Og da, klart, den veksten vil ikke klare seg noe særlig når den kommer ut. Men veldig mange planter kan du sette inn. Nå ble det litt sånn hurtigbulter, hørte
0: jeg. Ja, det gjør ikke noe. Vi skjønner hva du mener.
1: Ja, ikke sant? Nei, så mange kan du ta inn først og fremst på dette kalde soverommet ditt. Det er jo kanskje det beste. Noen kan du godt sette i vindueskarmen. Så har du andre som du kan sette ned i kjelleren, så vi tåler det. Men i og med at det gjerne da er litt mørkere, for eksempel i kjelleren, så er det jo da med at man ofte klipper litt ned med en gang, for ellers så vil det tørke eller råtne uansett, litt avhengig av fuktighet og temperatur.
0: Men hvis du setter det i kjelleren, hvor ofte skal du vanne det?
1: Ja, det kommer jo igjen an på temperatur og lys og hva det er for noe, men sjelden mer enn en gang eller to, for eksempel, eller månedlig kanskje du kan tenke. Men det er noe med det å være veldig kritisk, fordi at hvis vi skal tåle det, denne type planter, så må den jo stå, ikke knusktørt, men tørt, om jeg kan si det sånn.
0: Den skal hvile.
1: Ja, for det første skal den jo hvile. Det er jo veldig naturlig. Det er jo årssykluser i mange land hvor disse plantene kommer fra opprinnelig også. Men enda mer det at, ikke sant, når du ikke har noen fotosyntese som foregår, så bruker du også mindre vann, du bruker ikke næring, og så videre, og så videre. Så, og det er jo det samme sånn som når vi gjødsler for eksempel på høsten. Vi sier ofte at sommerblomster kan du bare gjødsle bånden pinne, ikke sant, så helt til frosten tar dem, fordi du ønsker å ha dem fine, mens en flerårig busk, for eksempel, som du ønsker å ta vare på, den må du jo ikke gjødsle på slutten, for du vil ikke ha ny vekst, da vil du at den skal forberede seg, miste bladene hvis den skal det, ikke sant, gå på en måte litt i den dvalen som gjør at den overlever vinteren ute.
0: Mm. Men man kan rett og slett bare prøve seg litt fram, ta inn en sommerblomst man hadde i krukka, og så prøve å se om man overlever vinteren.
1: Absolutt. Altså, du har jo sånn som Mullenbeck, denne pletter i luften for eksempel, eføy, altså jeg bruker mye sånn grønt sammen med det blomstrende i mine krukker ute, og de overlever jo som regel hvis de bare kommer litt lunere, og så har du selvfølgelig sånn som eføy, har du jo noen varianter som trives ute, men det er jo ikke alle steder hvor de trives like godt.
0: Nei,
1: litt avhengig av hvor vi bor og hvilken det er. Og mange sånne kan du godt få til å overleve over vinteren hvis du ønsker det, og gi dem litt grann omsorg.
0: Ja.
1: Men så er det kanskje noe med det, hvis du tar inn veldig mange, at du passer på å se litt etter, ikke sant? Får du angrep for eksempel

0: eksempel spinnmidd som jo mange har erfart, så kanskje få ut den planta som får det først, slik at ikke den smitter ned alle de andre. For det klart, det jo ikke bare bare å ta en plante utenifra som kanskje egentlig var forberedt på høsten, og så ta den inn og få den til, så stelle litt, men ikke overivrig.
1: Nei.
0: Det jo ofte sånn, ikke sant? Vi blir litt sånn, min uerbødige påstand jo at flere inneplanter dør av for mye vanning enn for lite.
1: Ja, men det tror jeg på.
0: Ja, ikke sant? Vi vil gjerne litt for mye av det beste. Og det jo mange som sier at monsteren blir finere når man, eller denne vindusplanten blir mye finere når man drar på ferie, og det er litt sånn sant da. Fordi at ofte så får den litt for mye vann og litt for godt stell når vi hjemme.
1: Mm, ikke sant. Du, vi hører på en sang igjen, og så skal vi snakke litt om beskjæring nå på høsten,
0: ja.
1: I stedet for på våren, og der har du noen gode tips. Men her kommer Stavanger-kammeratene, og de synger Hva er ord?

0: Tove Lasse, det jo en del som har agurk og tomater også, både I krukker og kanskje et lite drivhus. Hva gjør de når høsten kommer?
1: Så det jo vanskelig. Først så det jo vanskelig å få dem til å overvintre da, de fleste steder, så det jo på en måte en kultur som vi avslutter. Men det vi ser en del jo at mange ikke har gjødsla, og det ikke for sent å få til litt gjødsel og litt vekst, selv om august begynner etter hvert. Så ikke sant, dette jo typisk sånn, den type matprodukter av den type som vi snakker om nå, de trives jo ofte ikke så veldig godt under 10 grader, men hvis vi gir dem det litt lunt, og kanskje lar dem få sjansen til å avslutte, så tenker jeg at det er mye å hente enda. Sommeren ikke helt over.
0: Nei, så man kan rett og slett få noen nye tomater I august-september?
1: Det kan du absolutt, men det som kan være litt viktig jo etter hvert å toppe litt. Etter hvert som planta skjønner at nå det snart slutt, så begynner den jo å sette, vil du se, masse nye blomster, I mange tilfeller, for eksempel sånn tomaten. Og hvis du knekker av slik at du på en måte bare lar den beholde så mye kart, eller så langt kommet kart at den klarer å modne det, så det mye mer gøy å få det enn å se liksom, den der masse blomstringen, så får du masse kart, og så blir det, har den liksom Den har ikke helt skjønt sitt eget beste, da, eller hvordan vi har det klima vi har I Norge. og så setter den bare masse I gang med å vokse, og så klarer den ikke fullføre. Så hvis vi på en måte lukker øynene og lider litt, og knekker av så, I hvert fall en passende andel av det, slik at resten kan få modne, så får vi frukt helt frem til høsten. Og skulle det begynne å nærme seg, det skal ikke skje med det første, men når det etter hvert begynner å nærme seg at det blir litt for kaldt om natten, så går det jo også an å kutte av stenglene og type legge dem på kjøkkenbenken, som tvangsmoder vi på en måte frem en del av hvert fall de kartene som har kommet lengst til å bli fruktige også.
0: Ja, alt du kan, sier jeg. Men du, Tove, det jo mange som tenker at frukttrærne blant annet og andre ting I hagen som man pleier å beskjære, det gjør man på våren.
1: Ja.
0: Men du sier at det kan man like å gjøre på høsten.
1: Ja, altså jeg synes det litt sånn morsomt, for det kjent at det må du gjøre I februar og mars. Men grunnen til at de profesjonelle på en måte gjorde det, at det var sånn ble kjent, sånn som det ble kjent, var jo mer at hverdag man tid.
0: Ja, rett og slett.
1: Du måtte alt for mye å gjøre når det er sommer og alt vokser.
0: Ja.
1: Så altså det som viktig når du skal beskjære frukt her, siden vi snakket litt om det, jo mer at du kan lage fine rettesnitt, at det tørt I været, at det ikke regner for mye.
0: Når du gjør det. Hvorfor må det ikke regne?
1: Ja, jo, først og fremst med type sopp, for eksempel, og gjøre at treet skal få tid til å hele seg og sårflaten tørke inn før det kommer høst og vinter. Så det nå I august-september, for eksempel, jo kjempefint. Og så har vi jo en del busker, for eksempel, nå var ikke det frukter da, men for å ta parallellen, som blomstrer litt mer om våren, de kan jo for eksempel være lurt å skjære med en gang, hvis du skal skjære noe på dem, med en gang de ferdige med å blomstre, sånn at de kan, for det som jo at ofte det som blomstrer om våren, enten det frukttrær eller busker av andre slag, de legger jo an til det blomstringsanlegget, det kom jo sommeren før, ja, så det ligger jo latent inne I greina, og så blomstrer det når våren kommer.
0: Ja.
1: Det jo derfor, sånn som mange har sett klematis for eksempel, ikke sant? Alle disse som blomstrer helt tidlig, de får jo knoppene sine om høsten, mens de som blomstrer utover sommeren, de må jo få nye stengler med knopper på gjennom sommeren, hvis man kan si det sånn. Så jeg skjærer jo alltid frukttrærne mine om sommeren, fordi at da det mye lettere for meg å kontrollere at det rimelig tørt. Slik at de kan skje, og særlig hvis jeg skal ta litt store greiner, det klart at da går det mye kart også da, så det gjør litt
0: vondt. Ja, jeg tenker jo at det må jo, en vil jo helst ikke kutte ned de greinene med frukt på.
1: Nei da, så det jo mer når det er nødvendig da. Men jeg tenker sånn, det er litt sånn, det sier så mye om dette at man må gjøre som våren, og det må de jo faktisk ikke, men samtidig hvis du har frukter her, så vil du at frukten skal modne, og da noe med at de trenger jo blader, de trenger nyvekst for å få dannet sukker for eksempel som skal inn, men det ikke noe problem å skjære litt om sommeren, og sånn som bærbusker for eksempel, det kan du jo gjerne ta når du høstet dem.
0: Men jeg så på både epletre og plommetre som vi har hjemme I hagen at det var lite frukt. Det litt sånn, da det for det første kanskje lurt at det kan klippes nå på høsten, for nå det ikke så mye frukt på det. Men det sånn annet hvert år at det kommer litt mer et år, og så det litt mindre andre året?
1: Det har blitt litt mindre av det med litt mer moderne trær, men det veldig sånn vanlig for veldig mange frukttrær at de har hva vi kaller vekselbæring, da. At de blomstrer mye det ene året for mye frukt, og så blir det litt mindre neste år igjen, for da har det brukt mye krefter på det, og da danner det naturlig litt mindre blomster året etter. Men det klart, sånt noe vil jo også avhengig av for eksempel sommeren året før, ikke sant? Altså hvor gode forhold det var for å danne blomsterknopper, og så har det jo selvfølgelig når blomstrer det på våren, i forhold til når kommer faktisk våren og insektene i Norge. Det jo en liten studie i seg selv. Det jo ikke så helt sjelden at du kan se at for eksempel tidligblomstrene har fått kjempegod fruktsetting, for da var det varmt når de blomstret og insektene var ute, men så var det noen andre som blomstret når det var kaldt og insektene ikke var så aktive. Så, og da vil du kanskje se for eksempel du får sånne rare formede epler, ikke sant? Hvor den ene siden ser riktig ut, men den andre ser nesten flat ut. Og det jo typisk sånn resultat av at det ikke pollineringen god nok.
0: Helt og slett.
1: Så det vil, men det får vi ikke gjort så mye med hvor mange, ja du kan jo selvfølgelig, jeg nevnte jo min mamma, hun løp jo også rundt med pensel og håndpollinerte, spesielt tomater med pensel, mens hun sier bzzz, for hun var sikker på at det kom til å bli mer fruktsetting hvis hun lagde biolyder. Ja. Jeg ikke sikker på akkurat den biten, men det klart, manuell pollinering kan fungere det også.
2: Ikke sant? Det bare litt jobb.
1: Det ganske mye jobb.
0: Ja. Men ta oss et kort kurs i beskjæring av epletrær, eller frukttrær generelt. Hvilke greiner er det jeg skal ta bort?
1: Først så begynner du å se til hva som skadet. Ja. Altså der hvor det sår, hvor det har gnisset mye, eller du ser synlig sykdom, eller altså du ser andre tegn til at det greiner som skadet. Så begynner du der. Og så ser du på hva som går innover. Altså du har lyst til å form for en hel krone, og da har vi generelt at vi tar vare på greiner som vokser utover, i stedet for innover. For innover så vil du få den gnisseproblematikken, og det vil som regel ikke bli så fint etter hvert.
0: Ja. Men så har du store grener, hvor det mange smågrener som stikker rett opp.
1: Og det sånn som typisk kommer da, hvis du har skjært hardt, ikke sant? Du har skjært av store grener, og særlig midt på sommeren, ja. Så får du denne voldsomme der. Og da skjærer du av alle de største, og tar du den minste stå.
0: Ok, den minste rett opp kan stå.
1: I hvert fall inntil videre, for da skjønner treet at ok, her er det en topp, det er det her skal jeg vokse, i stedet for da trenger den ikke sende ut 100 nye topper. Nei. Så da vokser den heller på den ene der, og så bruker den krefter på noe annet.
0: Ja. Kan man skjære for hardt på et tre? Ja, det kan man jo selvfølgelig, men hva dumt med det?
1: Nej, det først og fremst størrelsen, men det klart, sånn som vi nevnte, ikke sant? Når den har kart, den skal utføre sine prosesser med fotosyntese, og det skal utdannes utdannes, det var veldig rare, mange rare ord som kom ut. Det skal liksom vokse, så det klart, det er ikke noen fordel å skjære alt for mye, men det jo sjelden med sånne type trær at du egentlig skjærer alt for mye. Så det mer at det ikke estetisk blir så fint, eller du får mindre frukt.
0: Så du kan få mindre frukt, rett og slett, hvis du skjærer for mye?
1: Ja, så har du færre greiner, så blir det jo det. Ja. Og det jo som du sikkert har erfart når du har frukttrær, ikke sant? Blir det type 8 små kart i en klase, så bør du jo egentlig plukke vekk de aller fleste av de 8. Fordi at det skal få på en måte kraft nok til å lage noen fine store epler.
0: Ja.
1: Og er de for nærme hverandre, så vil du også få for eksempel makkproblematikk. Hvis den ene begynner å rotne, så rotner den andre også, når de inn på hverandre og så videre. Så dette med å ta av kart hvis du får alt for mange, alt for tett, det må du gjøre. Og hvis du har bare noen få grener, så vil jo den kanskje gi ekstra god pollinering kan gjøre på tett da.
0: Ja, ikke sant. Men sånn som rose for eksempel, det kanskje ikke så lurt å ta for å beskjære alt for langt ned.
1: Nei,
0: i forhold til frost.
1: Det jo ofte, altså det som når vi snakker om dette med roser, at man skal vente til bjørkeskuddene kommer og ikke sant, bjørkebladene og alt dette her, så handler jo det mye om at det ofte litt sånn på kanten av klima for en del planter å vokse her i vårt klima. Og derfor så vil man vente, fordi at hvis du type klipper langt ned på høsten, og så fryser det tilbake enda mer ned, så kan det jo hende at du fryser vekk nesten alt som vekstpotensialet der. Så derfor så sier vi at sånne ting bør du egentlig vente med til det ja, som for eksempel disse musørene på bjørka og alle de rådene, men det handler jo mer om at du skal vente til frostfaren over, vente til sjansen over for at den skades av andre yttre faktorer. Da.
0: Mm. Altså, jeg har store utehortensier i hagen, og når de visner ned på høsten, så er de jo ikke særlig fine.
1: Nei.
0: Ville du klippe det ned da?
1: Altså, generelt så får jo hortensia dessverre nye blomsterknopper i hjørnene øverst, så hvis det av de typene, så vil du jo klippe vekk blomsteranleggene, så får du ikke noe blomster neste år, for da vil du bare få nye friske skudd opp, men de har ikke blomsteranlegg.
0: Så de er egentlig lure at står?
1: Ja, det det samme sånn som når du går og kjøper en hortensia nå. Hvis du tenker å ta vare på den, så kan du få nye blomster på den, men du må jo klippe av rett under den gamle blomsten når den der avblomstret, i stedet for å ta det langt der på stilken.
0: Du snakker om innehortensia nå, ikke sant?
1: Nei, så hoppsi sånn sett, så er hortensia hortensia.
0: Ja, ok. Er det egentlig ikke noe forskjell på dem?
1: Det finnes forskjellige sorter og varianter, men sånn vekstmessig så er det ikke veldig stor forskjell på en vanlig hortensia.
0: Så klippen rett under blomsten, det det som lurt da. Mm. Den visne blomsten. Pion klipper jeg helt ned.
1: Ja, det jo det et staude som vokser helt fra bunnen av hvert år, ikke sant?
0: Ja. Det andre ting som du tenker at det kan du bare klippe ned nå i august-september?
1: Ja, altså sånn som generelt, så hvis vårblomster stauder, sånn som mange av løytnans hjerte for eksempel, jeg bare så det når jeg gikk hjem fra i dag, at nå var den blitt helt gul, så det klart at sånne kan du jo i prinsippet klippe helt ned. Det generelle rådet for stauder er jo å la bladene stort sett bare være på over vinteren, la de trekke så mye næring som mulig ned igjen. Men altså, det veldig stygt, så kan du jo alltid ta vekk det som stygt, men det ikke noe sånn råd om at du bør klippe vekk alt sammen.
0: Nei, det kommer ikke noe finere neste år for det.
1: Ikke så, eller, nei, det stort sett ingen grunn til å gjøre det.
0: Nei. Ja, men det bra. Det andre ting til slutt, Tove Ladse, som du tenker at vi kunne gjort nå på høsten? I hagen? Ja,
1: altså først og fremst så tenker jeg det å gå ut og kose seg litt selv om det blir litt kaldere og mørkere.
0: Ja,
1: altså heller henge opp et lys og litt sånne ting, det er ikke it ain't over till it's over. det er fint å nyte hagen. Så snakket vi sånn som heter med gjødsel, ikke sant? Altså, i noen grad så kan du jo gjødsle med næringstyper som ikke inneholder mye nitrogen. Det er nitrogenet som de som kalles høstgjødsel er ofte gjødsel med lite nitrogen, og det er jo for at det ikke skal vokse så mye grønt. For eksempel da. Slik at og man kan også for eksempel rake litt, men igjen da, så er det noe med det, ikke sant? Ta vare på plenen, du behøver ikke klippe den fullt så kort. Nå er det jo litt vanskelig å si hvordan høsten blir i Norge, den kan jo være så mangfoldig, men ta på en måte og forberede litt, du kan rydde opp litt, ikke la råttende epler for eksempel liggende.
0: Du, takk for gode råd, Tove Lastein, informasjonsansvarlig i opplysningskontoret for blomster og planter. Kjempekoselig å ha deg i studio. Vår hverdag tilbake på denne kanalen neste uke til samme tid. Jeg heter Sølvi Olim og sier på gjenhør. Her kommer Katie Melua, 9 million bicycles.

0: Du lytter til Radio S, klokka 13. Vi får nyheter.
1: En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage i Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. Hackergruppen Server Killers skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge. Årsaken skal være at Norge og Ukraina har undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, melder TV2. Siden natt til mandag har Digitaliseringsdirektoratet vært utsatt for et tjenestenektangrepp. I Sverige er en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap i Fagersta, der en person gikk til angrep med sverd på en skole i forrige uke. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet, melder NTB. Arbeidsgiverforeningen Spekter raser over at til sammen 15 ansatte ved tre sykehjem og virksomheter tilknyttet Diakonhjemmet er tatt ut i streik fra i ettermiddag. LO og Unio streiker nå for en pensjonsordning som ikke vil muliggjøre videre drift, sier Odd-Erik Stende i Spekter. Fylkesordfører i Innlandet, Thomas Breen, går hardt ut mot kutt i drivstoffavgifter. Han mener statsminister Jonas Gahr Støre bør stille kabinettsspørsmål dersom stortingsflertallet tvinger fram et nytt drivstofforlik, skriver Dagsavisen. Kuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder kroner. FN og Røde Kors advarer mot autonome våpen som på egen hånd kan velge angrepsmål og drepe mennesker. I en felles uttalelse ber generalsekretær Antonio Guterres og Røde Kors-sjef Mirjana Spoljaric om tydelige forbud og restriksjoner. Dette skal drøftes på et møte i Genève i neste uke. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrdal.
2: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
3: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
4: Nå får du programmet Gode dansebandminner med programleder Øyvind Halvorsen.

Og med det så ønsker Øyvind Halvorsen velkommen til gode dansbandsminner her på Radio Øst. Og vi hørte da vikingerne. Ok, nå glemmer vi deg. Og det var den første låten vi hadde nå I gode dansbandsminner. Og den var fra Kramgoa, låta nummer 3, og den kom da ut I 1976. Vi skal fortsette med Sven Ingvars og det med en låt som heter Samba, skratt og sång.

Ja, det var Mats Blaste, den hvite duvan fra 1975. Hvem husker ikke den? Vi skal over på Gix fra 1976. Så skal vi høre en låt som sikkert noen av dere har hørt tidligere. Og den kom da ut på godbiter nummer 6. Og en hegring heter den. Og det er sikkert noen som husker den.

En hegring var det med Jicks og fra 1976, godbiter nummer 6. Så skal vi opp på Flamingo-kvartetten, og de har en velkjent låt fra 1974. Den kom da ut i, det var Flamingo-kvartetten nummer 5, så lå denne låten her, og det er sikkert mange som gjenkjenner den, og når jeg sier jeg skal måle hele verden, lille mamma, ja, så kommer den.

Ja, du hører på Gode dansbandsminner, og det Øyvind Halvorsen som din programvert. Vi skal på Max Fenders fra 1977, og vi skal høre titelsporet fra denne plata her, og titelsporet på plata, den heter Venus.

Det var Max Funderste med låten Venus, og det var også titelsporet på den plata til Max Funderste fra 1977, så kom ut på Tore Grammofon. Og Tore Grammofon, der lå jo også Torlaus, og vi skal høre Torlaus nå fra LP-en Du Bara Du, så var det en låt som... det var Suse Quattro som hadde låten, og plata kom ut i 1977, som jeg sa, og Tear Me Apart var det den het på engelsk, men på svensk så oversatte Torleivs den låten, og da blir det Du var min.

Ja, det var Torleivste. Du var min venn Tear My Part, som han het på engelsk, og den kom da ut i 1977 på LP-en Du Bara Du, og jeg vet Suzy Quatro hadde den på engelsk, og litt heftig var Torleivs på 70-tallet, kan jeg huske. Men denne låten som vi skal høre på nå, nemlig Christers, den låten her sånn, det en god del orkestre som har utgitt. Jeg vet blant annet Tonix hadde med seg den på en LP som heter Knockout, husker jeg, men Christers, som ga ut den her i 1976, og den lå på en LP som heter Som en sommervind, og den heter da Honey på engelsk, men på svensk så heter den Raring, heter den, og det den vi skal høre på nå, og her kommer den, rolig og fin.

Ja, det var Christers fra 1976, så kom de ut med låten Raring eller Honey, som han heter på engelsk. Ja, og det glemte jeg å fortelle dere. Jeg beklager litt i åpningen av dette programmet her, sånn. Jeg glemte å dra opp spaken. Det var det som gjorde det at ikke dere hørte meg med sammen, men så kom jeg tilbake. Det var det som skjedde. Men jeg var for godt i gang. Vi er snart ferdig med programmet, og det, vi har noen låter igjen, og nå skal vi opp på V6 fra 1978, Miss Decibel, og her lå det en veldig fin låt som jeg har falt for denne gangen, og det er en låt som heter Cesibon, og ordentlig fin låt, og det er Kiki Daniel som synger her sånn, og ny denne låten er ordentlig fin, ordentlig rolig, bare hør på den.

Tittelsporet var det altså, en låt å svare til sammen med Sven-Erik fra 1976. Og jeg vet, Sven-Erik, de ga ut platene sine på et plattselskap som heter Tyfon fra Sverige. Men nå skal vi opp på Karlstad Ørjens, og de hadde en veldig populær på låt på 80-tallet, husker jeg, Lillemors drømmer, men 1977, vi holder Sverige dansende to, så hadde vi også en låt som ble veldig populær også, og denne låten, den heter da Den lilla krogen ved havnen, og hvem minns ikke den med Karlstad Ørjans fra slutten av 70-tallet.

Det var Karlsøyens Denille Krogen ved havnen fra 1977. Vi holder Sverige dansende to, var den hentet fra. Men da har Øyvind Halvorsen kommet til vei sende oss for denne gang, men vi skal avslutte med Lasse Stefans. Og Lasse Stefans, de ga jo ut denne låten her ganske så tidlig, før faktisk Stefan Bors kom ut med låten, og den kom da ut på en plate som heter Darling, og den kom da ut i 1978 på Marianne Grammofon. Og jeg snakker da om en låt som sikkert mange av dere har hørt veldig mange ganger med Stefan Bors, men det var opprinnelig Lasse Stefan som hadde låten. Så da sier Øyvind Halvorsen på Janner med programmet Gode dansmannsminner, og så høres vi igjen, og vi avslutter med Lasse Stefans Ved en liten fiskehavn. Ha en god kveld, ha det bra.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: En kvinne I 20-årene fra Sortland omkommet I Thailand. Dødsfallet skal ha oppstått I trafikken, skriver Bladet Vesterålen. Utenriksdepartementet bekrefter at de kjent med at en norsk borger omkommet I Thailand. De vil ha hensyn til taushetsplikten, ikke gi detaljer. 74 flere misjonærbarn har fått oppreisning for belastninger I barndommen. Med denne tildelingen har om lag 300 barn av norske misjonærer fått tilkjent erstatning etter at de måtte bo på internat, mens foreldrene levde ut sin misjonsgjerning I utlandet, melder NTB. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage I Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. Hackergruppen Server Killers skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge. Årsaken skal være at Norge og Ukraina har undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, melder TV 2. Siden natt til mandag har Digitaliseringsdirektoratet vært utsatt for et tjenestenektangrepp. I Sverige en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap I Fagersta, der en person gikk til angrep med sverd på en skole I forrige uke. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet, melder NTB. Arbeidsgiverforeningen Spekter raser over at til sammen 15 ansatte ved tre sykehjem og virksomheter tilknyttet Diakonhjemmet tatt ut I streik fra I ettermiddag. LO og Unio streiker nå for en pensjonsordning som ikke vil muliggjøre videre drift, sier Odd-Erik Stende I Spekter. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42, eller post at radio-ost.no.
3: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole I Østfold. Sperrebotten I Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak I året. Interessert? Ta kontakt.
4: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
5: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
0: Da det tid for ønskekonserten her på Radio Øst.

Ja, da går vi videre I gratulasjonshilsen, og det sender en forsinket gratulasjon. Hilsen til, altså gratulasjonshilsen til Ingunn Simensen, som fylte 50 år 24. august. Håper du hadde en fin dag. Og det klem ifra Liv. Og da kommer Cliff Richards, som synger Congratulations.

Ja, da går vi videre i bunken våres, og da går vi til vi ønsker å gratulere Lise Eleanor Stegen så mye med dagen, 29. i 8. Ønsker deg en minnerik stor dag. Stor hilsen og klem ifra Sigrid og Øyvind, og ønskeplate det er Barndomshjem med Bjøro Haaland.

Vi vil gjerne gratulere Laila Haug med 80-årsdagen den 30. august. Vi så glad for å ha deg sammen med oss. Du flink, både som telefonvakt og som produsent. Håper du får en kjempefin dag. Det en hilsen fra Kari og Gunnar. Og vi tar med en til på samme. En varm gratulasjon går til Laila Haug med din store dag på lørdag. Ønsker deg alt godt i årene som kommer. Vet at du glad i Elvis. Sangen How Great You Are. Og da skal vi få Elvis Presley med Amazing Grace.

Ja, det var Gabriels sång. Ønsker å gratulere Kari Olsen I Sarpsborg med 85-årsdagen. Hilsen fra Frøydis og Ragnar. Rune og Bent og Mia pluss barnebarn. Sender en gratulasjonshilsen til Torsten Kjellmann, som hadde dagen sin på lørdag. Og det også en hilsen ifra Frøydis og Ragnar. Og så står det hilser også til alle kjente og til dere på Radio Øst. Og det også fra Frøydis og Ragnar. Tusen takk, Frøydis og Ragnar. Da skal vi høre Kirsti Sparbo synger «Vi gratulerer».

Ja, det var Kirsti Sparbo, Oddvar Sanne og Arne Bendiksen som sang Vi gratulerer. Da sender en hilsen til Turid og Finn, Inger, Torbjørn og Anne, og det er en hilsen ifra Janne. Og Janne ønsker at vi skal spille Anne Berit Arnesen med Se etter meg.

Ja, jeg gir deg min morgen. Da er vi på siste hilsen her, og det er en hilsen som kommer plata med Amazing Grace etterpå, og da leser jeg den hilsen. Sender den til Gry og Knut, og til Mickey og Annelise, og alle frivillige på Radio Øst. Sigrun og Øyvind, Tove Syvertsen, og til Kari og Gunnar, Berit og Kjell, og vil at de skal få høre Amazing Grace med Nana. Så da spiller vi Amazing Grace med Nana, og før vi gjør det så vil jeg bare takke for meg, og så vet dere det at dere kan sende hilsen i ønskekonserten neste onsdag. Så da hører vi på Nana, Amazing Grace. Takk for meg, mitt navn Knut.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner I Lofoten I fjor sommer. Nå de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel I 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel I 8 måneder. Fyllingsgraden I vannmagasinene I Norge sank med 0,8 prosentpoeng I forrige uke. Ved utgangen av uka lå fyllingsgraden på 63,9 prosent, ifølge tall fra NVE. I Sørvest-Norge nå fyllingsgraden historisk lav på 46,6 prosent, melder NTB. En kvinne I 20-årene fra Sortland omkommet I Thailand. Dødsfallet skal ha oppstått I trafikken, skriver Bladet Vesterålen. Utenriksdepartementet bekrefter at de kjent med at en norsk borger omkommet I Thailand. De vil ha hensyn til taushetsplikten, ikke gi detaljer. 74 flere misjonærbarn har fått oppreisning for belastninger I barndommen. Med denne tildelingen har omlag 300 barn av norske misjonærer fått tilkjent erstatning etter at de måtte bo på internat mens foreldrene levde ut sin misjonsgjerning I utlandet, melder NTB. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage I Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. Hackergruppen Server Killers skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge. Årsaken skal være at Norge og Ukraina har undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, melder TV 2. Siden natt til mandag har Digitaliseringsdirektoratet vært utsatt for et tjenestenektangrep. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Torsdagskveld denne uken, da det Bjørge som din programvert. Bli med og ha det hyggelig med konkurranser og god musikk. Torsdagskveld på Radio Øst, alltid hyggelig.

0: Torsdagen denne uka kan du få høre en time med gamle jente I en passe blanding. Mitt navn Astrid Svarstad, og jeg ser fram til å underholde deg. Så høres vi torsdagen klokka 7 da vel? Hadde vært hyggelig det.
1: Nå vi snart I gang med et nytt program her på Radio Øst. Et nytt program som vi kaller Naturtimen. Ja, du hører riktig. Nå har du en mulighet til å spørre om hva du vil I forhold til alt som gror og lever I naturen. I studio så vil vi ha med Rune A. og meg, Knut Johan Zakariasen. Og det vil være Rune som kvalifisert til å svare på det meste. Vi kommer til å presentere oss nærmere I første program. Og spesielt Rune, for meg kjenner dere jo litt fra før og andre programmer. 3.9. klokken 17.30, da kommer første programmet av Naturtimen. Og har du spørsmål, så kan du allerede sende inn til Naturtimen på Radio Øst. Og vi har spørsmål om meteorologi, geologi, astronomi og biologi. Det vil si det at alt imellom himmel og jord. Så har du spørsmål om noe som du opptatt av rundt dette her, så kan du kontakte oss på Radio Øst. Da kan du skrive til naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Og husk, som jeg sa, naturtimen foran alfakrøll. Naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Vi gleder oss til naturtimen.
2: Da det tid for møteplassen her på Radio Øst.

0: Frø til tro ble sådd gjennom barndommen, både i form av søndagsskole og gjennom at moren ble kristen. Spørsmål og prat om Gud var også et stadig tilbakevendende tema. Likevel var den unge studenten Marit Eikeskog motstander av kristen tro. Vi hører hennes historie her i Møteplassen på Radio Øst.
1: Men jeg var jo ikke klar allikevel da, sant? Fordi at da skulle man leve livet, og man var ung og skulle oppleve ting, og gikk på utesteder og skulle liksom ha det gøy, og tenkte at kristendom, det var noe kjedelig da. Det var det inntrykket jeg hadde. Ja.
2: Men Gud, at jeg jaget deg på utesteder, og det skjer det noe på et diskotek?
1: Det gjorde nok det. Og det var faktisk alltid i Bergen. Da hadde jeg flyttet til Bergen, og jeg hadde begynt å studere. Og da var jeg ny student i byen, og vi var ute på noe som heter Maxim i den tiden. Og jeg husker, og det jobbet nok på innsiden da, så det var nok mye prosesser i meg, så jeg kjente jo på en veldig sånn tomhet, men det kom bare sånn over meg, og jeg husker jeg sto der med en halv liter, og jeg kjente meg rett og slett litt sånn skitten på en måte, at jeg måtte bare komme meg ut derifra. Så jeg sa til venninnen min at jeg går hjem meg nå. Og så gikk jeg hjem til både en hybel oppe i Nubbebakken, oppover mot Haukeland der. Og jeg kom hjem, og så sier jeg, ok Jesus, om du finnes, om dette er sant, så skal jeg følge deg. Og da var det nesten som en kronestykke, altså noe falt på plass. Og det kom en veldig fred på innsida, og jeg bare... Og selv om jeg hadde jo på en måte nesten vokst opp i med kristendom, så bare, oh, wow, det er jo virkelig. For da kjente jeg at jeg hadde kontakt med Gud. Og det var en veldig spesiell opplevelse. Og da visste jeg at nå har jeg kontakt med Gud. Og jeg ble jo født på ny der. Og da ble jeg ble litt sånn sjokk. Det er virkelig dette som er med Jesus og med Gud. Så alene på natta, litt pussa, så ble jeg født på ny.
2: Det er ganske utrolig. Forstår du det sånn at det var en sånn voldsom fred?
1: Veldig fred. Veldig fred, fordi det som jeg kjente, sant, jeg hadde jo ikke vært, altså jeg var en vanlig ungdom og gikk på utesteder og ville bare ha det gøy og oppleve ting, men jeg kjente på en veldig tomhet på innsiden, og den ufreden, sant, og det der egentlig spørsmålet, finnes det noe mer, og alt dette her, ja, finnes det en Gud, og alle spørsmålene som man egentlig går med på innsiden. Og når jeg tok imot Jesus, så bare på en måte kapitulerte. For liksom man kanskje står litt imot det når Guds søker en da. Altså bare kapitulerte, liksom, ok Jesus, jeg gir deg en sjanse. Så kom en enorm fred. En enorm fred. Og den, altså, den kan du ikke kjøpe, den kan du ikke få på noen annen måte. Det er bare Gud som kan gi den dype freden på innsiden. Jeg bare visste at det er ok, dette er virkelig, og det ble et sjokk og en god opplevelse samtidig. Ja, og det satte kursen på livet mitt. Jeg husker jeg hadde jo bare ikke kristne venner, og det ble jo et lite sjokk for dem, så jeg brytte litt tid neste dag på å si det til den første, for det var en veldig kamp til siden til den første venninne mi, og måtte si det til de andre. Det ble jo litt sånn oppstandelse for dem da, sant? Fordi at når en tar imot å endre kursen, for jeg ble virkelig kristen. Det var ikke spørsmål engang. Så var det en som sa, sånn her holder i 14 dager. Jeg bare liksom, dette trodde jeg ikke på. Dette var en døgnflue. Men det var virkelig et verk av Gud på innsiden. Så det er... Jeg har ikke angret en dag på den den beslutningen der om å følge Jesus. Og det har jo de venner og familie og alle som har vært meg nær sett at det har ikke, det har holdt. Ja, det var fantastisk.

0: du var jo et bønnebarn, og Marit, sant? Det var jo mange som sikkert har bedt for deg og alt mulig, og så skjer det på et utested av alle steder, altså du vil si du tok jo imot om natten, men det skjedde jo, det var jo der det begynte ute på diskoteket.
1: Ja, det gjorde det, og min mor, som da hadde vært kristen i en god del år da, altså det er klart at jeg var et bønnebarn, og jeg var vant med å høre kristen musikk, det gikk jo hjemme, det, og bibler lå rundt omkring, og kristne bøker og alt det der. Og noen ganger til min store irritasjon, sant? Men når jeg ringte og sa til henne at nå er jeg blitt en kristen, så ble jo det... Det var jo for henne et bønnesvar, da ble jo hun veldig glad. Og da sa hun, jeg visste jo det at jeg måtte ha en bibel, så da sa hun, da sender jeg opp en bibel til deg. Så det var det første jeg fikk i posten da. En bibel, for det visste jeg hjemmefra at når du har tatt imot Jesus, så er det viktig å ha en bibel. så den kom i posten, og det og igjen, så jeg husker første gang jeg åpnet den, så var det et ord som bare poppet opp. Og det ble en sånn opplevelse at det er, Guds ord er levende. Det er ikke noe på en måte bare en bok med regler. Og det var Guds ord talte til meg. En sterk opplevelse akkurat det. Fra jeg var helt ny på veien og få oppleve det at det talte på en måte bare dukket opp. Så det fikk jeg med ganske tidlig til en bibel.
0: Ja, og det er det med mørk og lys.
1: Ja. Det er stor kontrast der, sant? Å gå fra mørket til lys der, sant? Og starte på den vandringen der. Og det som jeg opplevde, var det at ting som jeg på en måte hadde lyst til å gjøre før, det hadde jeg ikke lyst til lenger. Det var ingen som sa til meg at nei, det må du ikke gjøre, det, nå kan du ikke gå ut, og nå kan du ikke ditt og datten, alt det. Men jeg fikk lyst til å gå på møter. Det var helt, sånn, helt naturlig at det skjedde. At søndagen da ville jeg gå på gudstjeneste på møter, så jeg åpnet jo Bergens Tiden og så hvor er det møter henne. Så det er egentlig... Ja, veldig konkret er den der at det livet starter på innsiden, og det er der det kommer ifra, og på en måte lysten legger Gud ned til å starte en ny kurs der.

0: Men så skjedde det voldsomme ting når du hadde vært kristen i ca. 8 måneder, som kanskje for mange kunne satt troen veldig på prøve, eller kan du fortelle litt?
1: Ja, så min yngste bror, han var 3,5 år yngre enn meg. Han, det skjedde egentlig, han ble syk egentlig før jeg flyttet til Bergen. Da var han 18 år og fikk en alvorlig diagnose. En ryggmarkskreft. Fikk en svulst som var veldig ekspansiv, altså han vokste fort da, som lå på ryggmargen. Og jeg flyttet til Bergen og ble da egentlig ganske fort etter jeg flyttet til Bergen, 3 måneder ble jeg frelst. Og så begynte jeg på bibelskole, og så kom det da dit hen at han lå på det siste. Og det var egentlig selvfølgelig veldig tøft da, for hele familien, og vi hadde jo bedt, og mange hadde bedt, og han både for helbredelse, men også for hans sjelsfrelse. Og han var ikke så mottagelig for det. Det var han veldig sånn, ville ikke liksom snakke om det da. Det som skjedde der da, var det at Gud sendte en av de sykepleierne som jobbet tett til han i slutten, var kristen. Mm. Og hun fikk forkynt han evangeliet. Det fikk vi måtte høre i etterkant da. Så han hadde på en måte fått lov til å prate med henne om disse spørsmålene da. Så når han lå på helt på slutten der, og jeg kom til Haugesund sykehus da, og gikk inn på rommet hans, og så var vi der alene, så sier til han at Oven, har du tatt imot Jesus? Nei, han visste ikke helt det, men ja, vil du ta imot Jesus? Ja, det vil han ta imot. Så da var på en måte hjertet mye mykere, og på en måte han var klar da. Mm. Så sier jeg, skal vi be sammen? Ja, men det eneste jeg kan be det fader vår sen, for det hadde jo han lært fra han var liten der. Så ja da, men vi bare ber sammen, så tar du imot Jesus. Og det gjorde han der da. Og det var å snakke om nåde, så for han, den natten, så jeg fikk en seng inn på samme rommet som han og overnattet der. Og neste morgen så sovner han inn. Og det var sånn gudsnærvær der, det var som om himmelen var åpen. Ja, det må jo ha vært så mye engler der. Det var veldig spesielt, og du får en sånn føler du får en sånn nær himmelen kontakt opplevelse. Ja. Så snakk om Guds nåde, han var et bønnebarn og fikk ta imot Jesus og gå rett til Jesus der. Da var han 19 år gammel.
0: Mm. Oi, så du som var der siste natten han levet, og så sier dette her voldsomme på rommet.
1: Ja. Ja, jeg tror jeg kan si at det er en av de sterkeste opplevelsene jeg har hatt. Midt i alt det som er vondt, sant? Fordi at det er klart, vi ønsker jo at han skulle leve videre, sant? Det var jo, men midt i alle ting, fordi altså det viktigste valget av alle ting, det er jo på en måte å ta imot Jesus for evigheten. Så for oss var det veldig, veldig viktig, og det at han da var så klar til det. At hans hjerte var så mykt, og det å ta imot Jesus der og fikk på en måte ligge på sengen ved siden av han den natt, og han da sovnet inn da, og det var Guds fred i rommet, og neste morgen da så var han sovnet inn da, når ja, kom resten av familien. Ja, så en veldig sterk opplevelse.
0: Ja. Ja, altså, du liksom, hvordan altså, merket hele himmels i rommet altså?
1: Ja, det var veldig gudsnærvær. Og jeg hadde jo aldri sortet med noen som på en måte, eller vært nær noen som sovnet inn, så det er jo litt spesielt, sant? Fordi du merker at kroppen er jo på en måte som Bibelen sier, en hytte som vi bor i her på jorden, sant? Det er vårt legeme. Mens når han hans sjel forsvinner jo, sant? Går videre, men det nærvær som var i rommet, det var helt spesielt. Helt der kom Jesus og englene og hente han hjem. Mm. Så det satte nok veldig spor på meg fra som en ung kristen da. At det er et liv etter døden. Og hvor viktig det er at man tar det valget før man forlater denne jorda her. Det er det viktigste valget man tar. Og en nysgjerrighet for at mennesker skal ta det, og ikke minst de du kjenner, familie, venner, alle. Så det har vært en brand som har vært i meg siden den gangen, at det er ja, veldig viktig.
0: For det kunne jo snudd hinveien også, sant? Når du fikk et sånt voldsomt slag, holdt jeg på å si, så fryktelig tøft så det er å miste en av sine kjære. Men det ble det stikk motsatte for deg.
1: Ja, det gjorde det. Så jeg måtte ta den til Jesus, for han ble ikke helbredet. Det er klart det hadde vi bedt om. Og den måtte jeg bare ta til Jesus og legge der. Og det var jo en prosess der. Og sånn, så det er jo en sorg og mist og tap og alt dette her. Så det måtte han jo på en måte gå igjennom. Men midt oppi alle der, så var alt det så var den, jeg husker vi bare skrev til på dødsannonsen der, så stod det at Ove Neikeskog gikk hjem til Jesus, og det var på en måte en sånn proklamasjon sånn på en måte i åndeverden der, sant? Der hans sjel ble reddet for evigheten. Ja, han fikk et kort liv her på jorden, men han ble reddet for evigheten. Og det ble liksom det håpet, det ankeret som på en måte som holdt fast i gjennom sorgen. At vi skal treffes igjen en dag. Og det, da blir det på en måte sorgen blir på en annen måte, for det blir et håp i sorgen. Så, ja.
0: Så selv om han ikke ble helbredet, og selv om så hadde du møtt Gud så sterkt at det bare liksom forandret hele livet ditt, forstår jeg?
1: Ja, det gjorde det. Så jeg gikk jo på bibelskole da, og jeg føler at det gjorde på en måte noe med meg så ung i troen, og på en måte for å oppleve det. Så det var på en måte en beslutning om å følge Jesus helt og holdent. Og det har jo gjort gjennom livet, sant? Det var selvfølgelig forskjellige epoker og faser og ting man går gjennom livet, men det å følge Jesus har alltid på en måte det har vært en brand som har vært der gjennom hele tiden, for å si det sånt. Ja. Så jeg tror det formet noe, gjorde noe på innsiden hos meg å få en sånn opplevelse helt fra jeg var en nykristen, om jeg skal si det sånt.
0: Ja, så, det var en spesiell start du fikk på ditt bevisste kristenliv.
1: Ja, det var det. Det var jo selvfølgelig en tøff opplevelse. Og sånt er det jo med ting man går gjennom, sant? Så er det noe gull i det. Sant? Om det er tøffe ting, så er det du kommer nær til Gud, for du må ha nær til Gud. Så jeg tenker jo så at man skal aldri være redd å gå gjennom tøffe ting, fordi at gjennom det så får man en opplevelse med Gud, og ser at det holder. For han er trøstens Gud. Han er den som kan trøste, som ingen andre kan trøste. Og han tar oss gjennom vanskelige ting. For det er jo ikke sånn at vi ikke opplever noen vanskelige ting her på jorda. Vi ønsker jo det ikke. Vi ønsker jo at alt skal være bra og ha gode følelser. Men de fleste av oss opplever jo noe gjennom livet, og da kjenner vi at Jesus holder, troen holder, og det tar en igjennom. Og det blir noe gull med disse, de opplevelsene man har med Gud i den perioden.

0: Vernepleieren i Bergen, og du ble leder etter utdannelsen for oppi 600 mennesker, og ble sjef, og du ble litt av hvert. Men du gikk allikevel med en visjon.
1: Ja.
0: For å gjøre noe som Gud hadde lagt ned i deg.
1: Ja, jeg tok jo ferdig vernepleien, og så begynte som vernepleier, men begynte egentlig fort som avdelingsleder. Det begynte med et vikariat, det er ofte sånt det, sant? Jeg kom inn i, de måtte trengte leder, ja. Og så ble det noen 10 år som avdelingsleder, og så etter hvert som 10 år som enhetsleder da, i Bergen kommune, og det til tjeneste at utviklingshemmet. Og den siste jobben jeg hadde da, som det var fra 2018 til 2022, det var i et byområde som var stort da. Og der var det, jeg tror det var 21 tjenestesteder, og ja, 400 årsverk til 600 ansatte, ja. Så det var det fra 2018 til 2022. Og det var veldig spennende, masse forskjellige utfordringer, så jeg har vært takknemlig for alle utfordringer og tilliten som jeg har blitt vist i Bergen kommune som, ja, når jeg har vært leder da. Men i den perioden da, så jeg har alltid hatt en brand for å nå ut med evangeliet, og det har liksom lugget der. Men da kjente jeg at det var noe som kom nærmere og nærmere da. Jeg følte at det var en endring på vei. Så da begynte Gud å tale. Det var en, jeg var i, det var i 2022. Så var jeg oppe i Løvstakken, gikk tur opp i den løvstien, den fine stien som er der.
0: Ja, det er en bydel i Bergen.
1: Ja, bydel i Bergen. Så var jeg og gikk tur der, og så kom Guds ånd over meg. Og gikk der og ba der oppe. Og det gikk over i tårer og gråt for en sånn veldig nød for menneskene i den bydelen der. Bare kikket ned, og det var masse blokker, kommunale boliger og sånt der. Og det var begynnelsen, og da vokste det fram på en måte noe der. En lengsel, håper jeg, et ønske da, om å gjøre noe i den bydelen.
0: Og drømmen og visjonen som Marit hadde i hjertet sitt ble altså til en virkelighet i denne bydelen som kalles Løvstakken. Og mange rusmisbrukere får nå ukentlig gjennom flere år både utdelt gratis mat, omsorg og evangeliet der det er åpenhet for det. Og organisasjonen som Marit nå er med på å lede og er med å starte, det kalles Mercy to Bergen.
1: Men først og fremst er vi der for å vise dem Guds omsorg, og så uansett så vil vi komme inn på evangeliet etter hvert da. Vi viser oss at vi bryr oss om dem, og at Gud har sendt oss opp der for å vise hans kjærlighet til dem.
0: Men er det noen spesielle bibelvers som har betydd eller betyr mye for deg, Marit?
1: Det er det. Det hvis jeg skal tenke til arbeidet, da, så er det Jesaja 9, da, om at det folk som sitter i mørket skal ikke sitte, at et lys skal komme over de som sitter i mørket. Og det er et vers som har gått igjen og igjen for mitt liv da. Og det er et av de bibelversene som vi har startet for det arbeidet. Og så har vi et vers til som vi har fått til Løvstakken, og det er fra Malaki 4:2. Og det er at rettferdighetens sol skal gå opp med legedom under sine vinger, og de skal springe ut som kalvene slippes ut fra fjøset og få sin frihet. Og du vet at Løvstakksiden har jo på en måte vært skyggesiden, sant? Fordi det er lite sol der, men også fordi at det har vært en belastet område. Men da rettferdighetens sol, som er Jesus, skal gå opp med legedom under sine vinger. Og det er det vi tror for Løvstakken, de mennesker som bor der, at de skal få lov til å møte han som er rettferdighetens sol, han som kan gi dem legedom, som kan gi dem frihet. Fordi det er mye avhengighet, om det er rus eller andre ting, Og det er mye mørke, depresjon, håpløshet. Og vi opplever at Gud har sendt oss opp der for å gi dem håp, for å peke på Jesus, for å på en måte bringe det ut til dem. Og det opplever vi. Og det er noe som er så fantastisk at når vi at våre øyne går bort ifra oss selv til andre sitt behov, så tar Gud seg av våre behov. Men det er en enorm frihet i det å kunne bry seg om andre som har det kanskje verre enn oss selv. Og da er det en enorm velsignelse som gis tilbake igjen i glede og tilfredsstillelse. Det er en enorm tilfredsstillelse og en mat i det å få lov til å gjøre det som er Guds vilje.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Mange hundre mennesker savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det ikke kommet meldinger om at nordmenn blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann funnet død i Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satt i gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner i Lofoten i fjor sommer. Nå de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge sank med 0,8 prosentpoeng i forrige uke. Ved utgangen av uka lå fyllingsgraden på 63,9%, ifølge tall fra NVE. I Sørvest-Norge er nå fyllingsgraden historisk lav på 46,6%, melder NTB. En kvinne i 20-årene fra Sortland omkommet i Thailand. Dødsfallet skal ha oppstått i trafikken, skriver Bladet Vesterålen. Utenriksdepartementet bekrefter at de kjent med at en norsk borger omkommet i Thailand. De vil ha hensyn til taushetsplikten, ikke gi detaljer. 74 flere misjonærbarn har fått oppreisning for belastninger i barndommen. Med denne tildelingen har om lag 300 barn av norske misjonærer fått tilkjent erstatning etter at de måtte bo på internat mens foreldrene levde ut sin misjonsgjerning i utlandet, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: Gjenbruken Iseveien I Sarpsborg har åpen tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel I Gjenbruken Iseveien 2 I Sarpsborg.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
3: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.

Det er et helt naturlig punkt I sendeskjemaet å si hei og velkommen til dagens kaffepause. Hvordan går onsdagen så langt? Den ok? Blir du også både sjokkert og sånn, ja ja, når du fikk høre om Dolly Parton I går kveld? Hun var jo godt voksen, Dolly Parton, 80 år, men jeg tenkte jeg skulle fortelle at jeg har jo sett Dolly Parton konsert, var inne I denne millenniumdomen I London med 20-30 000 andre, og opplevde det som jeg sånn helt objektivt kan si en av de absolutt aller beste live-opplevelsene jeg har hatt med en artist. Veldig trist at hun ikke lenger iblant oss, men det gir oss da anledning til å sette ekstra pris på det hun har gjort, så det skal vi nok gjøre. Kanskje, I løpet av dagens sending. Det blir ellers quiz selvfølgelig, og du skal få lov å spille inn dine 5 cent I løpet av sendingen også. Jeg Endre, har med meg hele teamet, og massevis av god musikk, pluss kopp kaffe, så her alt I vater.

in the mix. Jeg vet ikke hva du tenker, men jeg i alle fall ganske fornøyd med at det onsdag. Onsdag en sånn typisk god dag I uken for meg. Onsdag og fredag, det litt sånn høydepunkter, men det kan vi snakke om I detalj på et annet tidspunkt. For I dag så skal vi egentlig bare nyte at det den dagen det og så skal vi kaste oss ut I quiz og andre artigheter her om et litt øyeblikk. Jeg tenkte jeg bare skulle minne om at du naturligvis, som sett vanlig, har muligheten til å prikke meg på skulderen, nærmest med hva det enn skulle være, og jeg setter stor pris på de av dere som bare sånn helt uselvisk sender deg går under morsomheter og sånn. Det hyggelig å sitte og flire litt I skjegget her på... altså midt I alt jeg driver med. Nå ser jeg på skjermen at det skjedde noe, det derfor det høres ut som jeg sliter med å finne ord. Men det var ikke drama. Jeg trodde det var drama, det det altså ikke. For å få kontakt med meg, så bruker du sosiale medier. Send meg en DM, privat melding, PM heter det vel på norsk. Bare søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren.

Tenk at vi allerede ved den 26. august. Det 127 dager igjen av året. Øyvind, Eivind, Even, Øven. Dere har en annen dag I dag. Gratulerer med dagen. Og så har det skjedd litt I historien. Skal vi se, vi har James Cook inne på listen her. Og James Cook har vi hørt om. Han var en britisk oppdager og navigatør. Navigatør, hører du? Navigatør med T. Han gjorde 3 oppdagelsesreiser I Stillehavet, hvor han kartla det meste av det, la ut på sin første reise på dagens dato I 1768. I 1789 så kom den franske nasjonalforsamling med erklæringen om menneskets og borgernes rettigheter. Takk for det. Og så har vi flyet Boeing 787 Dreamliner. Den har vi hørt om en hel del siden da, men den ble sertifisert av EASA og FAA tilbake I 2011.

Vi altså I gang med quizzen, hvor vi leter etter navnet på en kjent person. Og jeg har noen ledetråder å komme med. Den første vi har gitt da, at dagens person født I Chicago I USA, men har brukt mer eller mindre hele livet I utlandet, altså utenfor USA. Blant annet I Peru. Han sies å være glad I tennis, mens foreldrene var mest opptatt av baseball. Og det var jo ikke så mye å gå på, så frem til du ikke kjenner historien da, til denne personen. Og da har jeg ledetråd nummer to å komme med her. Dagens person motstander av abort, av prevensjon og av dødsstraff. Han har også uttalt seg meget negativt om krig, med det en forkjemper for fred. Han har også engasjert seg mot streng innvandringspolitikk. Så tydeligvis en med en stemme I hvert fall. Men hvem det? Lykke til!

Dagens quiz, hvor vi altså leter etter en kjent person. Jeg kan fortelle at vi har fått inn flere korrekte svar her nå, og vi håper jo å få inn absolutt alle sammen før vi ferdige med ledetrådene her. Ledetråd nummer 1 var at dagens person født i Chicago i USA, men har brukt mesteparten av livet utenfor USA. Blant annet i Peru, han sies å være glad i tennis, foreldrene mest opptatt av baseball. Jeg sa videre at dagens person motstander av abort, prevensjon og dødsstraff. Han har også uttalt seg meget negativt om krig, og derfor en forkjemper for fred. Han har også engasjert seg mot streng innvandringspolitikk. Og her så det jo ganske mange som faller inn under disse ledetrådene, så la oss gi deg den siste. Dagens person har en jobb han kommer til å dø i, om han følger brorparten av sine forgjengere. Han den 267. som innehar vervet og ble valgt på konklavets andre dag i 2025. Hvem det?

Vi snakket om noen navnedager litt tidligere I sendingen. Det Øyvind, Eivind, Even og Øven som har navnedag I dag. For moros skyld så kan jeg nevne at du svensk og heter Østen, eller Østen, så har du også navnedag I dag. Øyvind, norsk mannsnavn, urnordisk opprinnelse. Eivind, nordisk mannsnavn, også der urnordisk opprinnelse. Og Even, kortform av Eivind. Og så det flere som har blitt født på dagens data, som vi skal gratulere med dagen. Macaulay Culkin, for eksempel, den amerikanske skuespilleren som du kjenner fra Hjemme alene-filmene, de første. Han født på dagens dato I 1980. Og så har vi... det var et navn til jeg hadde tenkt å trekke frem her, som forsvant for meg, det typisk... Jo, her det. Moder Teresa. Nobels fredsprisvinner, misjonær og helgen, født I 1910, døde I 1997.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42. Les mer om vårt programtilbud på radio.

0: Øst.
1: We are Ricky's Rebel Rabble. This is the Molly 2020.

Det var kanskje ikke så vanskelig, I hvert fall ikke etter tredje og siste ledetråd der, hvor jeg nevnte at han den 267. som har akkurat denne jobben, eller dette vervet heter det vel da, og ble valgt på konklavets andre dag I 2025. Konklave jo noe som bare foregår I Vatikanstaten, og det handler om å velge en pave, så han den 267. Pave, og heter Pave Leo den 14. Ja, eller Robert Francis Prevost, som hans fødenavn. Han valgte å ta navnet Leo da han ble valgt under konklave I 2025, som blir det. Så riktig svar altså, den sittende katolske pave, pave Leo den 14. Og hvis du fikk den inn, godt. Jeg ser at det flere som har vært på villspor inn til den siste ledetråden kom. Og da var det faktisk bare et spørsmål om hva den het som var utfordringen, men alle visste hvem han var.

0: variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
2: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her er meldingstjenesten.
3: Skiptvet misjonshus møtes klatreklubben i klatreveggen klokken 18 i kveld. Gimle misjonshus klokken 18.30 i kveld, da er det glassangøvelse. 31. august klokken 14-16 er det leksehjelp. Klokken 18 samme dag DMM-koret øvelse. Og så er det Klippen Saltnes. De har bønnemøte i kveld klokken 19. Til søndag 30. august møte klokken 18. Håkon Martinsen taler og synger. Løkke Bedehus har møte i kveld klokken 19. Misjonsmøte. Fredag 28. august klokken 18. Da er det fredagsklubben. Og så er det Evangeliekirken Østerbo. 27. august klokken 19. Er det Svein Tangen som taler. Og så er det Delk. Søndag 30. august klokken 11 inviterer Delk Østfold til gudstjeneste i Nordmisjonshuset Glenne i Aspeveien 1 i Halden. Liturg og taler denne søndagen er Emil Simonsen. Det blir også nattverd. Og det var det vi hadde i meldingstjenesten i dag, og ønsker du at vi skal annonsere noe, så ta kontakt.

Det var det. Det en sånn dag hvor det greit å... Hvis du av den empatiske typen I hvert fall, tenke litt på kongen og kongefamilien for eksempel, reflektere litt over Dolly Partons liv. Hun har jo hatt betydning utover at hun har vært artist og skuespillerinne. Hun sto for ganske mange viktige synspunkter, og de kan det jo være verdt å adoptere noen av, hvis du ikke har gjort det allerede. Og utover det, ja... Så tenker jeg vel egentlig at vi bare tusler og går, og prinsippet jo at hvis vi holder egen dør feiet for, og hyggelig mot naboen, og alle andre gjør det samme, så det egentlig fred og fordragelighet over hele linjen. Jeg har så lyst på lasagne, men jeg vet ikke om jeg orker å lage det I dag, vi får se. Kanskje det sånn at ånden kommer over meg, you never know. God middag når den kommer, fortsatt god onsdag, så høres vi I morgen hvis du har lyst. Ny utgave av kaffepausen dukker opp til sedvanlig tid.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale opp til 156 milliarder kroner. 29 delstater gikk til sak mot Meta og anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å hanke inn unge brukere og samle inn persondata i strid med personvernet, melder NTB. Politiet ber om tips etter eksplosjonen i Øygarden i går. En person som mistet livet ble hentet ut av branntomta i formiddag. Politiet har ennå ikke bekreftet om det var beboeren i leiligheten der eksplosjonen fant sted som er omkommet, men det er deres hovedhypotese, skriver VG. Mange hundre mennesker er savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 er omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det er ikke kommet meldinger om at nordmenn er blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann er funnet død i Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det er snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satt i gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner i Lofoten i fjor sommer. Nå er de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge sank med 0,8 prosentpoeng i forrige uke. Ved utgangen av uka lå fyllingsgraden på 63,9 prosent, ifølge tall fra NVE. I Sørvest-Norge er nå fyllingsgraden historisk lav på 46,6 prosent, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Radio Øst.
3: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen. Eller se radioplayer.no.
4: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpen tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
5: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
6: Trygve Skau er en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han er ikke bare låtskriver og musiker, men han er også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke i Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du er

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Kristenfolkets egen turoperatør, Sireiser.

Bibelavsnittet vi skal lese sammen I dag handler om en av de best kjente personene I hele Bibelen. Det står riktig nok ikke mer enn 10 vers om han, men de fleste vet likevel meget godt hvem Sakkeus var, denne kortvokste overtolleren fra Jeriko. Og det han du skal få høre om nå. Dette det 7. program I serien «Tilhenger eller etterfølger», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi leser nå fra Lukas evangeliet I kapittel 19, og vi skal lese versene 1-10. Jeg har kalt dagens program «Maktskifte I Jeriko». Og Jesus kom inn I Jeriko og var på vei gjennom byen. Og se, der var en mann som hette Sakkeus. Han var overtoller og en rik mann. Han søkte å få se Jesus, hvem han var. Men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Han løp da I forveien og klatret opp I et morbærtre for å få se han, for hans vei gikk der forbi. Da Jesus kom til stedet, så han opp og sa til han, «Sakkeus, skynd deg og kom ned, for I dag må jeg bli I ditt hus.» Han skyndte seg da og steg ned og tok imot han med glede. Men da de så det, knurret de alle og sa, «Han tar inn hos en syndig mann.» Men Sakkeus sto fram og sa til Herren, «Se, Herre, halvdelen av det jeg eier gir jeg til de fattige.» Og har jeg presset penger ut av noen, skal jeg gi det firedobbelt igjen. Jesus sa til ham, «I dag frelse blitt dette hus til del, siden også han en Abrahams sønn. For menneskesønnen kommet for å søke og frelse det som var fortapt.»

Det var ikke ofte Jesus besøkte Jeriko. Bare en eneste gang forteller Bibelen at Jesus stanset i denne byen. Men dette ene besøket skulle få avgjørende betydning, i alle fall for to bestemte navngitte personer. Den blinde tiggeren Bartimeus, og så byens overtoller Sakkeus. Vi møter begge disse personene her i Lukas evangeliet. Bartimeus i slutten av kapittel 18, og Sakkeus i begynnelsen av kapittel 19. Det er noen fellestrekk mellom disse to som her fikk møte Jesus. Begge to var foraktet og sett ned på i Jeriko. Bartimeus fordi han var tigger og blind, og Sakkeus fordi han var regnet som en selvopptatt og uærlig sviker. Begge to møtte de også store hindringer da de forsøkte å få kontakt med Jesus. Bartimeus fordi folkene rundt han ville få han til å tie da han begynte å rope etter Jesus. Og Sakkeus fordi han var så liten av vekst at han hadde problemer med å komme til på grunn av folkemengden. Men begge to fikk hjelp av Jesus. Bartimeus fikk synet sitt igjen, og Sakkeus ble et frelst og forandret menneske. Den blinde tiggeren Bartimeus skal vi ikke si mer om i dag, men Sakkeus og møtet mellom han og Jesus her i Jeriko, det skal vi se litt nærmere på akkurat nå. Det må være en av de best kjente byene i hele det bibelske landskapet vi skal besøke nå i dag, når vi besøker Jeriko. Jeriko er en spesiell by både geografisk og historisk. Jeriko er verdens eldste by, nærmere 6000 år gammel. Jeriko er også den byen i verden som ligger aller lavest. Vi finner den noen kilometer nord for Dødehavet, ca. 320 meter under havets overflate. Jeriko er en vannrik oase nede i Judeas ørken, og blir ofte kalt Palmestaden. Selve navnet betyr duftende eller velluktende, og Jeriko var en by som ofte ble satt i forbindelse med avslapping og nytelse. Ellers var Jeriko et knutepunkt. Karavaneveien fra Damaskus til Egypt gikk gjennom Jeriko. Det var derfor Sakkeus' tollstasjon var plassert nettopp i denne byen. Og skulle du reise fra Galilea i nord til Jerusalem lenger sør i jødenes land, ja, så var veien ned gjennom Jordandalen forbi Jeriko den mest brukte. Jesus må ha passert denne byen flere ganger, selv om Bibelen ikke akkurat forteller oss direkte om dette. Og Jeriko er også en spesiell by i Bibelen og i bibelhistorien. Jeriko var den første byen som Josva og Israelsfolket inntok da de nådde Kanaans land etter 400 års slaveri i Egypt og en 40 år lang ørkenvandring. Jerikos murer falt og innbyggerne ble drept. Bare skjøgen Rahab ble spart, sier Bibelen, hun som litt tidligere hadde hjulpet de israelittiske speiderne med hus og mat da de utspeidet byen. Det var altså denne byen Jesus passerte og besøkte, slik Lukas forteller oss det her i sitt evangelium. På en måte er det et maktskifte som foregår i Jeriko, også i det vi leste fra Bibelen nå i dag. Det Lukas forteller, er at det kommer en ny mann på tronen i Sakkeus' liv. Det foregår et maktskifte i overtollerens liv, den dagen da Jesus fra Nasaret stiger inn i Sakkeus' hus og hjerte. Selve byen Jeriko ble ikke direkte berørt. Men for én mann i Jeriko betydde denne dagen ikke noe mindre enn en revolusjon, nemlig for Sakkeus. Dagen Jesus fra Nasaret dro forbi, var dagen da Sakkeus ble et helt nytt menneske. Og det er denne maktovertagelsen vi nå ser litt nærmere på i dag. Hvordan var Sakkeus' gamle liv? Hvordan var livet hans før Jesus kom inn? Det tegner Lukas for oss i få, men ganske tydelige streker. Vi leste «Jesus kom inn i Jeriko
og var på vei gjennom byen. Og se, der var en mann som hette Sakkeus. Han var overtoller og en rik mann. Slik leste vi det i vers 1 og 2. Med disse enkle ordene tegner Lukas et tydelig bilde for oss. Av en mann med sterk posisjon i byen, men også bildet av en mann som har sitt å slite med. Han var overtoller, sto det her. Det betyr flere ting. Han var for det første trådt i okkupasjonsmaktens tjeneste, i romernes tjeneste. Dette betydde at Sakkeus av mange var regnet som landsforræder. Jødenes land lå jo under romersk herredømme. Det var keiserens vilje som rådet i dette landet på alle livsområder, også i Jeriko. Og tollerne, de var blant romernes viktigste redskap når det gjaldt å holde orden på økonomiske forhold som handelsvirksomhet, frakt av varer, kjøp og salg. Det var et viktig arbeid tollerne utførte for romerne. Men landsforrædere er jo ikke akkurat mennesker som blir særlig populære i et folk som lever under okkupasjon av fremmede makter. De er ofte hatet. De blir motarbeidet og er alltid sett ned på. Og det er ganske selvsagt ikke uten grunn. Sakkeus er ikke noe unntak fra denne regelen. For det andre var Sakkeus en rik mann, forteller Lukas. Også det har sin naturlige forklaring. Hvert år skulle en overtoller ved en romersk tollstasjon svare keisermakten for et bestemt pengebeløp. Det var tilpasset trafikken på den enkelte tollstasjon. Hvordan overtolleren fikk inn disse pengene, det var keiseren ikke interessert i. Og om han skulle få inn mer enn det avtalte beløpet, det ble det heller aldri spurt om. Men nåde den som ikke maktet å få inn det riktige beløpet. I en slik situasjon ville overtollerens liv henge i en syltynn tråd. Derfor arbeidet overtollerne hardt for å få inn flest mulig penger. Keiseren måtte få sitt, og skulle det så bli en del til overs, ja, så tilfalt overskuddet overtolleren selv. Og det hadde de fleste av dem selvsagt ingenting imot. Dermed var overtollerne ofte rike mennesker. Folk som hadde gjort seg rike på andres bekostning. Men også et slikt system gjorde ansatte i tollvesenet meget upopulære. Og det kan vi sikkert også forstå. For det tredje ble tollere og overtollere betraktet som religiøst ureine mennesker. De var jo i kontakt med all slags folk, jøder og hedninger, ærlige mennesker og uærlige folk. Og dette var bannlyst for strengt religiøse ledere. Jødene skulle bare omgås jøder. Dermed var de også på denne måten disse tollerne ekskludert fra det gode selskap. Mange av innbyggerne i deres egne byer ville hverken snakke med dem eller ha noe som helst med disse tollerne eller overtollerne å gjøre. Sakkeus var et slikt menneske, isolert og ofte satt på sidelinjen. Dermed ble en overtoller ofte et ensomt menneske. En som hadde lite kontakt med andre. Årsaken ligger jo i de tingene vi allerede har nevnt. Hvis han ville ha kontakt med andre, ja, da måtte det bli med mennesker som hadde det samme yrke som det han selv hadde, eller med mennesker som av helt andre årsaker var like foraktet og uglesett som det han selv var. Dette er forklaringen på et uttrykk som vi ofte møter i Bibelen. Det er ofte snakk om tollere og syndere. Da forstår vi også hvorfor det var et hånlig uttrykk som ofte ble brukt om Jesus, når de kalte han for tolleres og synderes venn. Sakkeus var et ensomt menneske, og ensomhet er grusomt. Å føle seg ensom er å være i en situasjon som gjør noe med deg som menneske. Ensomhet er som å bli dratt inn i en vond sirkel. Den bryter ned selvfølelsen og ødelegger selvbildet. Den skaper en uhyggelig tomhetsfølelse. Ensomhet er grobunn for utilfredshet.
og ofte skaper det en lengsel, sterk lengsel, etter et annet og bedre liv. Det må være omtrent slik Sakkeus har hatt det. Og dermed han nok på bølgelengde med mange hverdagsmennesker, også i dagens Norge. For ensomhet blitt en folkesykdom også i vårt land. Og utefredshet, ensomhetens tvillingbror, blitt det kanskje mest typiske karaktertrekket ved det moderne mennesket, i alle fall her i Norge. Ensomhet og utefredshet. Også derfor historien om Jesu møte med denne mannen, Sakkeus, en utrolig aktuell og virkelighetsnær beretning. Sakkeus må på en eller annen måte ha hørt rykte om Jesus, og at denne merkelige læreren fra Galilea akkurat nå var på vei gjennom byen. Lukas forteller hva som skjedde. Han søkte å få se Jesus, hvem han var, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Sakkeus løp da i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se ham, for Jesu vei gikk der forbi. Ryktene har altså løpt foran Jesus, og Sakkeus har hørt ting som hadde skapt lengsel dypt inni han, en lengsel etter virkelig å få se hvem denne Jesus var. Kanskje hadde han også hørt om Jesus at han var tolleres og synderes venn, altså at han var et annerledes menneske, en som elsket tollere og syndere, som snakket med dem, som spiste sammen med dem, en som hadde omsorg og kjærlighet å gi til alle mennesker, også slike som ble foraktet av folk flest. Det ligger en slags travelhet i denne historien om Sakkeus. Jeg vet ikke om du legger merke til det. Overtolleren har dårlig tid. Han skynder seg til treet, og når Jesus kommer, så blir det travelt på en ny måte. Det noe som for Sakkeus blitt om å gjøre, og det har ganske sikkert med hans utefredshet og hans ensomhet å gjøre. Her det et menneske som kan forandre livet hans. Og så kommer Jesus. Og utrolig nok, Jesus stanser nettopp under det tre der Sakkeus satt. Og nå skulle Sakkeus enda en gang få det travelt. Da Jesus kom til stedet, forteller Lukas, så han opp og sa til ham, «Sakkeus, skynd deg og kom ned, for i dag må jeg bli i ditt hus.» Og Sakkeus' reaksjon, den lar ikke vente på seg. «Jeg skal hilse og si det ble liv oppi treet.» Han skyndte seg da og steg ned, står det, og tok imot Jesus med glede. Dette skulle selvsagt bli anledningen til at nye rykter begynte å gå, negative rykter, vonde rykter. Da de så det, står om folk, knurret de alle og sa, han tar inn hos en syndig mann. Det nesten som vi hører illsinte bikkjer bjeffe. De knurrer og bjeffer på grunn av noe de ikke liker eller tåler. Men ingenting kunne hindre Sakkeus. Ingenting skulle få drepe den nye gleden, eller kvele varmen i hjertet hans. Sakkeus følte seg akseptert. Han var sett og inkludert av Jesus, og det var en følelse, litt av en følelse, for en mann som hadde levd i ensomhetens og isolasjonens bakgård det meste av sitt voksne liv. Sakkeus opplevde intet mindre enn et under denne dagen. Overtolleren fra Jeriko fikk begynne et helt nytt liv. Jesus kom inn, overtok makten i Sakkeuses liv og drev de negative følelsene på dør. Jesus lot han få oppleve både fellesskap og hjertevarme. Vinter ble til vår i denne ensomme mannens liv. Og slik foregår det et maktskifte i Jeriko denne dagen. Lyset driver mørket på dør. Ensomhet blir erstattet med fellesskap, og et utefreds hjerte blir fylt av en ny og ubeskrivelig lykke. Den ensomme ørkenvandreren blir en gledens ambassadør. Jesus kommer på tronen,
og det Jesus som formidler sin kjærlighet inn i Sakkeus' liv. Og denne kjærlighetens makt, den aldri uten virkning i det menneskes liv som møter den. Det gjaldt Sakkeus, og det gjelder deg og meg i dag. Jeg vet ikke om du har fått oppleve dette i ditt liv, det underet som alltid skjer når Jesus går inn. Sakkeus' nye liv handlet om to store ting som nå var skjedd. For det første, han hadde fått et helt nytt forhold til Gud. Et oppgjort gudsforhold, et forhold som var brakt i orden takket være Jesus. Det bare Jesus som kan gi et menneske et slikt ordnet gudsforhold. Det bare Jesus som har nøkkelen til et oppgjort forhold til Gud. Og dette gjelder ikke bare en Sakkeus, det gjelder alle mennesker, også deg som lytter nå i dag. Vil du ha med Gud å gjøre, så skal du gjøre som Sakkeus gjorde det. Oppsøk de stedene der Jesus å finne. I dag handler det selvsagt ikke om et morbærtre. Det handler om Bibelen, om bønnen og om det kristne fellesskapet. Besvar Jesu kall med ditt hjertes ja, og lukk Jesus inn i ditt liv. Gi rom for ordet hans, og la Jesu kjærlighet og Guds tilgivelse få råde. Han tok imot ham med glede, står om Sakkeus her. Akkurat det skulle også du gjøre. For det andre står det at Sakkeus fikk et helt nytt forhold til sine medmennesker, et avklart og oppgjort forhold til sine omgivelser. Vi hører ikke et pip i denne beretningen om at Jesus kommanderte Sakkeus til å gjøre opp for seg rent økonomisk. Men det var også helt unødvendig. For det å lukke Jesus inn, i hjem og hjerte, det gjør det ganske umulig å leve videre med økonomiske mørkerom i livet. Denne nye kjærlighetens atmosfære fordriver alt som smaker av mørke og uærlighet. Det måtte et oppgjør til for Sakkeus, og det umiddelbart. Og det virkelig litt av et oppgjør som nå finner sted. Sakkeus sto fram og sa til Herren, skriver Lukas, «Se, Herre, halvdelen av det jeg eier gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger ut av noen, skal jeg gi det firedobbelt igjen.» Jeg kan fortelle deg at slikt alltid blir lagt merke til, enten det skjer i Jeriko, eller det skjer i Norge, på et ligningskontor eller på en politistasjon. Slike oppgjør taler sitt tydelige språk om et nytt liv, om en ny makthaver og en ny livsretning. Ja, for det helt nye lover som fungerer, og et helt nytt livsmønster som praktiseres, der Jesus går inn. Sterkere vitnesbyrd om hvem Jesus og hva Jesus kan gjøre i et menneskes liv, det knapt mulig å være vitne til, enn det som skjedde i Sakkeus' liv. Dermed Sakkeus med og setter fokus på Jesus' store frelsergjerning, kongens store program. Hør hva Jesus sier i slutten av denne beretningen. I dag frelse blitt dette hus til del, siden også han en Abrahams sønn. For menneskesønnen kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Det et sterkt program det Jesus presenterer. Det utfordrer, men det forvandler. Og for den som får erfare det i sitt eget liv, står i alle fall en ting klart. Det intet mindre enn et under det Jesus gjort, også for meg.

Du har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: Politiet ber om tips etter eksplosjonen I Øygarden I går. En person som mistet livet ble hentet ut av brandtomta I formiddag. Politiet har enda ikke bekreftet om det var beboeren I leiligheten der eksplosjonen fant sted som omkommet, men det deres hovedhypotese, skriver VG. Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale opp til 156 milliarder kroner. 29 delstater gikk til sak mot Meta og anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å hanke inn unge brukere og samle inn persondata I strid med personvernet, melder NTB. Mange hundre mennesker savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det ikke kommet meldinger om at nordmenn blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann funnet død I Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satte I gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage I Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner I Lofoten I fjor sommer. Nå de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel I 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel I 8 måneder. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Dette Radio Øst.
3: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
4: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til det som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
5: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad Begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad Begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.

0: lytter til Radio Øst.
1: Torsdagskveld denne uken, da det Bjørge som din programvert. Bli med og ha det hyggelig med konkurranser og god musikk. Torsdagskveld på Radio Øst, alltid hyggelig.

0: Torsdagen denne uka kan du få høre en time med gamle jente I en passe blanding. Mitt navn Astrid Svarstad, og jeg ser fram til å underholde deg. Så høres vi torsdagen klokka 7 da vel? Hadde vært hyggelig det.
1: Nå vi snart I gang med et nytt program her på Radio Øst. Et nytt program som vi kaller Naturtimen. Ja, du hører riktig. Nå har du en mulighet til å spørre om hva du vil I forhold til alt som gror og lever I naturen. I studio så vil vi ha med Rune A. og meg, Knut Johan Zakariasen. Og det vil være Rune som kvalifisert til å svare på det meste. Vi kommer til å presentere oss nærmere I første program. Og spesielt Rune, for meg kjenner dere jo litt fra før og andre programmer. 3.9. klokken 17.30, da kommer første programmet av Naturtimen. Og har du spørsmål, så kan du allerede sende inn til Naturtimen på Radio Øst. Og vi har spørsmål om meteorologi, geologi, astronomi og biologi. Det vil si det at alt imellom himmel og jord. Så har du spørsmål om noe som du opptatt av rundt dette her, så kan du kontakte oss på Radio Øst. Da kan du skrive til naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Og husk, som jeg sa, naturtimen foran alfakrøll. Naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Vi gleder oss til Naturtimen.
2: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

Det blitt onsdag, og igjen tid for over en åpen bibel her fra Radio Øst. Andaktene denne uken ved Per Birkeli og produsert av Norea. Vi skal nå høre sangen «Jesus, du som har meg kjær», og den sunget av Fem Staute.

Venner av meg har fortalt noe underlig fra Sør-Afrika. I apartheid-tiden kom folk dit fra demokratiene i Europa og ville være solidariske med de undertrykte og lidende svarte. Samtidig skinte det gjennom at de hvite, sekulariserte europeerne var på en grunnleggende skepsis til kristen tro. De mildt sagt tvilte på en Gud som kunne la alt dette onde skje, og det sa de ofte. Da viste det seg at de svarte, midt i sine lidelser, ikke forsto oss hvite, pengesterke, vellykkede mennesker. «Dere tviler på Gud. Dere vil avsette ham på grunn av det vonde i verden», sa de. «Men når det er så mye vondt i verden, ville vi ikke holdt ut dersom vi ikke hadde Gud å gå til med vår smerte, med uretten, med nøden. Den samme Herre kan du også gå til i din lidelse. Han nyskaper ennå ikke alt det ytre i verden. Lidelse vil det alltid være inntil Jesus kommer igjen. Men vi har en Herre og Mester som nyskaper det indre i oss når vi kommer til ham med våre spørsmål, vår uro, vår tvil. Salig er du som ikke går bort fra ham. Vi leser fra Matteus 11. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile.

Sofie Braut, samfunnsdebattant og skribent, skrev tidligere i år en artikkel i avisen Vårt Land, med fokus på misjonsbefalingen. Og her er et utdrag av det hun skriver. Den siste helsinga fra Jesus til vennene sine før han dro fra jorda var nokså ettertrykkelig. Og det er en grunn for at uttrykket misjonsbefaling blir brukt om nettopp denne. Jesus gir ikke et vennlig vink eller et slags innspill av typen som av og til dukker opp under posten eventuelt på et langt møte. Slike vært gjerne tekne imot med et trøtt nikk og et halvhjertet interessant, dette kommer vi tilbake til. Misjonsbefalinga er av et helt annet kaliber. Her legger Jesus sine myndige imperativ inn over vennene sine. Gå, gjør, døyp, lær. Men disse kommer ikke ut den lovnaden om hans mektige nærvær som vært mer spesifikt når vi leser apostelgjerningene. Et ja til Jesu befaling er også et ja til kontinuerlig reisefølge, kraft og stadig påfyll fra han som er liv og som gir liv. Så langt Sofie Braut. Dette er interessante tanker. Sofie Braut minner oss om at misjon ikke er noe vi som kristne kan velge bort som mindre relevant. Det er tvert imot selve hovedsaken for alle kristne til alle tider. En ung jente sa det sånn en gang. Hvis ikke meningen med livet er å gjøre Jesus kjent for andre mennesker, hva er det da som er meningen? Når du og jeg i dag kjenner Jesus, så er det fordi det var mennesker fra et annet land som for mer enn 1000 år siden valgte å sette sin egen sikkerhet og komfort til side for å reise hit og fortelle våre forfedre om han. I går var temaet for andakten å gå ut. I dag handler det om neste ledd i Jesu befaling, gjør alle folkeslag til disipler. Fram til langt ut på 1960-tallet tenkte nok de fleste kristne at Jesus ber oss om å bringe evangeliet om han til alle nasjoner på jorda. Det finnes i dag 195 land i verden. Og hvis det er sånne land, nasjonalstater altså, Jesus mente, så ville misjonsbefalingen ha vært fullført i det øyeblikket det fantes livskraftige kristne forsamlinger med nasjonale medlemmer i hvert av de 195 landene. Men hva er det dette han mente? Misjologen Ralph Winters var en av de mange som deltok på den første Lausanne-konferansen i 1974. Han var også en av flere misjonsledere som utfordret den gamle forståelsen av misjonsoppdraget. Winters og andre hevdet nå at Jesus ikke mente moderne geopolitiske enheter som Norge eller Tyskland, men at han derimot snakket om etniske grupper, om folkeslag altså, som skiller seg fra andre ved avstamning, og ved at de har sitt eget språk og sin egen kultur. Det finnes drøyt 17.400 sånne etniske grupper på jorda. Hva er det deier Jesus mente da han snakket om å gjøre alle folkeslag til disipler? Vel, i så fall har vi fortsatt en jobb å gjøre. Cirka 7.000 av de etniske grupperne på kloden har fortsatt mindre enn 2% evangeliske kristne, og under 5% kristne totalt sett. Og statistisk sett så regnes de jo da stadig for ikke å være nådd med evangeliet. Men hvorfor akkurat 2%, spør du kanskje? Vel, prosentsatsen er ikke tatt ut av løsluften, men forskning har vist at hvis 2% eller mer av en gruppe mennesker deler en felles visjon, så har denne gruppa påvirkningskraft til å endre hele samfunnet som de er en del av. Men så lenge en sånn gruppe utgjør under 2%, altså færre enn 2 av 100, så har de for liten påvirkningskraft, og de er fortsatt avhengige av hjelp utenfra for å kunne påvirke gruppen sin i noen nevneverdig grad. Så må jeg skynde meg å legge til at det naturligvis bare er Gud som kan vite når det store misjonsoppdraget er fullført. Det er han som avgjør når jobben er gjort, og Jesus kommer tilbake. Men ut fra menneskelig kløkt og forstand, så har vi fortsatt store, uløste oppgaver foran oss, før misjonsoppdraget kan sies å være fullført. Oppdraget vi har fått handler om å dele evangeliet om Jesus med de folkegruppene som av ulike grunner ennå ikke har hørt om han. Noen kan reise som misjonær eller teltmager til andre deler av verden. Andre som av ulike grunner ikke kan reise sjel, kan være med å utruste andre til å dra gjennom å støtte de økonomisk, ved å be for de
og kanskje også hjelpe de på andre måter. Hvilke oppgaver mesteren tildeler hver enkelt av oss, det styrer hans sjel suverent. Men det finnes oppgaver som passer for alle. Herren spør ikke om hvilke ressurser du har eller hva du er kvalifisert for, men om du er villig til å bruke det du har, mye eller lite, i tjeneste for han. Dette skal vi snakke mer om i morgen. La oss nå takke og be. Gode, allmektige Gud, takk for at Jesus er blitt gitt all makt i himmelen og på jorda. Hjelp meg til å stole på at dette er sant, og hjelp meg til å la denne sannheten forstyrre mine valg og prioriteringer. Takk for at jeg skal få være med på å fortelle andre mennesker gledens budskap om at Jesus er kommet for å gjøre ende på djevelens gjerninger og for å tilby evig frelse til enhver som påkaller hans navn. Så ber jeg om at du, allmektige Gud, vil kalle flere arbeidere til å ta del i innhøstningen av folkeslagene. Og gi nå meg nåde til å være en god ambassadør for ditt rike. I Jesu navn. Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Du er den høyeste, hørte vi spilt av Arvid Pettersen nå etter andakten her på Radio Øst. Vi skal gå ut og fortelle andre om evangeliet. Roland Utbult skal synge for oss nå til slutt, gå fremåt med sång. Og så vil jeg, Tone Anita Heier, takke for nå. Jeg håper at dagen din blir god, og at vi høres også i morgen. Ha en god dag!

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
3: Da vi klar for fra svensk topp til rock'n'roll her på Radio Øst. Programleder, det Thomas Neråsen.
4: Det mitt program, dette her!
5: Dette fra svensk topp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med det engelske rockebandet Procol Harum og deres kjempehit fra 1967, A Whiter Shade of Pale, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til ukens Fra Svensktopp til rock'n'roll-sending, der jeg nok en gang har plukket ut mye god og variert musikk for deg fra både Norge og det store utland. Jeg nevner artister som Geschwister Hoffmann, Sven-Erik Fjellberg, Nyordal Swingers og Vasslina Bilopphøggers. Det ble også et nytt innslag I Sigbjørns blå-gule hjørne. Han tilbake med det første innslaget etter ferien nå, med to svenske låter han skal spille for deg litt lenger ut I programmet. Ukas album, det med et av bandene jeg nevnte, nemlig Vasslina Bilopphøggers. Vasslina Bilopphøggers, de kom med sitt første album 24 timers service I 1980, og den plata skal jeg presentere tre låter fra litt imot siste halvdel av programmet. Nå nærmest skal vi til en gruppe som var et såkalt New Wave Band som kom fra London, ble startet der I 1977 og kalte seg The Buggles. Det var Trevor Horn som var vokalisten og bare vokalisten I bandet. The Buggles de hadde en stor hit I 1979 som het Video Killed the Radio Star. Videoen drepte radiostjerna, det kan jo være litt sånn skummelt for min egen del som sitter her på radioen I 2026. Men radioen har overlevd, da videoen kom på slutten av 70-tallet, tidlig 80-tall, så trodde vi at radioen skulle gå til dundas, men den har overlevd. Men her The Buggles fra 1979, Video Killed the Radio Star.

Nå trodde vi vel nødvendigvis ikke at radioen skulle gå helt fullstendig dukken da videoen kom på 70-80-tallet, men vi trodde den skulle få sterk konkurranse I hvert fall, både radioen og TV-en og aviser og alt mulig, da videospilleren gjorde sitt inntog. Nok om det! Vi skal til Tyskland I neste melodi, til de to søstrene Anita og Alexandra Hoffmann. De har I mange år gått under artistnavnet Geschwister Hoffmann. Anita Hoffmann født I 1977, Alexandra født I 1974. Tok senere navnet Geiger, antageligvis da hun giftet seg. Geschwister Hoffmann, de synger sånn typisk tysk slagermusikk, og fra innspilling fra enten 1997 eller 1998 skal vi nå høre sangen Du bist feuer und Wasser, og det betyr vel noe sånn som at du ild og du vann.

Norge, det var de to søstrene, Geschwister Hoffmann fra Tyskland og Du bist Feuer und Wasser. Neste mann, han kommer ifra Moss, ikke så langt ifra Radio Øst, som et av en av radiostasjonene som sender dette programmet. Han blir gjerne kalt den syngende frisøren ifra Moss, denne mannen og Sven-Erik Fjellberg. Han har også vært med I Kjell Karlsens orkester I en periode, det var ikke jeg klar over, men det står på en bitte liten Wikipedia-artikkel om Sven-Erik Fjellberg. Det står også at han platedebuterte I 1976. Sangen jeg skal spille med Sven-Erik Fjellberg, den litt usikker på når den ble spilt inn, men det var Tom Jones som opprinnelig gjorde den, originalt I 1969, nemlig låta som kommer her og heter Love Me Tonight, men vi hører den altså med Sven-Erik Fjellberg.

Det var frisøren fra Moss sin innspilling av Tyren fra Veil sin låt, nemlig Love Me Tonight, Sven-Erik Fjellberg. Skal vi se, nå har jeg kommet fram til Sigbjørns blågule hjørne, så jeg skal sette over til Sigbjørn Hemstad, som sitter og venter på å få komme på lufta med et nytt blågult hjørne. I dag blir det en gammel en dansebandlåt, en gammel, skal vi kalle det, beatlåt fra Sverige. Her setter jeg over til Sigbjørn Hemstad og hans blågule hjørne, det første blågule hjørnet etter ferien.

Ja, her hørte vi altså Fernandos fra et lite sted utenfor Torsby i Värmland, når et hjerte har elsket. Og nå skal vi ned til Göteborg og den svenske popbølgen på 1960-tallet. Og det var ikke bare Hepstars som var populære, som mange nordmenn tror, i hvert fall ikke i Sverige. Tagis ble dannet i Göteborg i 1963 og regnes som et av Sveriges aller viktigste beatband. Med Tommy Blom som vokalist ble Tagis ofte omtalt som Sveriges svar på The Beatles. Bandet hadde en rekke store hits og var en av de mest populære konsertbandene i Sverige på 1960-tallet. Dagens låt, Sleep Little Girl, kom ut i 1964 og ble gruppas store gjennombrudd. Den toppet den svenske salgslisten og gjorde Tagis til et av de største navnene i svensk pop. Sangen ble også en suksess i flere andre europeiske land og fortsatt en av de mest kjente svenske poplåtene fra 60-tallet. Og da takker jeg Sigbjørn Hemstad for denne gang i mitt blågule hjørne og drømmer. Og her har vi altså Tagis og Tommy Blom og Sleep Little Girl.

Og det var I 1964 at Tage spilte inn låta Sleep Little Girl, og før der hørte du Fernandos Nærhet Hjerte har elsket, låten de hadde med I den svenske dansebandlåt konkurransen årets, eller det som kalt for Sents Sents Meloditevling da, I 1997, det som tilsvarende årets dansebandmelodi her I Norge. Husker ikke hvordan det gikk med Fernandos I den konkurransen, men låten det kanskje mange som husker, dere som litt bevandret. I den dansebanesjangeren Nær et hjerte har elsket før Tage sang Sleep Little Girl Dette for altså Sigbjørn Hemstad sitt blågule hjørne Da går det en måneds tid før Sigbjørn tilbake med et nytt hjørne med svensk musikk sånn cirka midt I september eller siste halvdel av september så Sigbjørn tilbake Nå skal vi til en gruppe som jeg alltid har likt ganske godt, nemlig Nurdal Swingers fra Oslo, som ble startet I 1973. To av medlemmene har vært med helt siden starten, nemlig Egil Berg og Jon Kolon, som fortsatt har vært med I gruppa fram til nyere tid I hvert fall. Nå skal vi høre Nurdal Swingers med en single det kom I 1993, nemlig låta «Please Come Home».

0: Det var Nordahl Fingers og Please Come Home fra 1993, herifra svensktopp til rock'n'roll, og nå jeg kommet fram til min faste pause. Når jeg tilbake, så det tid for ukas album. Det kommer fra et av mine favorittband her i Norge, nemlig kanskje mitt aller største favorittband her i Norge, nemlig Vazelina Bilopphøggers. Fra debutplata deres fra 1980 skal vi snart høre tre melodier.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfelt eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post. krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll

før dagens lys. I 1979, det var vel i romhjulet 1979 at platebandet ble startet hjemme i leiligheten eller boligen til Arnulf Pølsen, tror jeg det var. Han bodde i Vinningstabakken utenfor Gjøvik. 1979 begynte band å synge og spille sammen, og i 1980 så fikk de platekontrakt etter at de hadde vært med NM i rock, så i 1980 kom debutplata 24 timers service. På den tida bestod Vazelina Billepuggers av Eldar Vågan, Arnulf Pølsen, Torbjørn Nikolaisen, vokalist Bjørn Berg, Jan Einar Jonsen, og så ser det ut som noe eneste med Bjørn Bogetvedt som også var med. Og så på den første videoen så tror jeg også Lasse Haffrager var med på bildet. Om han var fast medlem av Lasse og Vazelina, det vet jeg ikke. For det var en helt annen besetning i Vazelina på første plata, det som ble videre utover 80- og 90-tallet. Men nå skal vi spille musikk fra plata 24 timer service fra 1980. Og vokalisten på den tiden er det i hvert fall ingen tvil om. Han het Bjørn Berg og var kun med på den ene plata. Nå starter vi med en låt som heter Vazelina Medley. Den består av de to låtene Lonesome Train fra Johnny Burnett og That's Alright Mama fra Elvis Presley, med norsk tekst av Ella Vågan og Inge Holst Jakobsen. Her Vazelina Medley og Vazelina Billepuggers.

Det var Vazelina Bilopphøggers, en av de litt mindre spilte låtene kanskje, fra plata 24 timer service fra 1980. Det var jo Gi meg fri kveld, og så var det Bilopphøgge Boogie, som var de to største suksesslåtene fra den plata. De to styrer utenom i dag. Nå skal vi til sangen som ble min store favorittlåt fra denne plata i 1980, da gikk jeg første klasse på barneskolen. Husker en kamerat av meg drev hjemme åt oss og spilte luftgitar i senga, og sang vi Vazelina låta. Vi skal høre sangen som ble min store favoritt fra plata. Har vel litt med at jeg var litt småforelsket jente eller to i klassa på den tida. Vi skal høre Torbjørn Nicolaisen sin norske oversettelse av Freddy Fender sin Wasted Days and Wasted Nights. Og på norsk er blitt hetende Kjærlighet i Brøtte. Og Brøtte, det var der Vazelina Bilopphøggeri lå på den tida. Ute på Totenen plass, her er Vazelina og Kjærlighet i Brøtte med vokalist Bjørn Berg.

Det var mer Vasslina musikk fra 1980 og debutplata. Dette her, det var altså Kjærlighet i brøttet som ble min store favoritt på den plata. Vi skal avrunde denne vandringen med Vasslina musikk fra første plata med låta Opal Min fra samme album. Her er den gamle Robert Gordon-låta Am I Blue som har fått norsk tekst av Eldar Vågan. Og nå synger de om en Opel, eller Opal som de sier på totning. Opal Min med Vasslina Bilpuggers.

Det høres jo ut med sangen med sånn Opal-stein, altså Opel, Opel-bilmerket de sang om i denne låten her, Opal min fra plata 24 timer service ifra 1980, og det ble siste låt i ukas album her i Fra svensktopp til rock'n'roll for i dag. Så skal vi til en kar som egentlig heter Les Hemstock. Han var mannen bakom supergruppa, ikke supergruppa, men den der populære gruppa Jive Bunny and the Master Mixers, der Les Hemstock hadde miksa sammen masse fin musikk fra 40, 50, 60-tallet. Han laget mange sånne mikser på denne plata. De albumet heter Bioplata som kom i 1989. Det kom flere plater med Jive Bunny, men nå skal vi høre en mix fra denne plata, og da har tatt for seg Glenn Miller sine gamle låter. Her får vi høre på rekke og rad In the Mood, Little Brown Jug, American Patrol og Pennsylvania 6000. Dette er Glenn Miller medleyen til Jive Bunny and the Master Mixers.

Og da har vi kommet fram til vei sende av fra Svensktopp til rock'n'roll for I dag. Vi skal avrunde med Bente Brønnmo, en dame som sunget I band som Albatross og Kjell Karlsens orkester. Nå skal Bente Brønnmo spille en låt, hun sang den ene alene I 2013. Sangen kjenner ikke opphavet til, men den heter I hvert fall Jesse. Om den låta så skal Thomas Nerosen takke for følge her ifra Svensktopp til rock'n'roll for I dag. Jeg tilbake med uke med et nytt program, så jeg håper vi høres igjen da alle sammen. Så da får du ha det fint til vi møtes igjen. Vi skal snart ha et nytt temaprogram også, sammen med Sigbjørn Hemstad. Neste gang så tema Hanne Krogh, da skal vi hylle Hanne Krogh som fylte rundt tall nå I 2026. Men det blir ikke neste uke, det blir om to uker. Neste uke blir det et ordinært program. Da takker jeg for meg. Her Bente Brønnmo og Jesse helt til slutt. Ha det godt, og takk for et hyggelig følge alle sammen. Mm.

Hypnosidog fra 1982 med Brian Connolly, tidligere vokalist i The Sweet var han. Men nå skal vi roe oss litt ned her, sånn. Peter Cetera, han var jo tidligere medlem i Chicago, og denne låten her er hentet fra en film som heter Karate Kid, og jeg snakker om en låt som heter Glory of Love, og det er sikkert mange av dere som har hørt den. Her kommer en nydelig låt.

Ja, hvem husker ikke denne låten fra Karate Kid, Glory of Love, med Peter Cetera, tidligere vokalist I Chicago. Og når vi først snakker om Chicago, så skal vi høre på Chicago, vi, og fra 21, så skal vi høre på en låt, da hadde jo Peter Cetera sluttet allerede, og vi skal høre en låt som heter Chasing to Win, og det en veldig fin låt det også, så Chicago, det et bra band, og her kommer Chicago.

Chicago, fornekter seg ikke med sine ballader, og vi skal da fra Chicago, så skal vi over på en dame som var veldig populær på 70-tallet, Tina Charles, hvem husker ikke henne, og hun hadde en hit som omtrent hadde på følelsen alle nynna på, og den låten her heter nemlig I Love to Love.

0: av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Øst, mandag til fredag fra 7 til 9.
1: Du hører fortsatt på Poppetopp, og din programvert er da Øyvind Halvorsen. Vi skal fortsette med Rednecks, svenske Rednecks, og dem har en låt som virkelig fin, en ballade sådan. Wish You Were Here heter den, og det sikkert noen som har hørt denne balladen med Rednecks, og vi skal høre på den nå, og her kommer den.

dette her, og vi skal over på Ottavann, og Ottavann, de har en veldig fin låt som sikkert noen av dere har hørt. D.I.S.E.O. heter den, og her kommer den med Ottavann.

Det var Roxette, Joyride, og nå skal vi over på Rick Springfield. Han hadde jo mange hit på 80-tallet, og blant annet denne her sånn. Og jeg snakker om en låt som heter Human Touch, og her kommer den med Rick Springfield.

Ja da, Rick Springfield var dette her med human touch. Vi skal nå over på en dame som heter Donna Summer. Hun hadde en diskolåt som heter I Feel Love, og her kommer den.

0: Astrid Svarstad her. Jeg gir grasrotandelen min til Radio Øst og oppfordrer deg til å gjøre det samme. Alle måneder drar, som det heter, og din grasrotandel betyr mer inntekt til radioen vår.
1: Ja, du hører fortsatt på Pop It Up på GD med Øyvind Halvorsen. Vi hørte her en skikkelig diskolåt med Donna Summer, var det med I Feel Love. Men vi skal da fortsette vi med Lionel Richie, tidligere vokalist i The Commodores, og han har en låt som heter Dancing in the Ceiling, og den har sikkert noen av dere hørt før, og her kommer den.
2: What was happening down there?

Richie var det her, Dancing in the Ceiling. Hvem husker ikke den når den kom ut I midten av 80-tallet? Rundt 85 kom den ut. Men nå skal vi avslutte her I Poppetopp med Chips fra Sverige. Og det var Kiki Danielsson og Elisabeth Andreasson var med I Chips. Og Lasse Holm var også med I denne gruppa. Og vi skal høre en låt som heter Bang Bang. Og med den så sier Øyvind Halvorsen på Gjenner med Poppetopp. Og vi høres igjen og ha en fortreffelig fortsatt dag. Ha det bra, og en kveld.

Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg I Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg I dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden.

Frokost. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker, kort sagt noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
2: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
3: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
0: Da kommer programmet Dette ditt liv med programleder Jørgen Reinertsen.
4: Dette mitt liv.

0: Kjære lytter, det er en stor glede å ønske deg velkommen til å følge oss den neste snøvetimen når en ny utgave av portrettserien Dette mitt liv på lufta. Mitt navn Jørgen Reinersen, og i dag har jeg tatt turen til Stavanger for å møte en professorsønn som sleit på skolen og følte seg ubrukelig. Nå han imidlertid assisterende rektor på Solbjørg Folkehøyskole, hvor vi befinner oss akkurat nå. Han ønsker å hjelpe andre som sliter. Hjertelig velkommen som gjest i Dette mitt liv, Karl-Erik Våler.
1: Tusen takk, Jørgen.
0: Vi skal starte helt ifra begynnelsen av ditt liv, Karl-Erik. Du hadde en del av oppveksten din i utlandet.
1: Det stemmer det, vet du. Det er, jeg ble født i Oslo, og så valgte foreldrene mine å bli misjonærer, så de reiste ut til Indonesia. Og da hadde jeg første delen av barndommen min i Indonesia og Singapore da. Og der var vi 8 år, og der de 6 første årene så var vi i Indonesia, og de 2 siste var vi i Singapore. Så det var en veldig spennende tid. Det var sikkert en helt annen oppvekst enn de fleste her i Norge har opplevd. Det var litt mindre strøm kanskje, det var vanntårn. Etter hvert fikk vi Nintendo og litt sånne tekniske ting, men det var ikke sånn som velstand var her.
0: Ja, hvordan var det egentlig da å vokse opp i andre kulturer også, helt andre leveregler? Og,
1: ja. Ja, jeg synes at det var en fin oppvekst, for vi hadde jo ikke så mye skjermtid sånn som vi har her, og det indonesiske folket og de venner jeg hadde rundt meg, de var utrolig vennlige, så de husker om morgenen så sto de på utenfor huset vårt med små steiner og heiv på ruta, for vi hadde en hund som het Shiba, den var sjefer, og de var litt skeptisk for den, så da var det bare å få på seg klær, ta med seg mat og komme seg ut og enten lage pil og buer, eller leke med drager, eller... Det var egentlig en veldig aktiv en barndom.
0: Men du gikk vel på skolen også?
1: Det gjorde jeg. Jeg gikk på en internasjonal skole, som var cirka en time unna, så da kom sjåføren vår, og så kjørte han oss til skolen, og der foregikk alt på engelsk, og det var... egentlig veldig fin skole, og det beste med skolen var lekeapparatene, for de var utrolig gøye, så jeg levde for friminuttene. Og husker at det første kanskje møte med skole var egentlig matten, der jeg husker at det gikk litt senere for meg enn de andre. De andre klarte å lære litt fortere enn meg, og jeg var ikke så veldig bevisst på det, fordi jeg visste at om 45 minutter, da er det friminutt.
0: Akkurat. Men ble det etter hvert problem for det at matematikken var såpass vanskelig?
1: Ja, altså, jeg har sett på en måte at utover, kanskje spesielt når vi flytter tilbake inn til Norge, så ser vi at ferdighetene mine i forhold til lesing og skriving var ikke på en måte på det samme nivå som normalt forventet da. Så jeg var tregere og måtte ha høyere innsats, følte jeg, for å få det til. Så etter hvert så opplevde jeg nok at jeg ikke var en vinner innen skole, og da var det andre ting som ble viktig for meg.
0: Men jeg holdt på å si, hva gjorde det med deg når du sleit såpass? Ble du mobba eller noe sånt?
1: Nei, det gjorde jeg for så vidt ikke. I Indonesia og Singapore så følte jeg alltid at jeg var på en måte en sentral person, eller at mange likte meg. Men når jeg kom til Norge så ble det kanskje litt mer utfordrende, for der var det en kultur som jeg ikke kjente igjen. Et nytt språk, det var viktig å ha med noen klær, og da følte jeg at det falt gjennom litt faktisk. Det var en ganske vanskelig gruppe å komme inn i på barneskolen de 2 første årene. Og så begynte jeg på Danielsen ungdomsskole i Bergen, og der fant jeg venner som viste at de brydde seg, og vi hadde felles interesse med fotball, så Så det var bare en magnet i forhold til livsglede og utfoldelse.
0: Dine foreldre var utsendt av Norsk Luthers Misjon som man får undervise i teologi og språk. Fikk du selv tidlig i livet en erfaring i forhold til dette med tro?
1: Hele barndommen min så har jeg fått gått på møter og fått hørt bibelhistorier, og da har jeg fått en tillit til hvem Jesus var, for alle de fortellingene jeg har hørt viste meg en mann som jeg hadde lyst til å bli lik da. Så jeg hadde egentlig en barnetro som der jeg på en måte kjente Jesus fra bibelfortellingene. Men så var det kanskje en spesiell episode som har på en måte preget livet mitt, først på vondt og så på godt, da jeg var cirka 6 år gammel. Så på den bibelskolen så dro studentene på praksis, og da dro de forskjellige plasser i Indonesia, og sånn som de som jobbet der og foreldrene mine snakket om det, så var det også en åndskamp, eller at det var på en måte ting som kanskje ikke var forståelig skjedde, og da skjedde det et par ting når pappa skulle på en sånn tur. Og det første var at rett før hele familien skulle egentlig være med, men helt rett før den skulle reise, så ble jeg og min mor syk og ble sendt til sykehuset og hadde høy feber og var fryktelig dårlig. Og dette varte for meg et par dager og litt lenger for min mor, som gjorde at vi ikke kunne reise og bli med, men pappa han reiste for det om. Og så litt ute i uken så holdt hushjelpen på å vaske huset, og da har vi en sofa, og den satt vi ofte i og lekte i, og så tok hun de to delene fra hverandre, og midt mellom de to delene så lå det en giftig slange som gjorde at hun selvfølgelig skrek fordi hun ble redd og så at den var der, men heldigvis så var den død da. Den var klemt mellom de to sofaene, som egentlig helt utrolig at det har gått an. Og så i slutten av det oppholdet, så var det noe som påvirket meg, der jeg var alene hjemme med min mor, og så spurte hun om hun kunne ta seg en liten tur ut. Jeg sa at det var greit, og satt og lekte med Lego på gulvet i stuen. Og så ser jeg ut av vinduet, og der ser jeg på en måte trappen opp til inngangspartiet. Og der ser jeg en ånd som ikke går opp, men svever opp, og så inn, går gjennom døren, og så går han nærmere og nærmere meg. Og så sitter jeg og ser dette her, og så sier jeg Dalam nama Tuhan Jesus Bergila, Jesu navn, vik fra meg. Og fra jeg sa det, når han sto der over meg, så hver gang jeg sa det, så gikk han tilbake igjen, og så gikk han tilbake igjen og tilbake igjen, helt til han var ut av synet og vekke fra rommet. Og det var på en måte en opplevelse som var utrolig vanskelig å forstå, og det var vanskelig å bearbeide, og det var vanskelig å på en måte gripe. For når mamma kom tilbake igjen og jeg skulle fortelle hva som hadde skjedd, så syntes jo hun at det var vanskelig, og jeg syntes at det var skremmende og vanskelig. Men tillitsfullt nok så var det på en måte tilliten til Jesus, at han var der og at han passet på, og at det er han som er den sterkeste. Det er noe som på en måte ble stadfestet i meg da. Og jeg tenkte på det mye i etterkant, at ofte så lurer en på opp igjennom i ungdomstiden, og har jeg den hellige ånd? Og jeg på en måte ser ikke det synlig, men der opplever jeg at du kan ha full tillit. Altså hvis du den som ber Gud om å få hans ånd, den hellige ånd, den får det, ja, og at den kan være trygg på det, og at den er der når vi trenger han. Så tilbake til fortellingen da, så når pappa kom tilbake igjen, så sa han at han hadde møtt en kirkeleder der, som også var en trollmann i den gruppen, så det var egentlig på en måte den lederen i den landsbyen, og han sa det at han hadde makt til å drepe til Java, som var den øyen som vi bodde på. Og det er jo et sånt type okkult fenomen at det er sånn det er der, og jeg synes det er veldig vanskelig å forstå, samt fordi det er ikke så veldig sånn gjenkjennelig her i Norge, i hvert fall ikke for meg etter vi flyttet tilbake igjen, men så var det på en måte helt normalt da.
0: Men den opplevelsen du da var igjennom, hvordan det formet deg etterkant?
1: Du, den har formet meg i to faser da. For det første så har den opplevelsen gjort at angst har egentlig på en måte bitt seg litt fast hos meg. Og det var ikke bare en sånn kortvarig opplevelse, det har vel vært nesten, ja, til jeg var 24, vil jeg tro, sånn cirka, der jeg var utrolig redd og visste egentlig ikke hvordan jeg skulle møte det ukjente, og det ble beskrevet ofte i møte med mørket da. Så hver kveld når jeg skulle legge meg, så kjente jeg på en måte en veldig vond følelse inni meg, som jeg ikke visste helt hvordan jeg skulle håndtere. Og det jeg lærte da av foreldrene mine var å be om det. Så hver kveld så ba jeg til Jesus, be deg om at jeg må sovne fort, sove hele natten og ikke drømme. Og disse bønnene her, de sviktet han ikke meg. Så jeg lå under sengen og prøvde å gjøre meg usynlig, prøvde å puste kontrollert sånn at ikke en kunne se at sengeteppet gikk opp og ned, og lå helt i ro med beina og ba intenst, fordi frykten var så stor. Og dette vedvarte veldig, veldig lenge, holdt jeg på å si, til jeg var voksen da. Så når jeg måtte begynne å behandle dette her, når jeg var cirka 17-18 år gammel, så hadde jeg en samtale med foreldrene mine der vi begynte å snakke om dette om igjen, og veldig mange av minnene kom tilbake igjen. Så var det igjen akkurat som å åpne en sånn her en brusflaske som har blitt ristet. Da kom på en måte alle følelsene tilbake igjen, kjempe mye sterkere enn det jeg husker de da. Og det som jobbet seg fram var, ja, jeg hadde de der vonde følelsene, men Gud var der med meg som en seksåring, for jeg tenker jo det at meg som seksåring kunne ikke ha kommet på de ordene, eller jeg på en måte så ikke den sammenhengen da. Og det å etter hvert få den tilliten og lene meg inn i relasjon til at Jesus, han er alltid med oss, og tro på det og gå på det og holde det fast og si det som en sannhet, det var noe som hjalp meg, og etter hvert fikk på en måte løsreve meg fra det som hadde skjedd da.
0: Kjære lytter, det er Carl-Erik Våler som er dagens gjest i programmet Dette er mitt liv, og før vi fortsetter denne samtalen, Carl-Erik, så har du valgt en sang.
1: Ja, jeg har valgt en sang som er skrevet av LaCroix, og den heter I'll Find You, og det er en sang som jeg er utrolig glad i, og som har et budskap om at hvis du er hvis du på en måte har noe som, som hvis du på en måte får tapt da, så som jeg av og til har opplevd meg, så vil Gud finne deg hvis du bare er åpen for han.

0: Kjære lytter, du hører på programsendet til Mitt liv. Mitt navn Jørgen Reinersen, i dag i Stavanger, og møter Carl Erik Våler, som gjest her. Og Carl Erik, du delte at du har vært igjennom tøffe ting som vi skal komme tilbake til etter hvert. Men du reiste til Fjellhaug for å gå på bibelskole, og der traff du en jente som het Marianne.
1: Ja, det stemmer det. Det var en utrolig spennende tid å være ferdig med utdanningen og kunne på en måte kjenne litt på friheten av hva du har lyst til å gjøre. Og da hadde selvfølgelig begge brødrene mine gått på Fjellhaug, og da var jeg jo forpliktet til å fortsette den tradisjonen. Neida. Men da kom jeg til Fjellhaug og husker første gangen jeg så Marianne, da jeg var jo veldig opptatt av fotball, så det viktigste var jo å se om hvordan gymsalen på Fjellhaug var, og hva slags muligheter den hadde. Så var det jo en samling der også. Og på veien inn i gymsalen, så gikk jeg inn, og da møtte jeg Marianne på veien ut. Og da, det var bare noe som grep meg i akkurat det øyeblikket. Og så, ja, tenkte jeg ikke så mye over det, men så kom det til den kvelden, eller kvelden etter, jeg husker ikke, da holdt vi på å spille fotball i gymsalen sammen med en gjeng som var gira, og så ser jeg opp, og der kommer det en jentegjeng, og der er jeg tilfeldigvis Marianne, og tror ikke du jeg vinket til henne der fra fotballbanen, og så akkurat dette jeg hadde gjort det, så tenkte jeg, hva har du gjort? Hva har du gjort nå? Det må jo sett kjempe teit ut. Men det var noe så. Og så gikk på en måte det noen uker, og så fant vi ut at vi var en bra match. Ja. Fikk prate masse om livet, og det er så kjekt å ha samtale som grunnlag for relasjon. Det å på en måte gå ut litt i dypet og snakke time etter time om ting som var viktige og ting som var gøye. Ja. Så hun, jeg og hun, vi har holdt sammen helt siden da. Mm. Og fra Fjellhaug så gikk turen til Øygarden for meg. Der ble jeg utfordret om å være en del av et team da. Det var egentlig bare en eldre student som sa, dere fire, dere skulle ikke reise på team. Og så var alle åpne om det, og så ble det til at vi begynte i team da. Så da bodde vi ute i Øygarden og fikk lov til å jobbe med tenårings- og ungdomsarbeid. Krikk og kor og leirarbeid. Så jeg husker at det var litt tøft overgangen fra å være på bibelskole. Føltes det nesten som at du var i et drivhus, og så kommer du ut og skal drive på en måte kristen arbeid, fortelle om Jesus, og så bare endres klima som blir helt annerledes. Så da var vi fire, alle var jo cirka 19, og da skulle vi tale, da skulle vi spille musikk, vi skulle synge, og vi skulle organisere, være leirsjefer for 80-100 barn. Så det var ganske mange oppgaver som ikke vi opplevde at, eller hadde erfaring av å mestre da. Men gjennom det så opplevde vi stor mestring, og vi opplevde Guds ledelse også i den tiden. Og der jeg husker vi var på en leir, 8-10 års leir i Setevika, og så var vi litt sånn usikre på, sant? Vi hadde de vanlige møtene, og så var det sånn, skal vi ha vittnemøte for 8 år til 10 år, så var det sånn, ja, skal vi det? Altså, de er jo bare 8-10 år, hvorfor? Ja, så var vi litt usikre på det. Men så var min gode venn Svein Brede, han sa det at jo, vi kjører på, og så ser vi. det gjør jo ingenting. Og så husker jeg at vi satt der, og så reiste en og en deltaker opp og sa, jeg har lyst til å følge Jesus. Og så gjennom den, det vittnemøtet der, så hadde nesten alle vært oppe og sagt det, og jeg ble sittende igjen med litt sånn, tenkte med meg selv, hvorfor holdt jeg igjen, eller hva, dette her var jo helt fantastisk, tenk at så mange barn har fått lov til å møte, møte Jesus og har lyst til å følge etter han, har lyst til å elske de som er rundt seg og elske seg selv og følge etter Jesus. Det var stort for meg.
0: Mm. Ja, det var spesielt. Ja. Etter tiden i Øygården så begynte du å studere.
1: Det stemmer. Jeg begynte på lærerhøyskolen, NLA, Norsk Lærerakademi, for jeg, det er jo veldig sånn rart, men etter så mye motgang i skolegang, så begynte jeg på læreryrket. Jeg tror noe av motivasjonen min var å se de som synes det er utfordrende, rett og slett. Ja. Og jeg har noen erfaringer med noen lærere som har sett meg, og noen som absolutt ikke har sett meg, og det å kunne få bety en forskjell. Så da begynte jeg på lærerskolen, og gikk der ett år, men opplevde vel ikke helt at jeg traff. Ja. Så jeg valgte å bytte retning, og i stedet for å bli allmennlærer, så hadde jeg lyst til å spesialisere meg inn i idrett og friluftsliv. Og da reiste jeg til Stavanger, og tok med meg Marianne, vi gifte oss da, og så kjøpte vi vår første leilighet i lag, og så studerte vi på universitetet i Stavanger. Ja. Og da tok jeg idrett og friluftsliv.
0: Men så skulle du ta en bachelor, og da ble det ikke så enkelt for deg.
1: Nei, altså, det å skrive en bachelor, det er kanskje ikke for alle. Og spesielt ikke hvis du ikke er glad i skriving og lesing, som har på en måte vært en utfordring gjennom livet mitt. Så det, der kjente jeg at jeg ble dratt mellom to ting da. Det ene er å jobbe for å tjene penger, og så er det skolen på den andre siden. Og så jobbet jeg på, gjorde en god innsats, hadde gode arbeidsrutiner, men jeg opplevde vel ikke at jeg fikk på en måte fikk det til. Så da begynte jeg å tvile på meg selv, tvile på mine egne evner, og tenkte at ja, jeg vet ikke om dette her kommer til å gå. Og det var egentlig veldig sånn problematisk for meg, for i min familie så er det veldig mange som er kjempeflinke. De er smarte og dyktige til det de holder på med, og jeg kjente det, det er ikke det at de har gitt det presset, men jeg opplevde et indre press fra meg selv å nå opp til det som søsken mine, foreldre mine, besteforeldre, altså den slekten der, kunne få til da. Så det var en utfordrende periode å ikke føle at jeg nådde opp til forventningene.
0: Var det sånn at det utviklet seg til angst også etter hvert, eller?
1: Ja, altså den angsten har jo på en måte vært der, og den fikk ikke så sterk tak i angsten i forhold til studiet, men det var der, og det var sånn at du ønsket å på en måte unngå det som er vanskelig, ja. Og det var, altså, hva var på en måte fremtiden, sant? Nå hadde jeg gifta meg, skal forsørge familie, og på en måte, hvordan skal jeg løse dette her da? Og da husker jeg at Gud møtte meg på en veldig spesiell måte, som jeg egentlig aldri har på en måte opplevd før da. Og det er så utrolig takknemlig for det var en dag jeg satt og skulle ha litt alenetid sammen med han. Jeg tenkte jeg skulle lese i Bibelen. Det var sikkert i forbindelse med noe innlevering eller eksamen, sant? Og da er det å gjøre sånne ting veldig mye lettere enn når i hverdagen. Men da først så satte jeg meg ned, og så ble jeg ganske sliten, så satte jeg meg ned på gulvet, og så la jeg hodet ned og tenkte jeg skulle ligge med hodet ned på bakken mens jeg leste, og så sovna jeg. Og plutselig så våkner jeg av en stemme som sier les profetiene. Og jeg ble litt sånn hva var det som skjedde der? Var det en stemme? Var det en drøm? Aspeiling. Men for meg så var det på en måte veldig sånn konkret da. Så da begynte jeg å lete, og selv om jeg har på en måte hatt Bibelen nært hele livet, så har det ikke vært sånn at jeg har kjent den ut inn og ut, holdt jeg på å si. Så jeg gikk frem til indeksen, holdt jeg på å si, og så prøvde jeg å finne liksom, ja, profetene, så begynte jeg å lese litt, og så fant jeg frem til profeten Ezekiel og holdt på å lese, og der opplevde jeg at Gud møtte meg da. For der sa han i vers 1, og han sa til meg, menneskesønn, stå opp på føttene dine, så skal jeg tale med deg. Og da tenkte jeg, ok, da gjør jeg det. Og da reiste jeg meg opp og sto der, så det, og da han talte til meg, kom ånden i meg, han fikk meg til å stå på mine føtter, og jeg hørte på ham som talte til meg. Og når jeg sto der og hadde lest det, så bare tenkte jeg, både sånn en typ, det var en frykt, men en sånn ærefrykt, altså, oi, kanskje dette her er noe som han har lyst til å si til meg. Så da fortsatte jeg å lese, og der så det, og han sa til meg, menneskesønn, jeg sender deg til Israels barn, til hedningene, til opprørene som har gjort opprør mot meg. De og deres fedre har vært troløse mot meg helt til denne dagen. Til barna med de frekke ansiktene og harde hjertene sender jeg deg. Og du skal si til dem, så sier Herren, enten de hører eller være, for en gjenstridig etter de, så skal de vite at en profet har vært midt iblant dem. Men du, menneskesønn, frykt ikke for dem, og frykt ikke for deres ord. For nesler og torner er du omgitt av, og mellom skorpioner bor du. Frykt ikke for deres ord, og bli ikke forferdet for deres åsyn, for en gjenstridighet er de. Og det, jeg opplevde at han traff på en måte fortellingen min, som har på en måte vært dominert av frykt. Frykt for det ukjente, frykt for ikke å være god nok, frykt for fremtiden. Og måten han sa det, at han hadde lyst til, han hadde planer for meg, og han hadde lyst til å gå med meg, det gjorde at skuldrene mine senket seg. Og da ble egentlig bacheloren ubetydelig. Jeg husker svigeren min spurte, ja, hva skal du etter sommeren? Fordi, og da visste jo jeg at jeg ikke kom til å klare dette her med bacheloroppgaven. Og da sa jeg, vet du hva, jeg vet ikke, men jeg tror at Gud har en plan for meg. Og det gikk jeg på, og så kom sommeren, da vi var på et sånt arrangement, som min kone, hun ville ha en iPod, og abonnerte på Vårt Land. Noe som vi ikke leste, vi hadde ikke tid til det. Jeg spurte moren min om hun hadde lyst til å ha den avisen. Ja da, hun kunne ha den i den sommeren. Og så ringer hun meg og sier en dag at du, nå er det en utlysning av en jobb på Solborg Folkehøyskole. Du kunne ikke tenkt deg å søke? Og så tenkte jeg med meg selv, jo, det hadde vært drømmejobben, men da må jeg si at jeg ikke klarer å fullføre bacheloren. Det vil være veldig flaut. Jeg tror jeg bare ikke gjør det. Jeg sa det selvfølgelig ikke til hun da. Så ringte hun meg en liten uke etterpå og sa, du, Karl-Erik, den der søknaden, har du gjort noe med den? Så fortalte jeg, nei, jeg har ikke gjort det. Og så sa hun, jo, jeg synes du skal gjøre det. Det verste du kan få et nei.
2: Ja.
1: Og så sendte jeg en søknad og kom på et intervju på en fredag. Og så mandagen etterpå så sa de, du vil veldig gjerne ha deg. Har du lyst til å begynne å jobbe på Sorbo Folkehøgskole? Det var så utrolig betydningsfullt for meg, og det var ikke bare meg, det var meg av flere, og at de ønskte faktisk å ha meg på tross av det jeg fortalte de på intervjuet med at jeg ikke var ferdig med bacheloren og det greiene der. Ja, men det klarer du å fullføre denne høsten, sa de da.
2: Ja.
1: Og få den tilliten. Og det var helt, helt nydelig.
0: Det må ha betydd mye for deg.
1: Ja, det gjorde det. Virkelig.
2: Ja.
1: Det å bli anerkjent og sett og ønsket ikke minst, det har utrolig stor betydning for oss.
2: Ja.
0: Vi skal fortsette denne samtalen, Karl-Erik. Vi har en bolk igjen, men først en sang til har du valgt.
1: Ja, jeg har valgt Mountains av Sean Johnson, som er en sang som handler litt om alle de fjellene som vi møter, og hvordan Gud kan bære oss og hjelpe oss over de tingene som er vanskelig, uansett hvor vanskelig de ser ut.

0: Kjære lytter, det programserien Dette mitt liv som på lufta, og vi skal høre mer til Carl-Erik Våler, som dagens gjeste. Carl-Erik, du har vært her nå på Solbjørg Folkeskole i flere år, og hvordan har den tiden vært?
1: Du, det har vært en utrolig spennende tid. Det har jo vært mye opptur og mye nedtur som livet fullt av. Men når det kommer til ting som meningsfulle, så har jeg opplevd at det å være her har vært utrolig meningsfullt. Det å få lov til å gå i lag med unge mennesker som kommer ut av hjemmet sitt, holdt på å si, foreldre, og skal på en måte prøve å finne seg selv. Og det å få lov til å gå sammen og undre seg over livet og stille spørsmål, møter ungdommer som har på en måte gått gjennom videregående der. Det er kanskje ikke så mye rom for å snakke om de tingene som er viktige da. Som for eksempel mening. Hva er meningen med livet? Og hva er min verdi? Så jeg har suttet i mange elevsamtaler der jeg har spurt om hvis du skulle på en måte satt verdi på deg selv, hva slags verdi vil du ha gitt deg? Og så har de egentlig ikke kommet med noe svar. Og der tenker jeg, hvor kan vi finne svar om hva verdi vi har? Og Jesus, han er jo det perfekte eksempelet på min verdi. Nemlig det at han var faktisk villig til å gi livet sitt for meg. Da. Det er på en måte så fundamentalt viktig i møte med de menneskene som er rundt meg, enten i familie eller det her på skolen, og si det at du har uendelig verdi. Du er uendelig elsket og ønsket. Fordi selv om mennesker har behandlet deg vanskelig eller dårlig, og selv om livet er vanskelig, så er det ikke bare noen mennesker som vil elske deg, som på en måte har kjent på denne kjærligheten, men også en Gud, en far, som har lyst til å bli kjent med deg. Og jeg opplevde det veldig sterkt når jeg ble pappa for første gang, så husker jeg at det å bære barnet mitt til dåpen var for meg en sånn anerkjennelse av at jeg kan ikke lage en hovedvei for deg gjennom livet, der du skal ha det bra hele tiden. For jeg kjenner meg selv, og kjenner mine begrensninger, og mine styrker, men jeg trenger noen som kan bære barna mine, for de elsker dem. Mm. Og den kjærligheten, den er så sterk at den, selv om jeg er her, selv om jeg ikke er, så er kjærligheten der. Guds kjærlighet, den er sterkere enn alt, og det er rom for alle hos han. Mm. Så gjennom denne tiden her på Solborg, så har jeg møtt mange elever, og det er nok ikke alle som har blitt på en måte blitt kjent med Jesus, men som har på en måte blitt påvirket, og så er det noen som har blitt kjent med han, og som har tatt han inn til seg og ønsker å få mer av hans kjærlighet da. Og jeg kan fortelle en konkret historie. Det var veldig spesielt, for jeg var oppe og svømte i svømmehallen, og så kommer det en tidlig

0: programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsätter att höra från boka Løvetannblomst av Catherine Springer. Gina, eller Genevieve som hon egentligen heter, har aldrig bodd på samma ställe länge av gången. Och dottern Rain har hon dragit med på lasset. När bilen deras säger stopp i småbyn Bannister Falls lovar Gina att de ska hålla sig i ro där intill dottern fullför vidaregående. Men det är för hon får veta att dottern är gravid. För varje dag som går blir Gina tättare knyttet till Bannister Falls. Och så är det något ved byens ledande brandkonstabel som berättar henne att inte alla män svikter kvinnor i knipe. Det är Lunde Forlag som har gitt ut boka på norsk, och det är Kab som har lagt lydboka. Randi Hasselborg läser.
1: Kapitel 22. Rain var på baderommet hjemme hos Russells. Hun lå på kne og bare ventet på at kvalmen skulle gi seg. Hvem var det som hadde funnet på å kalle det morgenkvalme? Den kom og gikk jo gjennom hele dagen, og ble utløst av masse forskjellige ting. Glassasjetten med matrester på kjøkkenbenken, popcorn med smør, den overvektige gullfisken til Russell-familien. Mobilen hennes vibrerte mot gullflisene. Rain lukket øynene, men det var for sent. Hun hadde sett navnet Cody på skjermen. Det var første gang hun hørte fra ham siden hun hadde sagt hun trengte noen dager for seg selv, og hun savnet ham så fælt at hun lurte på om det var en ekstra grunn til at magen hennes gjorde vondt. Hun gned på en flekk bak på telefonen. Overse det. Lese det. Rain hadde lyst til å svare bare for å minne Cody om at det var meningen at han skulle snakke med Gud, ikke tekste til henne. Telefonen vibrerte enda en gang. Hva om noe hadde skjedd? Noe hun burde vite om? Rain tok en rask kikk på emnelinjen. Ikke slett denne meldingen. Dette er en offentlig kunngjøring. Cody. Rain presset knokene mot munnen for ikke å le. Frøken Petermans siste stiloppgave, fordi jeg vet at du ikke har lyst til å henge etter. Min beste dag og min verste dag, noensinne, på 50 ord eller mindre. Rain trengte ikke så mange. Hun trengte bare 3. Den samme dagen. Dempet latter hadde fulgt Rain ut i hallen. Men hun stirret ned i gulvet, forsøkte å stenge lyden ute. Det hun ikke kunne stenge ute, var det stygge ordet skrevet i svart tusj på døra til gymskapet. Nå sto det risset inn i hodet hennes. En passende finale på en drittdag. Heldigvis var gymmen i siste time, så hun kunne gå hjem og slikke sårene uten at noen så henne. Halvveis ned i gaten begynte mobilen hennes å ringe. «Hallo?» Hun lot det hun håpet var en passende dose munterhet i hilsenen. «Hei, hvor er du?» Den myke klangen i Codys stemme la seg over det åpne skrubbsåret på Reins hjerte og fikk det til å verke. «På vei hjem?» «Jeg trodde vi skulle være sammen etter skolen.» «Kan ikke.» Rain begynte å gå fortere i tilfelle Cody ville prøve å ta henne igjen. Moren min har bedt meg stikke innom kaféen. Etterpå da. Jeg må skrive en stil for Peterson. Stemmen din høres så rar ut. Er du ok? Bare trøtt. Og ungdomsmøte i kveld? Jeg kommer ikke. Ok. Cody ventet på at hun skulle si hvorfor. Da hun ikke gjorde det, sa han. Ser deg i morgen. Men Cody ringte på hjemme hos dem bare noen timer senere. Rain hadde krøllet seg opp på sofaen med fru Freine og det som var igjen av en halvliter med Ben & Jerry's Chunky Monkey. Hvorfor er du her? Skal ikke du være i kirken? Jeg fikk Erik til å lede bibelgruppa i kveld. Cody foldet hendene og blåste luft inn i de smale åpningene mellom tomlene sine. Kan jeg komme inn? Sikkert ikke så lurt. Rain krøllet tærne ned I teppet for å holde balansen. Moren min jobber sent I kveld. Jeg vil ikke ødelegge ryktet ditt. Hun angret I samme øyeblikk som ordene var ute. Hun hadde sagt til seg selv at hun ikke ville fortelle Cody hva som var skjedd, og nå hadde hun allerede plumpet ut med for mye. Kom igjen, Watts. Kneet til Cody dunket mot døra. Slipp meg inn. Ja vel. Rain trakk på skuldrene, som om det ikke spilte noen rolle, og gikk til side. Men du kan ikke bli lenge. Jeg har jo en stil jeg må skrive. Cody trakk av seg jakken og fikk øye på den tomme isboksen på bordet. Har du hatt iskrem til middag? Jeg hadde lyst på iskrem, bet Rain tilbake. Du må ikke tro at det det eneste spiselige vi har I huset. Det vet jeg vel. Men Cody så på henne som om han ikke visste hvem hun var. Akkurat da visste ikke Rain det heller. Hun slapp skjeen I oppvaskkummen og boksen I søppelbøtta og gikk en runde rundt kjøkkenbordet. Cody stilte seg foran henne. En 1,80 høy blåøyd hindring som sperret veien hennes. Han grep henne I hånden og leide henne mot sofaen. I stedet for å sette seg på fru Freine eller dytte henne til side, plukket Cody opp giraffen, glattet ut den skrukkete satengsløyfen rundt den rynkete halsen og satte giraffen på fanget til Rain. Rain fikk tårer I øynene og forsøkte å blunke dem bort før Cody merket noe. Hva det for noe? Han hadde lagt merke til det. Tror du det noe galt bare fordi jeg spiste is til middag? Nei, jeg tror det noe galt fordi du ikke vil møte blikket mitt. Rain forsøkte. Men til forskjell fra andre gutter som så på henne, hadde Cody denne litt nifse evnen til å se inn I henne. Enda en grunn til at hun ikke skulle ha sluppet ham inn I huset. Rain? Hun hevet hodet. Men bare fordi Cody ikke kalte henne ved navnet hennes mer. Det var alltid Watts eller Watson. Hun elsket kallenavnene fordi de reflekterte det ertende glimt I de blå øynene hans. Nå var glimtet borte, og Rain visste at han ikke ville gi seg før hun sa det som det var. Hun klemte fru Freine inntil seg, men kosedyret var et heller spinkelt skjold. Du vet hvem Bradley Rehnquist ikke sant? Han nikket en gang, og Rain tok det som et tegn til å fortsette. Han og jeg jobber sammen på labben, og vi leste til en biologiprøve nå på fredag. Rain hadde vært lettet da læreren plasserte dem sammen. Bradley var sånn som Cody. Han fikk gode karakterer og spilte slagverk I skolebandet. Og han var ikke blant dem som hadde det med å lene seg ubehagelig tett inntil deg under kjemieksperimenter. Bradley mente det ville være artig hvis vi fant opp forkortelser som kunne hjelpe oss å huske nye ord og uttrykk. Jeg foreslo en, og han begynte å le høyt. Rain kunne enda se for seg hvordan hele klassen snudde seg og stirret på dem. Tydeligvis har jeg biologi sammen med bestevenninnen til kjæresten til Bradley. Og hun sa til Vanessa at jeg flørtet med ham. Vanessa kan være en skikkelig drama queen. En liten rynke viste seg mellom øyenbrynene til Cody. Tok hun det opp med deg? Nei. Ikke ansikt til ansikt. I gymskapet mitt. La hun igjen en beskjed? Vel, egentlig bare et ord. Rain forsøkte å smile, men det lyktes bare halvveis. Cody så hardt på henne. Hvilket ord? Rain nølte, redd for at hvis hun sa ordet høyt, ville det skjære langt dypere. Det ikke så farlig. Det farlig hvis du ble lei deg. Hun sa det, og for første gang så hun Cody sint. Han grep hånden hennes og flettet fingrene sine I hennes. Ikke bry deg om det, det ikke sant. Rain vred seg løs fra grepet hans. Hva som sant betyr ikke noe. Det som betyder noe hva de tror sant. Jeg har et snårt navn og en tatovering, så dermed jeg automatisk ute etter å stjele kjærestene deres. Cody skakket på hodet. Har du en tatovering? En due, mumlet Rain. En 18-årsgave til henne selv fordi moren hverken hadde gitt henne lov eller penger til å gjøre det før. Ikke fortell meg at du ikke så det den dagen jeg kom hjem til deg for å gjøre lekser. Seriøst, jeg så det ikke. Det hadde Evie Bennett gjort. Rain hadde trukket på seg collegejakken, men skaden var alt gjort. Fra da av hadde moren til Cody sett på Rain som en person ser på en flekk på yndlingsgenseren sin. Kanskje moren hennes hadde rett i at store byer var bedre enn små byer. Der skilte du deg ikke ut i mengden. Rain tenkte på kofferten i skapet, den som Gina aldri pakket ut av. Hvis Rain sa til moren at hun hadde ombestemt seg, at hun ikke ville bli værende i Bannister Falls helt til skolen sluttet, ville kofferten hentes frem fra skjulestedet, og de ville være på jul innen lunsj dagen etter. Det ikke alt, det vel? Rain skulle ønske Cody ikke la merke til så mye. Hun trodde gutter ikke hadde peiling på sånne ting. Han skulle ha strakt seg etter fjernkontrollen nå, ivrig etter å slippe samtalen og heller fortape seg i sporten på TV. Ikke det nok? Hver gang jeg stiller et spørsmål du ikke har lyst til å svare på, så gjemmer du deg bak et annet spørsmål. Sa Vanessa noe til deg? Kanskje. Men det var noe jeg var klar over allerede. Rain forsøkte å skru til lokket over minnet om Bradleys kjæreste som hadde trengt henne opp mot vasken på jentedoen etter storefri, og fortsatt med å rakke ned på alt, fra merket på olabuksene hennes til nabolaget hun bodde i. Men det var den siste kommentaren som hadde forårsaket mest ødeleggelse. Mer enn det stygge ordet som var skrevet på skapveggen. «Jeg har sett deg med Cody Bennett også.» Han kommer aldri til å bli interessert i noen som deg. Hva var du klar over? Cody ga seg ikke. At jeg ikke god nok for deg, ok? Rain satte beinet hun hadde sittet på ned på gulvet og forsøkte å reise seg, men Cody var raskere. Hendene hans la seg på skuldrene hennes, og han dyttet henne bestemt ned igjen. Rain sank inn mot sprekken mellom sofaputene og klarte ikke å bevege seg. Hun kunne like godt ha sittet fast i en bolle med vaniljepudding. «Hva?» sa Cody mykt. «Sier du nå, egentlig?» Det oppriktig forvirrede uttrykket i ansiktet hans gjorde henne sint. «Jeg ikke født her. Jeg har ikke vokst opp her. Faren min var ikke noen helt.» «Jeg bor ikke Rosewood Court.» Rain tok for seg listen. «Jeg er den sære personen i boka som forsvinner før historien slutter.» Cody smilte. «Ikke historien min. Ser du?» Uten å tenke kastet Rain fru Freine på ham. «Du sier til og med den perfekte tingen fordi du perfekt. Jeg bare annerledes.» «Jeg ikke perfekt, og jeg liker at du annerledes.» «Det sier du bare for å være snill.» «Jeg sier det fordi jeg elsker deg.» Hjertet til Rain hoppet over et slag. Og deretter tre nye, da Cody lente seg nærmere. «Jeg elsker deg, Rain», mumlet han mot leppene hennes. Cody hadde kysset henne før, men ikke som dette. Følelser begynte å svirre rundt henne og inni henne, og Rain følte det som om hun druknet i alt dette nye. Hun trakk seg tilbake og la håndflatene mot brystet til Cody. Kjente de raske hjerteslagene hans under fingertuppene sine. «Du bør gå», visket hun. Cody grep etter henne igjen. Kysset henne igjen. «Jeg bør det. men han gjorde det ikke. Neste dag på skolen klarte ikke Rain å se på Cody, fordi han ikke så på henne. Pultene deres sto bare en meter fra hverandre i klasserommet til fru Peterson, men det kunne like gjerne ha vært 100 meter. Cody var så nær at hun kunne ha tatt på ham, men følte så fjern at det var helt umulig. Hvorfor påsto folk at sex knyttet to personer til hverandre? Rain gikk til trehuset etter skolen for å være alene. Det gjorde Cody også. Og det første Rain la merke til var de rødsprengte øynene hans. Skyldfølelsen fikk henne til å søke mot døra, men Cody stengte veien for henne. Jeg er så lei meg. Han hørtes ikke ut som Cody i det hele tatt. Du ba meg om å gå, og jeg hørte ikke på deg. Nå har jeg ødelagt alt, ikke sant? Trodde Cody at han hadde ødelagt alt? Det var hun som ikke hadde stoppet ham, ikke sagt nei. Du ville ikke engang se på meg i dag. Rain forsøkte å holde stemmen stødig, men ordene kom ut i korte støt. Det var jeg som ikke ville at noen skulle få vite om oss. Og se hva som skjedde. Nå hater sikkert Gud meg. Cody la armen rundt henne. Vi gjorde en feil. Det er det som skjedde. Og Gud hater oss ikke for det. Vi må bare sørge for at det ikke skjer igjen. Bør vi slå opp, mener du? Øynene til Cody glimtet i panikk. Hva syns du? Jeg har ikke lyst, hvisket hun. Ikke jeg heller. Cody lente pannen inn til hennes. Jeg mente det jeg sa i går kveld. Jeg elsker deg. Jeg har lyst til å gjøre dette på rett måte. Men hva hvis … Rain tidde, redd for å si ordene høyt. Det vil ikke skje. Kan vi ikke møtes i biblioteket fra nå av? Fru Davenport vil være super anstand. Rain lot fingertuppen følge smilet til Cody og sa ikke noe om at det ikke var det hun tenkte på. Det var én gang. Én gang. Hun kunne ikke være gravid. Men du er her, er du ikke? Hvisket Rain. Og vi skal gjøre det som er best for deg. Hun trykket på av-knappen, la telefonen ned på badegulvet og ba Gud om å fortelle henne, vær så snill, hva det beste var. Kapittel 23. Jeg fortalte jo, jeg alt hadde ansatt en ny servitør, så slutt med dette maset. Eller så finner jeg en til å fylle plassen din også. Gina lente seg mot døra til kjølerommet så hun sperret utgangen for Sue. Hun sa at hun hadde litt erfaring. Sue hadde kultivert sin mistroiske snøfting til en kunstform. Hun er i trøbbel. Jeg ser det på mils avstand. Du ansatte Wendell? Gina kjente et stikk av dårlig samvittighet for at hun trakk det fram, men det var ikke til å komme fra at fyren hadde sittet inne. Wendell har ikke tre snørrunger som kommer til å få vannkopper eller influensa eller hodelus. Anledningene til ikke å dukke opp på jobb vil stå i kø, og vi vil være underbemannet neste gang brannvesenet stikker innom til frokost. Gina lot som om hun ikke hørte den siste delen av Sus tirade. Bare les raskt igjennom søknaden hennes, da. Kanskje du kan gi henne noen timer i uka og se hvordan hun klarer seg. Jenta, hun kunne ikke ha vært mer enn 4 eller 5 år eldre enn Rain, hadde kommet innom etter at middagsgjestene takket for seg og ruslet videre mot Eddies for å tilbringe resten av kvelden der. Gina hadde først trodd at jenta var barnevakt, helt til hun hørte at en av ungene kalte henne mamma. Jenta åpnet ikke engang menykartet, bare bestilte en cheeseburger med tilbehør. Da Gina kom med den, delte hun burgeren i 4 biter, og fordelte pomfrittene, et overtydelig tegn på at kontoen hennes var like tynnslitt som vinterjakken. Sue skulte mistroisk på henne. «Er dere gamle kjente?» «Jeg har aldri sett henne før.» «Det var nesten sant.» Gina kjente ikke jenta, men hun dro kjensel på henne. Hun kjente igjen den stolte kneisingen med nakken, det desperate uttrykket i øynene. De lute skuldrene som var tynget av vissheten om at noen var avhengig av henne. I dette tilfellet, tre småtasser. Den andre gangen Gina gikk bort til bordet for å følge opp den lille familien, hadde jenta spurt om de hadde en stilling ledig. Og Gina ble rykket tilbake i tiden. «Jeg ansetter ingen akkurat nå.» Genevieve fulgte etter kokken inn på kjøkkenet. Det sto et skilt i vinduet med stilling ledig. «Ok, det er ingenting ledig for folk på rømmen.» «Jeg er ikke på rømmen.» «Har du jobbet med sånn som dette før?» Der og da var Gina like ved å gi opp. Hvis hun løy og sa at hun hadde vært servitør før, ville den gamle grinebiteren garantert avsløre henne. «Nei, men det kan ikke være så vanskelig. Jeg kommer fort inn i det.» «Hør her.» Kokken kastet et forkle til henne. «Du kan ta et skift nå med en gang, og så prater vi etterpå.» Da skiftet endelig tok slutt, var Gina helt gelé i beina. Ryggen verket, selvtilliten var slått gul og blå av konstant hamrende kritikk. Men hun hadde håvet inn tilstrekkelig med drikkepenger til å dekke utgiftene til vitaminene hun trengte tidlig i svangerskapet. «Ikke så vanskelig?» Kokken fant henne på gulvet i bakrommet der hun satt og sjekket vannblemmene på føttene. «Ikke vanskelig.» Gina presset opp på stortåa og skar en grimase. «Egentlig veldig lett. Ikke skjønner jeg hvorfor folk sier det er så ille.» Ansiktet til kokken sprakk opp i et stort smil. «Jeg skriver deg opp på vaktlista. Vær her klokka 6 i morgen tidlig.» Gina hadde jobbet der de neste 2 årene, helt til restauranten skiftet eier. Den nye lederen byttet umiddelbart ut kokken og ga seg deretter til systematisk å erstatte servitørene med medlemmer av sin egen storfamilie. Innen den tid hadde Gina opparbeidet seg så mye erfaring at det ikke var vanskelig for henne å få jobb på en pizzarestaurant i nabobyen, fordi noen hadde gitt henne en sjanse. Gina dyttet på enda litt hardere. Selv om hun visste at Sue ville dytte tilbake. «Hun kan henge seg på meg, til du ser om hun duger eller ikke.» «Så du skal dele drikkepengene dine med henne?» Det var ikke et spørsmål, men Gina sto løpet ut. Det ville være mest rettferdig. «Greit», knurret Sue. «Jeg skal kikke på søknaden hennes. Flytt deg nå, før jeg fryser til en isstøtte her inne.» «Skal se, vi vil merke det på omsetningen.» Gina våget seg på et smil. «Jeg tror ikke Marie har noe sånt.» Hun smatt ut før Sue fikk summet seg til å svare. Jenta satt fortsatt bøyd over søknaden. En lubben ettåring balanserte på den skarpe kanten på hofta hennes. De 2 andre barna, en gutt og en jente som så ut som de var født i samme kalenderår, trykket på knappene på jukeboksen. Hun så ikke opp da Gina fylte mer vann i glasset hennes. «Jeg er snart ferdig.» «Ta den tiden du trenger.» Gina smilte til ettåringen og fikk et forsiktig smil tilbake før jenta boret ansiktet i morens skulder. Hun minnet Gina om Rain på den alderen. En fugleunge med store øyne og mage, og en liten lokk med hår. Jenta kom bort til Gina ved kassen noen minutter senere og skjøv søknaden over disken med skjelvende hender og nedslått blikk. Gina skumleste de første linjene, og matchet detaljene med personen foran seg. Nicole Chapman. Hun hadde skrevet ned fødselsdatoen sin, men Gina fikk inntrykk av at det var langt flere år enn 23 som lå stablet opp bak det mascara-tunge blikket. Hun stoppet opp en blank rute. Du fylte ikke inn adressen din, Nicole. Det er Nikki. Og jeg bor hos søsteren min akkurat nå. Øynene til jenta flakket fra beholderen med tannpirkere til skålen med peppermyntedrops, på leting etter et hvilket som helst annet feste enn ansiktet til Gina. Vi er på en måte mellom bosteder akkurat nå. Som antagelig betydde at hun har blitt kastet ut av leiligheten sin. Telefonnummer? Nikki tidde. Ok, det går greit. Bortsett fra at Sue kom til å kverke henne. Sjefen min ansatte nettopp en servitrise, men noen ganger funker det bare ikke. Stikk innom mandag morgen, så skal jeg gi deg beskjed om det er en åpning. Takk. Nikki fumlet med knappene på ettåringens jakke med den ledige hånden. Vi må gå nå, dere. De andre barna hennes kom bort til disken og kikket opp på Gina. Den brune panneluggen til eldstejenta gikk skrått over pannen hennes. Var sikkert fikset med kjøkkensaksen, men klærne var rene og passet godt. Nikki drøyde enda 15 minutter. Hun styrte så mye fram og tilbake med glidelåser og trykknapper og skolisser at Gina til slutt ble mistenksom. Da barnas oppmerksomhet et øyeblikk var festet på noe annet, trakk Gina henne til side. Da du sa du hadde et sted å bo, løy du, ikke sant? Nikki så forskrekket på henne, men vendte ikke blikket bort denne gangen. Nei. Bare ikke et sted du skynder deg å vende tilbake til, gjettet Gina. Nikkis nøling var svar nok, men Gina tok seg tid til å vente. Det er midlertidig, kom det til slutt. Den hviskende kommentaren lød like mye som en forsikring til henne selv som til Gina. Wendell trengte seg forbi. Hodet hans nikket i takt til en musikk ingen andre enn han kunne høre. Ungene til Nikki presset seg sammen som en liten flokk kyllinger og strøk seg inn til morens bein. Oppvaskmannen, med tatoveringer, gråblek hud og en forkjærlighet for sorte klær, hadde gjerne den virkningen på folk. Kanskje du har lyst til å ta med deg denne? Gina presset så mange oppskårne loffskiver hun kunne i en pappeske med en isoporbeholder med lunken gryterett. Nikki løftet stolt haken, men Gina senket den igjen med en advarende blikk. Ikke prøv deg. Vi vet begge to at du har all god grunn til å ta den med. Nikki grep boksen og mumlet en takk idet hun skysset den lille flokken sin ut i kveldsmørket. Gina følte seg slett ikke sikker på om hun kom til å se dem igjen. «Jeg driver ikke noe suppekjøkken her», snerret Sue da Gina kom inn gjennom svingdørene for å hjelpe med å rydde opp. Hun burde visst at hun ville bli tatt. Wendell mumlet noe for seg selv og dyppet moppen så kontant ned i ei bøtte at det sto grå vannsprut oppetter veggene. Snerringen til Sue innlemmet ham også. Sa du noe, Wendell? Ja. Han så ikke opp. Jeg sa at noen burde det.
0: Randi Hasselgaard leste fra boka Løvetannblomst av Catherine Springer. Boka er utgitt av Lunde Forlag, og det er KABB, Kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok.
2: Er vi klar for en nordlig borte på veien ved Asbjørn Kvalheim?

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Prinsesse Diana, som ble brutalt og plutselig drept i en bilulykke i Paris for noen år siden, var hun en kristen? Skal vi møte kong Olav i himmelen? Heldigvis er det ikke opp til oss å si noe om hvem som blir akseptert av Gud, særlig ikke når vi ikke har lært å kjenne dem personlig. Dette er Guds sak. Ingen kan si noe imot Gud når bøker en gang skal åpnes, og den egentlige sannheten om hjertene blir kjent. Dommen hører Herren til. Men et menneske kan selv vite, her og nå, i dette liv, om det er godtatt av Gud og kommer til himmelen. Ingen trenger å vente til en er død for å oppdage sin stilling innenfor Herren. Jeg kan vite at jeg er godtatt av Gud. Jeg kan ha trygghet i min tro. Jeg kan eie trosvisshet her og nå. Og dette er en verdi vi ikke må miste. Morten Anker, den danske arkitekten som ble kristen ut fra en helt ikke-kristen bakgrunn, ble en dag spurt av en omsorgsfull kristen dame. «Morten, jeg har tenkt på om du eier trosvisshet.» Morten ble helt forvirret. «Hva er trosvisshet for noe? Er det noe som mangler i kristentroen min?» Spørsmålet fra den damen var viktig. For det hjalp ham til å se viktige ting om troen og det å være en kristen. Apostelen Johannes avsluttet et av brevene sine i Bibelen med disse ordene. «Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn.» En viktig hensikt med brevet var altså at leserne skulle få trosvisshet. Ja, hvordan kunne de vite at de hadde del i et evig liv? Svaret var, når de trodde på Jesus, på Guds sønns navn. Vissheten ligger i å gi en positiv respons på det Jesus Kristus har gjort for meg. Han døde på korset for mine synders skyld. Han tok på seg dommen over mine svikt. Så sto han opp igjen for å gi meg visshet om at det er et evig liv bak døden og graven. Han tilgir ikke bare hva jeg har gjort, men hva jeg gjør og hva jeg er. Og nå er han min venn, min styrke og min trøst. At jeg hører ham til, det er skrevet inn i livets bok. Navnet mitt står der. Det er helt offisielt. Dette er jeg viss på, for jeg har lært å stole på Jesus. På det liv jeg ikke levde, på den død jeg ikke døde, bygger jeg et evig liv. Bibelen sier ikke bare at du kan vite om du er frelst. Den oppfordrer deg til å vite det. Apostelen Peter skriver, «Vær derfor desto mer ivrige, brødre, etter å gjøre deres kall og utvelgelse fast. For når dere gjør dette, skal dere aldri noen gang snuble.» Du er altså kalt og utvalgt når du setter din lit til Kristus. La denne trosvissheten feste seg i tankene dine, og gjøre ditt kall fast. Den store vitenskapsmannen Sir Michael Faraday, som oppdaget magnetismen, han ble spurt like før han skulle dø, «Hvilke tanker har du om livet etter døden?» «Tanker», svarte han forbauset, «jeg har ingen tanker. Jeg bygger på fakta. Jeg vet hvem jeg tror på, og jeg er viss på at han er mektig til å bevare den skatten som er betrodd meg, til dagen kommer.» Nei, du trenger ikke vite om andre, men du kan få trosvisshet for din egen del.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

løftet opp han ble for å dø. Det er fullbrakt. Det er fullbrakt, det lød. Og dere vet, kjære venner, nå i himmelen, han høyt opphøyet er. Sannelig kan vi si, halleluja, halleluja.